0: hvor man blandt andet kunne bygge en grænsemur. Og spillet det var tydeligvis inspireret af Tetris og mødte hurtig kritik. Kort efter spillets lancering, der skrev Tetris på sociale medier, at virksomheden ikke havde været involveret i produktionen af spillet, og tilføjede, vi tager krænkelse af ophavsretten meget alvorligt. Tetris lagde samtidig afstand til spillet og udtalte, at Tetris tror på at bringe mennesker sammen, ikke skille dem ad. Og så skal vi til vejret i nat. Der får vi enkelte byer, men ellers mest klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
1: P4.
2: Du lytter

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. Det kan DR i dag afsløre. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder. Men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken selv, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl. Det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
3: Det tal det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
2: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan læse mere af Sædbankens svar på dr.dk. For første gang der afholder det republikanske parti i USA et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er mødt tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. Og en af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
4: Jeg vil vide, hvor vi skal hen herfra. Der er et valg på vej, som er meget vigtigt for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil gerne høre, hvad kandidaterne har at sige. Det fortalte altså Andrea Griffin fra Florida.
2: Og både Donald Trump og hans vicepræsident J.D. Vance, de forventes altså snart at gå på talerstolen. Spaniens efterretningstjeneste advarede den marokkanske efterretningstjeneste og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det bliver skrevet af nyhedsbureauet Reuters. Advarslen den kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker de krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, oplyser de lokale myndigheder. Offentliggørelsen af dokumenterne her, de kan altså sætte et nyt fokus på de operationelle beslutninger, der blev truffet i timerne før masseindvandringen til Ceuta. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland bliver det en anelse køligere. Der bliver også let til frisk vind ved kysterne, op til hård vind. Det var Radioavisen, mit navn.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu er der gang i den i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis er mødt op, og normalt bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu, vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
3: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
2: Og Trump, han er gået på scenen i Dallas, og her har han blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham selv, selvom han ikke står på stemmesedlen. Han fortalte også, at han vil føre valgkamp i alle afgørende delstater, og så foreslog han til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Og vi følger altså konventet her gennem natten. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal det i dag ikke fremgå på pakken, hvornår dyret kødet kommer fra, er slagtet. Selvom det kan have været på en lang rejse fra et fjernt kontinent. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tina Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
4: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. August var globalt set den varmeste august måned nogensinde målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser nye data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Dermed der slår temperaturen lige akkurat den hidtidige klimarekord i juli 2024, som var 16,95 grader Celsius. August var en bemærkelsesværdig måned i den globale klimahistorie. Det var både den varmeste august og den varmeste måned nogensinde målt, siger Samantha Burgess, klimachef for Europæisk Center for Mellemfristede Vejrprognoser, i en pressemeddelelse. Og vi fortsætter med vejret. I nat der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr. Temperaturen ned til 7 grader. I Nordjylland en anelse køligere.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Donald Trump er gået på scenen i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis har mødt op, og i sin tale der har Trump blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham, selvom han ikke står på stemmesedlen. Det lød sådan her.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
2: Og Trump han foreslog også til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Mest opsigtsvækkende indtil videre har USA's præsident lovet, at alle voksne amerikanere vil få udbetalt 5.000 amerikanske dollar, så fremt republikanerne får et flertal i begge kamre i kongressen til midtvejsvalget. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal der i dag ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Og efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer, så foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Forbrugerne bør nemlig vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
4: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Og Rema 1000, de oplyser, at de omtalte fordærvede bøffer ikke længere sælges i deres supermarkeder. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en togoverkørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse til trods for klokker og advarsler, viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, det er Nora Starke fra Tønder.
5: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
2: En af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det nemlig tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
6: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
2: Skal vi til vejret i dag, der bliver det nogen eller en del sol, dog senere en smule mere skyet. Let til frisk vind fra vest og temperaturen op til 17.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6:05 er klokken på en torsdag morgen, hvor jeg atter kan lukke alle medlemmerne af Morgenklubben ind i vores lille radiofoniske klubhus. Den 10. september er det i dag, og det er en dag, hvor solen står op om sådan cirka en time og 25 minutter. Lidt over 6:30 kan du altså forvente at få solen at se, hvis den vel og mærke har tænkt sig at vise sig. Hvis den gør det, så kan du se den helt frem til, at den går ned igen i aften lige omkring 20 minutter i 8. Men for nu så koncentrerer vi os bare om de næste 53 minutter, hvor jeg kommer til at fungere som sådan en slags talende vækord, der guider dig igennem denne her tidlige time af torsdagen, og samtidig sørger for, at den er ledsaget af en masse god musik, som for eksempel denne her fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Godmorgen.

now. Alex sørgede for godmorgen natsangen til morgenklubben denne her torsdag morgen, og det gjorde han med nummeret So Beautiful. Og derfra så skal vi videre med lidt musik fra Chapel Rowan. Her der er det nemlig Good Luck Babe.

Ace of Base og All That She Wants. Mens vi lyttede til den, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså en kasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og alle hverdage, så trækker jeg et nyt forslag frem fra denne her kasse. Så vi ved aldrig rigtigt, hvor vi havner henne. I dag, der er vi dog havnet hos Helle i Viborg. For Helle har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben, snabelag.dr.dk. Det er der, man afleverer sine forslag til kropslige kickstarter. Og i Helles mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og hele morgenklubben. Hermed et ønske til den store forslagskasse, nemlig Himmeljuice med Hugorm. Den tekst og selve musikken er mega sprød, synes jeg. De bedste hilsner og med ønsket om en dejlig dag til alle fra Helle i Viborg. Og Helle, jamen, hvis du synes, at teksten og musikken er mega sprød, så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Nu prøver vi i hvert fald at tage det nummer, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det nemlig Hugorm og

Helle fra Viborg havde foreslået dagens kropslige kickstarter, hugorm og himmeljuice. Og hvis du, ligesom Helle, gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså sende dit bud ind på enten morgenklubben@dr.dk. Du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program, hvis du er inde i appen DR Lyd. Så er der nemlig også mulighed for at skrive til mig. Lige nu, der skal vi have fat i lidt musik fra Noah, om får du her på Alt

One, two, hvad er det her med den bedste tid? Apropos tiden, så er den lige knap og nap 8 minutter over 5:30. Og det er sådan næsten synonym med quiz-tid her i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musik-quick-quiz. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og hendes eksmand Johan Wohlert dannede i nullerne? Ja, hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til bifald og sætter alt på spil.

Godmorgen, her er P4 Trafik med en melding til jer, der skal af Motorring 3 i nordgående retning. I skal lige nu forvente kø fra motorvejskryds Brøndby frem mod Jyllingevej, og det skyldes et forsinket asfaltarbejde, som betyder, at I lige nu kun har ét spor at køre i på strækningen mellem Roskildevej og Jyllingevej. Forhåbentlig kan der snart genåbnes flere spor på strækningen, men lige nu der er der altså kø på Motorring 3 nordgående, og det er mellem motorvejskryds Brøndby og Jyllingevej.

Bifald var det her med sætter alt på spil. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne. Det gør vi altså med et spørgsmål, hedder det, som lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Og svaret er, at det band hed The Storm. Pernille Rosendahl fra Swan Lee og så Johan Wohlert fra Mew havde dannet par sådan privat i nogle år, da de begge to forlod deres respektive bands og dannede altså The Storm. The Storm optrådte første gang til P3 Guld i 2008, og kort efter så kom så debutalbummet Where the Storm Meets the Ground. De nåede at udgive 3 albums inden parret i 2013 meddelt, at de skulle skilles, og selvom de til at starte med sagde, at de ville fortsætte med at lave musik sammen, så gik der altså ikke meget mere end et år, så meddelt Johan Wohlert, at The Storm altså holdt pause på ubestemt tid. Noget af det sidste, som vi fik fra dem, det var deres tredje og sidste album. Det album, der hedder Rebel Against Myself. Og fra det album, ja, der runder vi musikquizzen af med The Storm og Lost in the Fire.

Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne bandet The Storm, mens de var par privat, men da de ligesom gik fra hinanden privat, så endte der så også med, at bandet The Storm gik fra hinanden. The Storm var i dag det rigtige svar på musikquizzen, og derfor så lyttede vi lige til et af deres numre, nemlig Lost in the Fire. Om lidt så skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så kan vi da lige lytte lidt på Ed Sheeran og Shape of You.

Sharon og Shape of You, 6:09 er klokken, og det sidste, vi lige skal omkring i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens fra Sendels. Jens, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og resten af Morgenklubben. Lørdag den 7. september 1996 skete det femte bedste i hele mit liv. Efter mine to piger, Frida og Rikke, og mine to drenge, Theo og Oscar. Nina/Basse sagde nemlig ja til mig i medgang og modgang, og i dag kan vi fejre perlebryllup. Mit musikønske er godt nok fra 1992, men den er fra mig til dig, Basse. I Will Always Love You med Whitney Houston. De kærligste hilsner fra Jens. Og Jens, kæmpe stort tillykke med jeres 30-års bryllupsdag, må det så blive i dag. Perlebryllup, det skal fejres, og det skal det med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang til Nina/Basse. Her der er det Whitney Houston og I Will Always Love You.

Jens og Nina. Nina, der også nogle gange går under det lidt mere uformelle kælenavn Basse. De kan i dag fejre 30 års bryllupsdag, altså perlebryllup, og det synes Jens skulle fejres med en hjertestartersang til Nina, som altså var Whitney Houston og I Will Always Love You. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestartersang til. Det kræver dog, at man er i lidt god tid. Det er altså sådan, at de her forskellige datoer, de bliver ret hurtigt udsolgt i forbindelse med hjertestartersangen. Lige nu er der for eksempel ikke nogen som helst ledige datoer før. Jeg tror, vi er henne i slutningen af november nu, før der er noget ledigt. Så du kan godt høre, at du skal være i god tid. Og det, du så skal være i god tid med, det er den mail, som du sender ind til morgenklubben@dr.dk. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil bestille til en, du kender og holder af, og så selvfølgelig også den hilsen, der skal med. Lige om lidt, så får du en radioavis. Klokken nærmer sig med hastig skridt 6. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Post Malone og Morgan Wallen og I Had Some Help. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god dag.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde, det siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt European Sperm Bank i sagen, og Sædbanken ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og så påpeger den, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen tager i stor stil kunstig intelligens i brug, når lektierne skal klares, nogle gange også lidt for meget. I 9. klasse er det næsten alle, der har brugt en AI-chatbot, og 6 ud af 10 af dem, der siger, de har brugt AI, har brugt den til at snyde, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl.
3: Børnene oplever ikke, at der er regler for deres brug af AI. De er meget usikre på, hvad er egentlig snyd og hvad er i orden. Og der, hvor der er regler, der veksler de fra lærer til lærer. Så det er et rigtig vanskeligt område at navigere i for de allerfleste børn i den danske folkeskole.
1: Og brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Der findes ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan AI må og kan bruges i undervisningen i folkeskolen, men de regler er på vej, siger nu den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Vi er nødt til at følge op her med nogle nationale retningslinjer, som meget klarere siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens, og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gaden er lavest og faktisk ender med at snyde.
1: Og i dag er der kun regler for kunstig intelligens ved prøver i skolen. USA's præsident Donald Trump havde et opsigtsvækkende valgløfte med sig, da han i nat talte til republikanerne på det ekstraordinære konvent frem mod midtvejsvalget i november. Til tonerne af discosangen YMCA og med store amerikanske flag som kulisse, lovede han en økonomisk bonus til alle amerikanere, hvis hans republikanske parti holder fast i flertallet i de to kamre i kongressen.
5: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump altså under sin tale til konventet. Og nu er vi dig med os, Kim Bildsø Lassen, USA-korrespondent, med os fra konventet i Dallas i Texas. Du så talen og hørte også det her opsigtsvækkende valgløfte. Hvad var det, Trump forsøgte at sælge til de republikanske vælgere?
6: Ja, altså det var højst opsigtsvækkende. Jeg vil sige, der var rigtig mange af os, der sad sådan lige ved siden af hinanden, der kiggede lidt spørgende og tænkte, hvad er det her? Fordi det, han siger, er jo, at jamen, altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000. Altså det er nogen 30.000 kroner. Og det vil sige, en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: Hvor realistisk er det, at han også kan gennemføre det, og hvor pengene skal komme fra? Ved vi noget om det?
6: Det ved vi ingenting om. Jeg tror, rigtig mange lige nu spørger sig selv, hvordan det her skal sættes sammen. Hvordan skal det udbetales? Hvad er det for nogle penge? Hvor skal de komme fra? Altså en milliard spørgsmålstegn, men jo meget typisk Trump at smide sådan noget ud. Og der vil jo blive spurgt ind til detaljerne rigtig længe, men jeg vil også sige, at jeg tror, at der rigtig mange amerikanere vil tænke, okay, 65.000, det kunne vi da som familie rigtig godt bruge. Om det kan påvirke valget, det ved jeg ikke, men det, det er i hvert fald mange penge.
1: Det fortalte Kim Bildsøe Lassen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: sugar. Watermelon Sugar her fra Harry Styles.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en torsdag morgen, hvor vi har lidt fokus på folkeskolen, for der sker en hel del på det område. Vi skal dog først lige en tur ud i trafikken, og det er her til morgen Cecilie Kjeldsen, der giver os et overblik.
3: Og vi starter på Motorring 3 i nordgående retning, for et forsinket asfaltarbejde betyder, at det højre spor er spærret mellem Roskildevej og Jyllingevej. Tilkørslen fra 24 Roskildevej, den er også spærret nordgående, og det vil altså stå på resten af dagen. Det betyder også, at der allerede nu er tæt kø på Motorring 3 nordgående. Køen den starter i motorvejskryds af Hvidøre, og så holder den ved frem mod Jyllingevej. I togtrafikken der kan S-tog opleve forsinkelser og sporadiske aflysninger i løbet af i dag, og DSB skriver på deres hjemmeside, at det skyldes mangel på S-baneførere.
4: Jamen, Cecilie, det lyder som om, at det er en rigtig god torsdagsmandag,
3: lidt
4: vi er gået i gang med.
3: Torsdag, ja.
4: Jeg skulle lige sige, hvad, det, altså, måske skulle man overveje, så, hvis man har muligheden for det, at blive hjemme i dag.
3: Ja, tage en hjemmearbejdsdag.
4: Ja, lige præcis. Og det ved vi godt. Det kan man jo ikke som håndværker. Det kan man ikke som sygeplejerske, skolelærer og alt muligt andet. Ja. Men nu er den i hvert fald givet videre. Tak for det, Kjeldsen. Vi hører fra dig lidt senere. Du kan jo også holde dig opdateret på dr.dk/trafik, fordi det bimler og bamler derude her til morgen. Og så nævnte du folkeskolen, som vi skal have lidt fokus på.
0: Ja, det skal vi, for her til morgen, der er der netop kommet en nyhed omkring, at AI eller kunstig intelligens, det er lidt forskelligt, hvad man kalder det, det er virkelig udbredt i de danske folkeskoler, så det kommer vi til at stille ind på her til morgen. Men nu synes jeg bare, vi skal have lidt dejlig musik at starte morgenen på. Klokken den er blevet 6:10. Her er det Stella Lefty med Boston. Godmorgen.

0: Her var det altså Stella Lefty på Boston. Nogle gange så kan det være rart at springe over, hvor gærdet er lavest, og det er der også noget, der tyder på, er en tendens blandt de danske folkeskoleelever. Ja, de indrømmer faktisk selv, at de snyder. For i 9. klasse, der siger 9 ud af 10, at de bruger AI-chatbotter. I 6. klasse er det 8 ud af 10. Og noget, der er rigtig interessant her, er, at 6 ud af 10 elever i 9. klasse, der har brugt en af de her chatbots, siger, at det simpelthen er til at snyde. Og det kommer, jeg ved ikke, hvorfor jeg vil sige, det kommer lidt bag på mig. Men jeg ved ikke, om den der følelse af, at man nogle gange, det kan jo være rart at springe over, hvor gader
1: er
0: lavest.
1: Nå, ja, ja, og hvis det er helt udtørret, så er det jo skønt at lige skære et hjørne, måske også lige tage en genvej. I 6. klasse, der er det næsten 4 ud af 10, der siger, ja, jeg har brugt noget AI, så jeg lige kunne snyde lidt på vægten.
0: Og det er jo et eller andet sted også lidt et add-on til den PISA-undersøgelse, der kom tidligere på ugen, altså hvor at det viste sig, at både, eller især at læsning jo halter lidt i den danske folkeskole. Og hvis de så samtidig snyder, så er der i hvert fald to elementer her, der kan gøre det svært for at komme videre med at skulle, man kan sige, gøre det bedre på læsefronten. Og det er jo også derfor, at vores undervisningsminister Magnus Heunicke, valgt for Socialdemokratiet, i dag har indkaldt til et stort forældremøde ude i Herlev.
1: Danmarks største forældremøde.
0: Danmarks største. Hvor han simpelthen gerne lige vil sådan have nogle inputs, fordi det er som om, at de ikke rigtig har løsningen lige sådan ved hånden.
1: Ja, og det er ikke et forældremøde, der er indkaldt på baggrund af AI-snyd. Det er det ikke, men det er simpelthen på grund af PISA-undersøgelsen. Men lad os bare lige hurtigt nævne, at du kan jo få lov til at være med til at præge forældremødet i aften, selvom du ikke skal med, måske i Herlev. Hvordan, det kommer vi ind på lidt senere om sådan en halv times tid.
0: Ja, fordi der åbner vi simpelthen inboxen for, og indbakken for en masse gode idéer, som vi kan sende afsted mod undervisningsminister Magnus Heunicke. Her hvor klokken den er blevet 6:15, så skal vi høre fra Dido. Det her, det er Thank You.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: det er mig, du elsker her fra Malte Ebert, hvor klokken den er blevet 7:09. I går, der var en af de helt store begivenheder, hvor alle verdens øjne var rettet imod, det var begravelsen af den norske konge Harald den 5., som jo døde 89 år gammel, og han blev begravet ved en stor statsbegravelse i Oslo Domkirke. Og hvis man fulgte med på DR1, så var der i starten af ceremonien et lidt uheldigt øjeblik, som jeg personligt også har prøvet. Nu bliver der en lille smule stille, Britt, så vi kommer ind der, hvor at, der bliver ringet ind til et minuts stilhed. Mm. Ja, den er ikke helt god. Der er simpelthen en, der har...
1: Det tager meget lang tid.
0: Ja, og der er simpelthen lige en alarm, der går. Og det er der, hvor jeg fik lige sådan en... Fordi jeg har selv siddet til en begravelse, hvor der er en telefon, der ringer. Og man får jo så ondt af vedkommende, for der er jo ikke nogen, der gør det her med vilje. Altså, tværtimod, hvis vedkommende kunne gøre alt for at gøre det om, så ville vedkommende jo gøre det. Og man har ikke lige fundet ud af, hvem det var til den her begravelse, men til den begravelse, jeg var, der var vedkommende meget sød til at gå hen til de pårørende bagefter, lige at sige, det må I virkelig undskylde. Fordi vi, altså, jeg tror i hvert fald, jeg kan godt føle det der med, nu altså ender man i en situation, hvor man, ja, jeg lægger mig lige fladt ned.
1: Jamen, det var bare nødt til at gøre nogle gange, og så sige, ja, det var ikke så heldigt, jeg beklager, ja. Eller undskyld.
0: For det blev også omtalt på flere norske medier som en stor upser. Og igen, den der, så begyndte der sådan en anden form for klapjagt på, hvem det skulle være, altså hvem det var. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, for der er jo ikke nogen, der på sin vis vil gøre det her med vilje.
1: Nej, altså man kan sige, hvis det var en, der havde sat sig for, at det skulle ske, så er det fint nok med en klapjagt, men ellers ikke.
0: Ej, det er også det, så jeg tror bare sådan en... Når der nogle gange sker noget, hvor folk de er lidt uheldige, så skal man også huske, det er ikke med vilje, at folk de kunne finde på at gøre den slags.

0: smil her fra Wafande og Kaka. Vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Der er fortsat tæt kø på Motorring 3 nordgående. Den starter i motorvejskryds Avedøre og løsner først efter Jyllingevej. Og det skyldes, at det højre spor er spærret af asfaltarbejde, og det er meldingen, at det vil det være resten af dagen i dag. Tilkørslen 24 Roskildevej til Motorring 3 nordgående, den er også spærret i forbindelse med arbejdet. Det betyder også ekstra kø, hvis du kommer af Holbæk Motorvejen mod København og skal på Motorring 3, og det samme gælder, hvis du kører af Køge-Bugt Motorvejen. I togtrafikken, der er S-togslinje BX helt aflyst, og generelt kan du opleve sporadiske aflysninger på S-tog i løbet af i dag. Det skyldes mangel på banefører i myldretiden.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: Folkeskoleelever bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. Faktisk bruger de fleste i 9. klasse AI-chatbots, og 6 ud af 10 elever siger, at de bruger chatbots på en måde, de selv betegner som snyd. Det viser en ny undersøgelse, der er kommet fra Børns Vilkår. Madicken Luther er formand for organisationen Danske Skoleelever, og ifølge hende så er det alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
2: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: På Langebjergskolen i Humlebæk er viseskoleinspektør Malte von Seested enig, der er brug for retningslinjer.
3: Brugen i undervisningen, den bliver nødt til at være ret bevidst. Vi skal ligesom vide, hvad er det, vi vil bruge den til, hvad er det, den skal gøre, ellers så skal den holde sig væk.
1: Som det er i dag, er der kun regler for brug af AI ved prøver i folkeskolen. Der er ikke klare retningslinjer for, hvordan AI må bruges i undervisningen. Men de er på vej, det siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Og det arbejde, det er i gang, og jeg ser frem til, når det, så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
1: Og så skulle vi næsten have en gul bjælke, for priserne på ejerlejligheder i København er faldet. Det viser nye tal fra boligsiden.dk. Helt konkret så er priserne faldet med 0,5% fra juli til august. Og det går ikke ubemærket hen hos Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.
5: Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
1: Det er første gang siden marts 2024, at prisen på ejerlejlighed i København er faldet. Samtidig så er salgstiden på samme sted fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Men ifølge Lise Nytoft Bergmann fra Nordea, så skal du ikke regne med, at det pludselig bliver billigt at købe lejlighed i København.
5: Så har vi udgangspunkt i en gennemsnitlig ejerlejlighed i København på 80 kvadratmeter, så koster den 6,2 millioner kroner. Og det her prisfald, det svarer til, at der er skåret ca. 30.000 kroner af prisen. Så det betyder altså ikke, at ejerlejlighederne pludselig er blevet billige.
1: Og hvorfor priserne falder, det spørger vi Lise Nytoft Bergmann om 10 minutter. Det er på P4 København. Om en uge står Frie Grønne Sikandar Siddique til at ryge ud af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, der oplyser kommunen til os i DR. I går blev det afgjort, at Siddique ikke var valgbar til efterårets kommunalvalg, fordi han tabte en klagesag over sin bopælsregistrering. Selvom det i går stod klart, at der i kommunen er et flertal, som er klar til at fjerne Sikandar Siddique fra rådhuset, så skal det altså behandles officielt på et møde i borgerrepræsentationen. Og det møde, det bliver afholdt om en uge, det er den 17. september. Og så er der flere nyheder til dig klokken 7. Du skal selvfølgelig ikke snydes for en vejrudsigt. Det bliver en solrig dag op til 17 grader, og så blæser vinden let til frisk fra vest og nordvest.
0: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Gør noget her fra Millevåg. Klokken den er 6:55.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
3: Jeg synes, det er mærkeligt, at det går fuldstændig ubemærket hen over hos dig, Birk, at der var gule bjælker i nyhederne.
0: Ej, ved du, jeg stussede bestemt over det. Jeg er nemlig også lejlighedsejer og har faktisk købt en lejlighed for nylig. Og så, når man så hører, at priserne er faldet, så er man sådan, nå.
3: Ja, altså lad os lige få lidt perspektiv på det. Ja. Det er 0,5%. Altså hvis vi kigger på lejlighedspriser i København i august 26, holder dem op mod august 25, så er der altså stadigvæk en stigning på næsten 19%. Så tør lige øjnene, ikke? Men det er altså over 2 år siden, at priserne senest er faldet. Så derfor så er det lidt gul bjælkeagtigt, at vi kan fortælle det her til morgen. Og hvad det egentlig er, der er udslagsgivende, fordi liggetiden, den er jo så også blevet lidt længere. Det skal vi tale med Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann om, og det skal vi gøre om 5 minutter.

0: Badebro var det her fra MRC Sted Hø, hvor vi nu skal tale om noget, vi ikke har hørt i lang tid, for priserne på københavnske ejerlejligheder, de er faldet, og det er altså en ren what the fucker, for det er første gang siden 2024.
1: Det nye tal, der er kommet fra boligsiden, der viser, at prisen for ejerlejligheder i København er faldet. Det er godt nok med 0,5%, men de er faldet, og derudover så er liggetiden altså også blevet en anelse længere. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom hos Nordea. Godmorgen, Lise.
2: Godmorgen.
1: Det her har fået dig til at spærre øjnene en anelse op. Hvorfor?
2: Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne steget og steget, de ovenikøbet steget ret kraftigt. Så det, at vi nu ser vendingen, det er jo i sig selv interessant.
1: Og hvad er så årsagen til vendingen?
2: Jeg tror simpelthen, at vi skal hen til den meget enkle forklaring, at vi simpelthen er ved at nå prisluftet. Når priserne stiger så voldsomt, som det er, vi har set de seneste år, da priserne steg allermest, der var vi oppe på en prisstigningstakt på 25% på et år og 40% på to år. Jamen, så løber priserne langt hurtigere end danskernes lønninger. Og så er der ikke noget at sige til, at køberne før eller siden må give op og siger, nu kan vi ikke længere være med. Det er simpelthen blevet for dyrt, og jeg tror, det er det, der får markedet til at bremse op.
1: Ja, fordi hvem der bare kunne få en lønstigning på 25%, og her der håber jeg så, at min chef hører med. Fordi det er jo fuldstændig vanvittigt med 25% på et år. Nu er de jo så faldet med 0,5%. Skal vi forvente, at priserne kommer til at fortsætte med at falde hen over den kommende tid?
2: Ja, jeg tror, at vi skal op på lidt større prisfald end den 0,5%, vi fik her i august. Jeg tror ikke, at sælgerne skal være voldsomt bekymrede for det her. Altså, fordi hvis det er, at priserne de falder med 5 eller 10%, så skruer vi egentlig bare prisniveauet tilbage til de priser, vi havde ved årsskiftet til 26. Og allerede dengang synes vi jo, at priserne var virkelig, virkelig høje. Og det betyder jo heller ikke, at København pludselig bliver et billigt sted at bo. Så for køberne, der er det altså ikke sådan, at man fra den ene dag til den anden pludselig kan komme ind på markedet til favørpriser.
1: Fordi det er jo så spørgsmålet, hvis man som køber gerne vil ind på det københavnske marked. Hvordan skal man så forholde sig, når man går ind til det her jackpot-bord? Altså skal man virkelig bare have et godt pokerfjæs? Skal man lige holde hesten, eller skal man slå til nu?
2: Jamen, man skal vide, at man har bedre forhandlingskort i dag, end man havde tidligere. Altså, hvis vi kigger tilbage på foråret, så måtte man jo nærmest løbe til åben hus med dankortet fremme, fordi ellers så var der nogen andre, der havde hapset ejerlejligheden, før man selv havde noget at skrive under. Og i dag er gamet altså en anderledes. Der kan man godt tage sig noget betænkningstid. Man kan godt forhandle om prisen, og man skal altså ikke skrive under, før man er helt sikker på, at man har fundet den bedst mulige ejerlejlighed. Så gamet har ændret sig.
1: Og så skal man huske, at når man køber bolig, så skal man ikke gøre det for at investere, men man skal gøre det for at bo. Der er det ikke rigtigt, Lise?
2: Helt sikkert. Man skal altid helst have en lidt lang tidshorisont, når det er, man går ind på ejerboligmarkedet, fordi det er dyrt at handle bolig, og derfor så skal man undgå fejlkøb.
1: Kan du mærke det, Lise? Jeg har lært det efter mange samtaler med dig. Jeg har lært det. Tak for snakken. Kan du have en god
2: altid.
1: Torsdag?
2: I lige måde. Tak.
0: Selvom priserne er faldet fra juli til august, er de dog stadig markant højere end i august sidste år, næsten 19%.

0: Her fra Back to Back, hvor klokken den er 13 minutter i 7. Vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kjeldsen.
1: Og jeg starter endnu en gang på Motorring 3 Nordgående, hvor vi møder ekstra tæt kø fra Amagermotorvejen frem til Jyllingevej på grund af et forsinket vejarbejde. Der var egentlig lagt op til, at der kun skulle være et spor farbart på Motorring 3 hele dagen, men det er altså lykkedes at få klargjort to spor mere, og det betyder, at det højre spor jo er spærret mellem Roskildevej og Jyllingevej samt tilkørslen fra 24 Roskildevej. Det betyder ekstra pres på trafikken, der skal ind på Motorring 3 Nordgående. Det gælder både fra Holbæk Motorvejen og Køge Bugt Motorvejen. Og i allerede mange, der vælger Motorring 4 som alternativ, der er i hvert fald ekstra tæt kø på Holbæk Motorvejen. Det starter omkring Høje Tåstrup Syd og holder sig ved til Albertslund Nord på Motorring 4.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
2: I Minichang er der plads til store følelser.
4: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
5: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
4: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
6: Det er meget kedeligt.
7: Ja, du bliver meget ked af det.
4: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
6: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran her på Repeat It. Det er sæsonen for forældremøder, og nu er der kommet endnu et i kalenderen allerede i aften, hvor undervisningsminister Magnus Heunicke har inviteret til Danmarks største forældremøde i Herlev. Og baggrunden er PISA-undersøgelsen, der kom forleden dag.
1: Den er, lad os bare sige det som det er, ret miserabel. Aldrig har 15-årige skoleelever her i landet klaret sig så dårligt i matematik, læsning og naturfag, siden vi begyndte at deltage i den her undersøgelse for over 25 år siden. Nu er det jo sådan, at det er jo langt fra os alle sammen, der er mulighed for at være med i aften, når undervisningsministeren afholder det her kæmpe store forældremøde i Herlev. Men så er det jo godt, vi har en lille P4-morgenservice.
0: Ja, fordi vi vil rigtig gerne høre, hvad du synes er det allervigtigste for dig at få dagsordenen til det her forældremøde med undervisningsministeren, og ikke mindst også, hvorfor. Der er jo mange muligheder. Er det støj i klassen? Er der for mange vikarer? Eller er det hele taget for få voksne? Er timerne for kedelige? Er det forældrene selv, der måske skal stramme lidt op og tage et lidt større ansvar? Er det lokalerne? Ja, nu står jeg og opremser en lang række af ting her, fordi mulighederne er mange, men det er altså lige præcis din holdning, som vi rigtig gerne vil høre.
1: Ja, fordi vi skal faktisk sende et punkt videre til undervisningsministeren, som han skal diskutere på et forældremøde i aften. Så du kan lige nu sende os en sms til 1212. Du skal begynde med KBH, og det er vigtigt, fordi vi kommer til at samle til bunke. Så hvis du skriver DR eller P4, så er der altså en risiko for, at vi ikke ser din sms. Så KBH som det allerførste i din sms, et mellemrum, og så fortæl, hvad du synes er det vigtigste at få på dagsordenen til mødet, forældremødet i aften. Og hvorfor? Og så meget gerne lige, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms.

0: Whenever, wherever, her fra Shakira, hvor klokken den er 7:04, og hvor vi er gået på jagt efter spørgsmål og emner til landets undervisningsminister, som i aften afholder Danmarks største forældremøde, og det gør han i Herlev, men det er jo ikke alle, der har mulighed for at være med, og derfor har vi spurgt, hvad synes du skal på dagsordenen? Og der er allerede kommet nogle sms'er.
1: Ja, det er der. Det handler om inklusion, men hvad kunne du godt tænke dig, der bliver talt om ved forældremødet i aften, som jo altså baggrunden, det er PISA-undersøgelsen, der kom forleden dag, som ja, det er den sløjeste, der er blevet foretaget hos danske skoleelever i den tid, vi har været med i over 25 år. Er det skiftet fra rigtige bøger til skærm? Er det opdragelsen hjemmefra, der halter? Er det samarbejdet skoleforældre? Er det de sløje lokaler? Hvad er det, som du synes, undervisningsministeren skal forholde sig til ved Danmarks største forældremøde i aften? Send os en sms. Du skriver KBH, lav et mellemrum, og så skriver din besked og hvorfor, og sender afsted til 12.12.
0: Mens du gør det, så får du lidt Teddy Swims i ørerne her på Mr. Know It All.

0: Klokken den er blevet 7, og du skal have en radioavis fra Erling Thisted.
1: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i, og det forarger den mor, vi nu skal møde.
2: Det er helt voldsomt, det her. Hvor børn vi snakker om.
3: Anna Luna Carlsens i dag etårige søn kom til verden ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
2: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
3: På grund af risikoen for arvelige sygdomme og indavl, må sæd fra en donor maksimalt anvendes til 12 kvinder i Danmark. Alligevel er 81 af European Sperm Banks donorer alene siden 2013 hver især blevet brugt til mellem 13 og 30 forskellige danske kvinder. Det viser tal, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn.
2: Det synes jeg er helt forrygt, altså.
3: Siger Anna Luna Carlsen. Hun håber ikke, det viser sig, at hendes søn har flere halvsøskende, end loven tillader.
2: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for, men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
1: Og det var Morten Fransen, der stod for indslaget her. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til os i DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots, og 6 ud af 10 af de elever siger, at de bruger dem på en måde, hvor de selv betegner det som snyd. Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever, siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
4: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Ja, i dag er der kun regler for, hvordan man må bruge AI ved prøver i folkeskolen. Omvendt er der ikke klare retningslinjer for, hvordan den kunstige intelligens må bruges i undervisningen. Men de retningslinjer og regler er på vej, det siger den til socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
5: Og det arbejde, det er i gang, og jeg ser frem til, når det så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
1: Og netop brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. USA's præsident Trump hev et af de helt dyre valgløfter frem, da han i nat talte ved republikanernes konvent frem mod midtvejsvalget i november. Hvis partiet beholder sine flertal i både senatet og repræsentanternes hus, er der, hvis man skal tro præsidenten, 5.000 amerikanske dollars på vej til alle voksne amerikanere.
6: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump her. Og det var et noget opsigtsvækkende løfte, der også blev mødt af stor forundring, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var til stede under talen.
7: Det han siger er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det bør de ikke engang, tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000, altså det er 39.000 kroner, og det vil sige, at en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: De $5,000 vil ifølge en hurtig beregning svare til et beløb på omkring 8 billioner danske kroner, eller cirka 2,5 gang Danmarks samlede økonomi. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, uddybede Trump ikke mere om under sin tale. Gode chancer for sol i dag, men der er også flere skyer mod sydvest. Vinden er let til frisk og kommer fra vestlige retninger, og vi får mellem 13 og 18 grader.
8: Du lytter til P4.

0: For altid her fra Medina. Klokken den er blevet 7:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Hvor vi er hoppet en tur i folkeskolen.
3: Jeg skal love for, at der er kommet mange sms'er. Helle fra Ølstykke. Hun skal det rimelig hårdt ind til benet. Det kan du høre lige om lidt.
0: Inden da, der skal vi nemlig lige en tur ud i trafikken til Cecilie Kjeldsen.
4: Og vi har lige fået melding om et sammenstød på Amagermotorvejen, lige før den deler sig mod Motorring 3 og Køge-Bugt-motorvejen. Det venstre spor, det skulle være spærret i et par biler. I det hele taget er der rigtig meget pres på motorvejene mod Motorring 3 nordgående, og det skyldes, at der er et spor spærret ved et forsinket vejarbejde på strækningen mellem Roskildevej og Jyllingevej. Holbæk-motorvejen mod København er ekstra køramt fra Baldersbrønde, og den kø den fortsætter af Motorring 4. Det gælder både, hvis du skal mod Vallensbæk eller mod Ballerup.
3: Når Helle i Ølstykke skriver, glem alle de elendige undskyldninger om skoler, lokaler, træthed med videre, pas sengetiden, spis ordentlig mad, følg med i skolen, lav jeres lektier, sæt i gang, skriver Helle altså. Men derudover så skriver hun faktisk også, lad os få to lærere på i alle klasser, de penge, de er godt givet ud. Det er en sikring af vores fremtid at gøre skærme og mobiler forbudt i skolen, bøger, blyant og papir. De indlærer sig bedre i hjernen og lærer fokus og koncentration.
0: Jamen, jeg skulle lige til at sige, der er også Linda, der byder ind med, at der skal prioriteres de værdifulde samarbejder med bibliotekerne. Fordi, som hun mener, de nye lærere nødvendigvis ikke helt ved, hvordan man bruger bibliotekerne. Så det synes hun, at vi skal prioritere i forhold til, hvad vi skal sende afsted til undervisningsminister Magnus Heunicke, som i aften afholder Danmarks største forældremøde. Du kan stadig nå at få dit bud på et vigtigt emne, din prioritet med i puljen. Du skal altså bare fortælle os, hvad bør være på dagsordenen til Danmarks største forældremøde, og det gør du ved at sende en sms til 1212, hvor du starter med at skrive KBH, og så altså fortæl os, hvad du synes, der skal på dagsordenen. What?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: George Michael her på Outside, hvor klokken den er blevet 17 minutter over 7. Og hvor vi har stillet fokus på det Danmarks største forældremøde, som skal afholdes i aften. Det er undervisningsminister Magnus Heunicke, der har inviteret til det. Og det er ude i Herlev, og det er jo ikke alle, der har mulighed for at deltage. Så derfor så har vi lavet en lille service. Vi samler lige til bunke med emner, som I synes skal på dagsordenen. Sådan så vi er sikre på, at der er noget vigtigt, der kommer med herfra. Og derfor har vi jo spurgt jer, hvad I synes, der skal med.
1: Og der er rigtig mange, der skriver om inklusion. Og så er der Jesper, der skriver, jeg har selv en datter på 15, og det helt store problem, det er den enorme uro, der er i timerne. Der er for mange børn, der ikke kan eller gider modtage undervisning. De kræver enorm opmærksomhed og skaber meget uro. Lærerne gør en enorm indsats for at skabe noget ro. Og det går så ud over både de elever, der skaber uroen, men også de elever, der gerne vil modtage undervisningen.
0: Lili, hun byder ind med et lidt spændende perspektiv, synes jeg, fordi hun skriver, fundamentet til lysten til læring bliver grundlagt hos barnet i vuggestuen og børnehaven, så der skal sættes ind med flere ressourcer til højere kvalitet der, altså for at lave et bindeled, allerede fra en tidligere alder, inden de overhovedet starter i folkeskolen.
1: Så er der Annette i Valby, der skriver, forældre lærer deres børn, at der er andre, man skal tage hensyn til, altså væk med mig selv. Først kulturen, tolærerordning med niveauopdelt undervisning på tværs af årgange, frihed til skolerne til at tilrettelægge, hvad der passer bedst. Forældre er medspillere og tager ansvar for, at deres barn er klar til undervisning, det vil sige sengetid og læser med sit barn og taler skolen op, klassefællesskab og alt det der. Tak for sms'en til Annette.
0: Pernille i Virum, hun skriver, at der er for lidt tid til den enkelte elev, eller rettere, der er for mange elever i klasserne, og så mangler der fokus på lektier. Børn i dag laver ingen lektier hjemme på samme måde som i, nu er det sat i situationstegn, gode gamle dage, som jeg er for 40, og hun er 40 år og mor til to skolepiger.
1: Vi har fået ret mange sms'er. Nu prøver vi lige, og fordi der er kommet, som sagt, en del på inklusion, så det er i hvert fald et emne, og så prøver vi lige at sammenfatte nogle flere emner, og så skal vi have det til afstemning. Og det skal vi om sådan cirka et kvarters tid, så laver vi en afstemning af det der lyd, og så finder vi altså ud af, hvad det er helt præcist, vi skal have med til Magnus Heunicke ved Danmarks største forældremøde i aften.

0: Kender du det her fra Kette og Jonah Blacksmith, hvor klokken er 7:07? Vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Og på Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, der er en bil gået i stå på toppen af Kalvebodbroerne. Den spærrer det venstre spor, og det trækker voksende kø fra København C. Til gengæld har jeg ikke hørt mere til det tidligere sammenstød længere fremme af Amagermotorvejen ved motorvejskryds Avedøre. De biler de er formentlig fint videre igen. Men det ændrer ikke på, at der er mere kø end normalt mod Motorring 3 nordgående, og det skyldes, at det højre spor er spærret mellem Roskildevej og Jyllingevej på grund af et forsinket vejarbejde. Men generelt så er myldretiden virkelig stået op nu. Der er ikke rigtig nogen steder, jeg slipper for køkørsel, for jeg er rigtig mange om at dele vejene.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: Der er lige nu massiv kø i nordgående retning på Motorring 3 på grund af et forsinket vejarbejde. Ifølge P4 Trafik, ja, så strækker køen sig over 5 km og vokser stadig. Vejarbejdet betyder, at det højre spor er spærret mellem Roskildevej og Jyllingevej på den nordgående strækning, og det vil det være resten af dagen. Tilkørsel 24 Roskildevej er også spærret. Alt det her, det betyder altså masser af biler, og køen den breder sig og strækker sig nu tilbage til Holbæk Motorvejen. Vi arbejder på at få en kommentar fra Vejdirektoratet. Du kan holde dig orienteret på dr.dk/trafik og på P4 København. En person er anholdt i forbindelse med en sag om et skjult kamera i et omklædningsrum på Nordsjællands Hospital. Det oplyser Nordsjællands Politi til TV2 Kosmopol. Vi kan bekræfte, at vi er anholdt en person, og at vedkommende er ansat hos Nordsjællands Hospital, oplyser presseafdelingen hos politiet. Om der er tale om en mand eller kvinde, kan politiet ikke oplyse på grund af den verserende efterforskning. Opdagelsen af det skjulte kamera udløste i begyndelsen af august en anmeldelse hos Nordsjællands Politi. Efter opdagelsen der er Region Hovedstaden gennemgået alle omklædningsrum på dets hospitaler for at undersøge, om der kan være flere skjulte kameraer, der filmer intetanende ansatte i færd med at klæde om. Og der er altså ikke blevet fundet flere kameraer. Folkeskoleelever bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. Faktisk bruger de fleste i 9. klasse AI-chatbots. 6 ud af 10 elever siger, at de bruger dem på en måde, de selv betegner som snyd. Det viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår. Madicken Luther er formand for organisationen Danske Skoleelever, og hun siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
2: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Sagde Madicken Luther, og på Langebjergskolen i Humlebæk, der er viceskoleinspektør Malte von Seested enig. Ifølge ham, så er der brug for nogle retningslinjer.
3: Brugen i undervisningen, den bliver nødt til at være ret bevidst. Vi skal ligesom vide, hvad er det, vi vil bruge den til, hvad er det, den skal gøre, ellers så skal den holde sig væk.
1: Som det er i dag, er der kun regler for brug af AI ved prøver i folkeskolen. Der er ikke klare retningslinjer for, hvordan AI må bruges i undervisningen. Men de er på vej, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, valgt for Socialdemokratiet.
4: Og det arbejde, det er i gang, og jeg ser frem til, når det, så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
1: Brugen af kunstig intelligens blev tirsdag fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Så bliver det en ganske solrig dag. Det bliver op til 17 grader. Der er en vind, der blæser. Den er lidt til frisk. Den kommer fra vest og nordvest. Og så er der flere nyheder i din radio, når klokken er 8.
0: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Bridges her fra Falula, hvor klokken den er blevet 7:06.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en morgen, hvor vi nu skal til at starte en afstemning. Og det er simpelthen fordi, vi har spurgt jer, hvad I synes skal på dagsordenen til Danmarks største forældremøde, som undervisningsminister Magnus Heunicke afholder i aften ude i Herlev. Der er kommet dejligt mange beskeder, og vi har gjort vores bedste for at prøve at pulje dem, fordi vi kan ikke rigtig sætte, jeg ved ikke, hvor mange muligheder til afstemning, så nu har vi prøvet at pulje dem til nogle emner.
3: Ja, der er rigtig mange, der nævner inklusion. Det var de første mange sms'er, der dukkede op. Blandt andet så var der denne her, som også handlede om forældre. Det var Susan i Holte, der skrev, at forældre de skal ud af klasserummet, de skal bakke skolen op, de skal have tillid til, at skolen altså godt kan håndtere læring og pædagogik. Der skal være respekt for skolen og lærerne. Og så så skriver Susan, vi kan jo starte med at lukke aula.
0: Ja, og det er jo også en upopulær, nu skulle jeg sige ven. Det er nok nærmere en fjende for mange forældre.
3: Ja, og så er der Pernille i Vium, som synes, for meget inklusion i klasserne simpelthen skaber for meget uro. Så inklusion har vi med som noget, vi skal stemme om.
0: Så er der blandt andre Annette i Valby, der opfordrer til det her med en tolærerordning, sådan så det også bliver muligt at kunne differentiere undervisningen, sådan så at dem, der måske har det lidt svært, de kan arbejde med en type undervisningsmateriale, mens andre de kan få noget, der passer til deres måske lidt højere niveau. På den måde, at hvis der er to lærere i klassen, så kan man altså differentiere undervisningen.
3: Og nu har vi sat fire emner til afstemning i DR Lyd. Gå ind og vær med, og så det emne, der får der er størst interesse for, det sender vi videre til forældremødet i aften og undervisningsminister Magnus Heunicke. Du går i DR Lyd, så klikker du ned, og der, hvor der står live, så sørger du for, at du lige står på København. Og så kan du se, der er sådan en lille ikon, hvor der står afstemning, og så går du bare ind og ved.
0: Det skal du nemlig. Og mens du går ind og stemmer, så skal vi høre her fra Ella Langley. Det her, det er Be Heard.

Lige en melding til København, for Christians Brygge er lige nu spærret i retning fra Kongens Nytorv mod Vasbygade. En lastbil, den har kilet sig fast under Knibbelsbro, og der er altså helt spærret på Christians Brygge.

0: eller Langley. På et splitsekund kan du få lavet et resume af en svær tekst, få hjælp til grammatikken eller regnestykket. AI-chatbotter er blevet, ja, allemandseje, også hos eleverne i folkeskolen.
1: Der er blevet lavet en undersøgelse hos Børns Vilkår, som viser, at 6 ud af 10 elever, der går i 9. klasse, de har brugt en chatbot, og de siger, at de har brugt den til at snyde. I 6. klasse, der gælder det næsten 4 ud af 10. Elias Godballe-Smidt, du er taget en tur i skole i Humlebæk.
2: Ja, her på Langebjergskolen er der stillhed før stormen, inden skoleklokken ringer ind om en halv times tid. Og når første lektion starter, så kan eleverne forvente en skoledag, hvor AI også tager en plads i klasselokalet. For i lighed med mange andre skoler, så er der ikke skarpe retningslinjer for, hvordan hverken elever eller lærere skal bruge AI her. Og faktisk, så bruger flere lærerne AI til at planlægge og gennemføre deres undervisning. En af dem, det er dig, Peter Frederiksen. Du er dansklærer her på skolen, hvor du blandt andet underviser 6. klasse. Kan du mærke en forskel på elevernes evne til at læse og tænke selv, efter at AI er kommet ind i skolen?
3: Ja, godmorgen. Jeg kan da bestemt mærke forskel, men faktisk så er det mest også lærere, der bruger AI, og i langt mindre grad eleverne. Lige nu der er det noget, som vi lærer skal lære at bruge på en reflekteret måde. Vi skal lære at bruge AI på en måde, som giver mening for børnene, og vi skal lære at bruge det på en måde, hvor at AI kan udvide vores udfaldsrum og gøre os mere kreative og give os en mere fed, spændende skoledag.
2: Men du siger også, at der er en forskel på eleverne. Hvilken forskel er der?
3: Der er en forskel. Jeg tænker mest i udskolingen. Jeg tror helt klart, at vi ser børn, der bruger AI i en enorm høj grad. Og måske også mere end lærerne, de er lige klar over. Men jeg kan ikke helt se den store forskel på, hvordan det var før. Man kunne google ting, man kunne copy-paste. Det er det samme AI. Det er måske blevet nemmere. Men de krav, som der bliver stillet til lærerne nu, at vi skal stille eleverne i nogle læringssituationer, hvor de i langt højere grad skal skabe noget og vise noget og gøre noget. Det er det samme, som det har været i mange år.
2: I en undersøgelse lavet af Børns Vilkår, der svarer en stor del af eleverne, at de bruger AI til at snyde. Hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker, at eleverne de skal uddannes i at bruge AI. Elever i dag de tænker, at hver gang de tager fat i AI, så er det snyd. Og det er det ikke. Man kan sagtens bruge AI på en reflekteret og god måde. Man kan bruge AI til at undersøge, til at reflektere og til at udvide et udfaldsrum. Men hvis eleverne først søger viden her, og så bagefter bruger det på en måde, de skaber noget med det. De laver en podcast, de laver et teaterstykke, de bygger en model og viser, hvad det er, de har lært. Så er det bare en langt federe måde at arbejde på. Og så er det ikke snyd at bruge AI.
2: Du bruger jo selv AI i din undervisning. Hvordan sikrer du dig, at eleverne stadig lærer noget og ikke bruger teknologien til at hoppe over, hvor gade er lavest?
3: Jamen, den måde, jeg bruger AI på, det er jo vældig meget til at forberede mig. Og der oplever jeg i høj grad, at AI, det gør mig dygtigere som lærer. Der er simpelthen nogle ting, jeg kan nu, som jeg ikke kunne før. AI, det er min bedste kollega lige nu, hvor jeg kan, som altid har tid til mig, som også er enormt fejlbehæftet. Altså, jeg kan ikke stole på det, AI kommer med, og jeg er nødt til at tygge det igennem mange gange og vurdere det enormt kritisk. Jeg skal bruge min faglighed og min professionalisme til at forstå, hvad det AI har givet mig. Men når jeg så får det, så kan jeg gøre noget, som jeg ikke kunne før.
2: Tak for det.
0: Og det var altså Elias Godballe-Smidt, vores reporter, der havde været en tur på Langebjergskolen i Humlebæk. Lige nu er der ikke nogen retningslinjer for, hvordan skolerne må bruge kunstig intelligens i undervisning, men de er på vej, siger undervisningsminister Magnus Heunicke til os i DR.

0: her på Man I Need, hvor klokken den er 12 minutter i 8. Vi skal en tur ud i trafikken. Det skal vi til Cecilie Kelsen.
1: Redning er kommet frem på Holbæk Motorvejen i retning mod København, og nu er det venstre og midterste spor spærret ved uheldet ved Vallensbæk Nord. Køen den vokser støt og begynder et godt stykke før motorvejskryds Vallensbæk, og der er i forvejen tæt kø på Holbæk Motorvejen fra Baldersbrønde. På Amager Motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, der er der kommet masser af redning frem til toppen af Kalvebodbroerne, og det solouheld, der er sket her. Der er lige nu to spor spærret og voksende kø, som strækker sig til Tårnby. På Motorring 3, der er der også ekstra kø nordgående, og det er mellem Amager Motorvejen og Jyllingevej. Og så til København, hvor Christians Brygge stadig er spærret i retning fra Kongens Nytorv mod Vasbygade og Sydhavnen. Det er en lastbil, der simpelthen har kilet sig fast under Knibelsbro.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Jam er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Alt hvad hun ville var at danse her fra TV2, hvor klokken den nærmer sig 8. Men vi skal lige have en status på vores afstemning, som vi har sat i gang inde i Det Her Lyd.
1: Hvor vi har spurgt, hvad er for dig det vigtigste, der bliver diskuteret i aften, når Magnus Heunicke, der er undervisningsminister, indkalder til Danmarks største forældremøde i Herlev i aften. På baggrund af de virkelig mange sms'er, vi har fået, og tak for dem, der har vi kogt det ned til fire emner. Det er inklusion, det er besparelser på skoleområdet, forældreopbakning til folkeskolen og så tolærerordning. Og helt klart den, der er højdespringeren i øjeblikket, det er inklusion. 41% mener, at det er det vigtigste at diskutere i aften. Dernæst kommer forældreopbakning og tolærerordningen, og så til sidst besparelserne på skoleområdet.
0: Du kan stadig nå at stemme med. Det gør du inde i DR Lyd-appen. Om 3 minutter skal du have en radioavis fra Erling Thisted, og op mod den, der skal vi høre fra Katzai her på Animal.

0: Klokken den er blevet 8, og du skal have en radioavis.
1: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl, det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
2: Det tal er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
1: Sidste år kunne DR fortælle, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og sædbanken nævner også, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen ender ofte med at bruge kunstig intelligens til at springe over, hvor gæret er lavest. Over halvdelen af de elever i 9. klasse, der har brugt en AI-chatbot, siger, at de har brugt den til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, det siger Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever.
3: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Og så skal vi ud til Langebjergskolen i Humlebæk, hvor du er, Camilla Faghold Løfald.
4: Og hvis du nu forestiller dig, Erling, at der er en elev, der sidder her på skolebiblioteket på skolen og er ved at skrive en dansk stil, så kunne det jo være, at eleven brugte AI, altså kunstig intelligens, til at lave en disposition over, hvad der skulle være med i den her danske stil. Peter Frederiksen, hvis du som dansklærer så det, vil du så synes, det var snyd?
5: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil tænke, at det er en dygtig elev, som bruger AI reflekteret til at udvide sit udfaldsrum.
4: Nu hører vi, at eleverne er i tvivl, og jeg ved også, at I her på skolen, forskellige lærere har forskellige grænser for, hvornår de synes, det er snyd. Mm. Har I behov for fælles regler sådan helt oppe fra Christiansborg?
5: Nej, jeg tror, vi har brug for, at vi som skole bliver tungere til at stille stilling til, hvad der er godt at bruge AI til. Vi skal ikke bruge nogen, et forbud, for eksempel. Det vil være ærgerligt.
4: Men altså en tvang, der siger, nu skal I lave fælles regler for skolen. Altså kan du godt forstå, hvis eleverne er i tvivl i dag?
5: Okay, for de aner ikke, hvordan de skal bruge det her. Og lige nu opfatter alle elever AI som snyd som sådan. De har brug for undervisning i, hvordan de skal bruge det her reflekteret.
4: Så du hilser i og for sig velkommen, at politikerne går ind og tvinger jer til at tage stilling til det her, så alle bliver enige?
5: Okay, vi har brug for at tale om det her som lærerværelse, som kollegaer. Hvordan kan vi bruge AI på en ordentlig måde?
1: Vi bør kunne se på en pakke bøffer eller en steg i supermarkedet, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Det foreslår en professor, altså Tine Hall fra DTU Fødevareinstituttet, efter at DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. I dag er der ikke krav om, at man kan se, hvornår kødet er slagtet, og det kan have været ude på en lang rejse fra et andet kontinent. Og det bør være mere tydeligt, siger professor Tine Hall.
6: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Ja, ideen om et mærkat med datoen for slagtningen får opbakning fra Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard.
7: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
1: Og man mener, at de konservative fødevareordfører Frederik Bloch Münster er det nye mærkevare. En ny mærkningsordning vil blive for bøvlet og for dyr.
8: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber.
1: Gode chancer for sol, men også skyer, hvis man tager mod sydvest. Let til frisk vind, der kommer fra vest, og så mellem 13 og 18 grader.
9: Det her er P4.

0: Flyvende fra Duma her fra Tobias Rahim, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og man må sige, at det virkelig er en morgen, hvor der har været lidt at se til ude i trafiktårnet, så vi skal lige en tur ud til Cecilie Kjeldsen.
2: På Holbæk Motorvejen mod København, der er der ryddet op ved det tidligere uheld ved Vallensbæk Nord, men der er sket et nyt uheld lige før motorvejskryds Brøndby. Flere biler og redningsbager det midterste spor her, og køen den blander sig med den i forvejen meget tætte kø, som i alt møder fra Balders Brønde. På Amager Motorvejen fra Avedøre mod Amager, der er der ryddet helt op efter solouheldet, der skete på Kalvebodbroerne. Der er dog tæt kø fra Tårnby, som nu kan begynde at blive afviklet. Og så er der København, hvor Christians Brygge stadig er helt spærret fra Kongens Nytorv og så hen mod Sydhavnen. Det er en lastbil, der sidder fast under Knibbelsbro, og både politi og vejhjælp er på sagen.
3: Når Kjeldsen, hvor strapasserende en morgen er det på din pind?
2: Der er lidt løbende, ikke?
3: Det virker jo ikke som en torsdag. Det virker jo nærmest som en mandag med mandag på.
2: Ja, og lidt tirsdagkrydder. Ja,
3: ja, og det hele det begyndte jo meget tidligt i morges med et vejarbejde på Motorring 3, som ikke nåede at blive færdigt. Ja. Man nåede ikke at få maskinellet væk, fordi der var noget, der var gået i stykker.
2: Ja, lige præcis. Der var en lastbil, der simpelthen ikke kunne mere. En meget vigtig lastbil. Ja.
3: Vi skal lige have en opdatering også fra Vejdirektoratet. Det skal vi om få minutter på, hvorfor det er sådan en strapasserende morgen, som det er.
0: Det gør vi efter, vi har hørt fra Apaka her på En drøm om et menneske.

0: En drøm om et menneske her fra Apaka, hvor klokken den er 12 minutter over 8, og vi nu skal en tur ud i trafikken. For hold da op, morgen det har været ude på vejene og skinnerne. Trafikuheld, manglende tog, vejarbejde, kilometerlange køer. Ja, vi føler altså lidt mere derude.
1: Og vi skal heller ikke afvise, at vi om en halv times tid, lige over en halv times tid, der kommer vi til at lave lidt køomsorg for alle, der sidder i en kø. Lige nu, der skal vi tale med Jakob Ries, der er vagthavende i Vejdirektoratets Trafikcenter. Der er muligvis lige lidt forbindelse, langsom forbindelse, eller sådan, hvad hedder sådan noget? Forsinkelse på forbindelsen. Men Jakob, nu prøver vi. Vi prøver lige at zoome ind på Motorring 3. Der har været lammet her til morgen. Det kan vi godt sige i nordgående retning, på grund af et asfaltarbejde, der ikke blev færdigt. På et tidspunkt, der var køen omkring 5 km lang. Hvad er det helt præcis, der er gået galt?
2: Jamen, altså, man er jo i gang med at lave asfalt derude, og i forbindelse med det her asfaltarbejde, så er der desværre en asfaltmaskine, der er brudt sammen. Og den har man så forsøgt at reparere i løbet af natten, hvilket desværre ikke lykkedes. Og så har man samtidig fået sprøjtet noget bestemt materiale ud på et af sporene, som så gør, at man ikke kan køre den vognbane, uden at der er en risiko for, at bilerne bliver skadet. Så man kan selvfølgelig ikke åbne sporet op, men til gengæld så arbejder vi på højtryk på at løse udfordringerne med maskinen. Så må vi se, hvor lang tid det så tager, og om trafikken også i eftermiddag vil være påvirket af det her.
1: Ja, for det lige nu, der hedder det så, det skal man regne med, at det er resten af dagen, det er sådan her. Og man kan jo sige sig selv, Jakob Ries, at hvis man har sådan en asfaltmaskine, det er jo ikke, at man lige hyrer en 3-4 bilister til, kan vi sammen gelejte den ind til siden som en anden Fiat Punto. Det er jo en kæmpe fætter.
2: Det må man sige ja til. Men samtidig skal vi også huske, at lige den her strækning, der kører rigtig, rigtig mange biler, og det er rigtig vigtigt at sige, at det spor, som der rent faktisk er spærret lige nu, det er parallelsporet, så det er et spor, hvor man, hvis man benytter tilkørslen fra Roskildevej og skal nordpå mod Helsingør osv., jamen så er det spor, der kører langs med de tre spor, man som sædvanligt har til rådighed. Og det vil så køre af mod Jyllingevej. Så i virkeligheden er der tre spor, indtil man kommer til motorvejskrydset, som man også er vant til, men det her parallelspor kan man altså ikke benytte i øjeblikket.
1: Og nu nævner du det selv. Det er en strækning, som der er virkelig velbesøgt. Så det gode, kritiske spørgsmål, det er, hvorfor laver I det ikke i weekenden, hvor der ikke er myldretid her og der alvejen?
2: Jamen, vi laver det jo altid for at gøre mindst i gene, kan man sige. Og det her arbejde er jo sat til at blive lavet om natten, hvor der faktisk ikke kører særlig meget trafik. Så det er det, vi prøver at gøre for at gøre mindst i gene, eller give mindst gene til de her trafikanter faktisk. Det er at lave arbejderne om natten, hvor der er mest ro, og hvor vi påvirker færrest muligt. Mm. Så det er lidt sådan, det plejer at være med de her asfaltarbejder. Og så er det bare virkelig, virkelig uheldigt, at der så er en maskine, der selvfølgelig er brudt sammen. Som vi så skal se, om vi kan finde en løsning på til eftermiddagen.
1: Ja, fordi du har jo så vundet chancen som vagthavende, så det er også dig, der ligesom på et eller andet tidspunkt må finde ud af, hvad der så skal ske. Hvornår kan vi få en melding, om det er også noget, der kommer til at påvirke eftermiddagens trafik?
2: Ja, men lige så snart vi ved noget, så giver vi det selvfølgelig videre. Sådan så, at når vi har fået alle de vigtige mennesker, der ved mere om de her ting, end jeg gør. Og når de er kommet i værk og virkelig kan give os en melding, kan man sige, derudfra, i forhold til, hvordan og hvorledes det hænger sammen, jamen så skynder vi os også at melde ud.
1: Til Jakob Ries, der er vagthavende hos Vejdirektoratet. Tak skal du have, og ja, god morgen og god arbejdsløst.
2: Ja, tak. Lige måde.
0: Man kan godt sige, at det nummer, vi skal høre nu, det kunne godt være lidt et soundtrack til den her morgen. Boulevard of Broken Dreams her fra Green Day.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Vi kunne gå hele vejen her fra Blæst, hvor klokken er 8:57. Og nu skal vi til at lukke den afstemning, vi har haft kørende inde i. Det er Lydappen, fordi i aften der er der Danmarks største forældremøde ude i Herlev, og det er undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, der har indkaldt til det. Og vi synes jo, det er lidt ærgerligt, hvis alle ikke har mulighed for at kunne deltage, fordi det er ikke alle, der kan møde op i Herlev i aften. Men derfor har vi lavet en service, hvor vi har spurgt, hvad I synes, der skal på dagsordenen.
1: Ja, fordi det er jo på baggrund af den PISA-undersøgelse, der kom i tirsdag, som, lad os bare sige, den er bestemt ikke prangende. Det har aldrig gået så sløjt med indlæringen hos de 15-årige, som det gør ved den her PISA-undersøgelse. Så vi har spurgt, hvad er det vigtigste? Vi endte ud med 4 emner. Det var inklusion, det var besparelser på skoleområdet, forældreopbakning til folkeskolen og tolærerordning. Og det emne, der har fået allerflest stemmer i den afstemning, som vi har haft liggende i DR Lyd nu i efterhånden et stykke tid, det er inklusion med 40% af stemmerne, så det er altså det emne, som vi kommer til at sende afsted videre til Danmarks største forældremøde, der bliver afholdt i aften med undervisningsminister Magnus Heunicke.
0: Ja, det er, så er den i hvert fald sendt afsted. Nu skal vi en tur ud i trafikken, og det er til Cecilie Kjeldsen.
2: Og jeg starter endnu en gang på Holbæk Motorvejen mod København. Der har været et kortvarigt sammenstød mellem Baldersbrønde og Høje-Taastrup Syd, men det ser ud til på køen, at de allerede er kommet videre igen. Længere fremme af Holbæk Motorvejen, der har vi dog stadig uheld lige før motorvejskryds Brøndby. Det venstre spor mod Motorring 3 er spærret, og det højre spor videre af Holbæk Motorvejen. Redning arbejder på stedet, der er tæt kø, som starter før motorvejskryds Vallensbæk. Mange har søgt af Roskildevej som alternativ til Holbæk Motorvejen. Det kan jeg virkelig ikke anbefale. Der er godt fyldt op af biler på turen mod København. Så er der Christians Brygge i København, der stadig er spærret i retning fra Kongens Nytorv mod Sydhavnen. Det skyldes en lastbil, der holder under Knippelsbro.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: Folkeskoleelever bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, og det er også til at snyde med opgaver og svar. Faktisk bruger de fleste i 9. klasse AI-bots. 6 ud af 10 elever siger, at de bruger chatbots på en måde, de selv betegner som snyd. Det viser en undersøgelse, der er kommet fra Børns Vilkår. Madicken Luther er formand for organisationen Danske Skoleelever, og ifølge hende så er det alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
2: Altså, det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Sådan siger Madicken Luther på Langebjergskolen i Humlebæk. Der er viceskoleinspektør Malte von Seested enig. Der er simpelthen brug for nogle retningslinjer.
3: Brugen i undervisningen, den bliver nødt til at være ret bevidst. Vi skal ligesom vide, hvad er det, vi vil bruge den til, hvad er det, den skal gøre. Ellers så skal den holde sig væk.
1: Sådan som det er i dag, der er der kun regler for brug af AI ved prøver i folkeskolen. Der er ikke nogen retningslinjer for, hvordan AI må bruges i undervisningen. Men de er på vej, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, der er valgt for Socialdemokratiet.
4: Og det arbejde, det er i gang, og jeg ser frem til, når det så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
1: Det er første gang siden marts 2024, at prisen på ejerlejligheder er faldet. Det viser nye tal fra boligsiden. Helt konkret så er priserne faldet med 0,5%, og det er fra juli til august. Og det er altså ikke gået ubemærket hen hos Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.
5: Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
1: Samtidig så er salgstiden på samme sted fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Men ifølge Lise Nytoft Bergmann fra Nordea, så skal du ikke regne med, at det pludselig bliver billigt at købe lejlighed i København.
5: Så har vi udgangspunkt i en gennemsnitlig ejerlejlighed i København på 80 kvadratmeter, så koster den 6,2 millioner kroner. Og det her prisfald, det svarer til, at der er skåret ca. 30.000 kroner af prisen. Så det betyder altså ikke, at ejerlejlighederne pludselig er blevet billige.
1: Og så til Københavns Rådhus om en uge, der står Frie Grønne Sikandar Siddique til at ryge ud af borgerrepræsentationen. Det oplyser Københavns Kommune til os. I går der blev det afgjort, at Siddique ikke var valgbar til efterårets kommunalvalg, fordi han tabte en klagesag over sin bopælsregistrering. Selvom det i går stod klart, at der i kommunen er et flertal, som er klar til at fjerne Sikandar Siddique fra Københavns Rådhus, så skal det behandles officielt på et møde i borgerrepræsentationen. Og det bliver altså afholdt om en uge den 17. september. Og så er du stået op og kommet afsted til en aldeles solrig dag op til 17 grader, og så er der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Flere nyheder klokken 9.
0: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Pregnant var det her fra Fleek.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og vi er nået til den tid på morgenen, hvor at jeg skal quizze dig lidt.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har været en tur på DR.dk, fundet to historier, og så har jeg taget og lavet lidt om i overskriften. Og så skal vi jo simpelthen se, om du kan finde ud af at gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag.
3: Yes.
0: Yes, vi tager den første.
1: Nummer 1.
0: Jeg siger det bare. Det kommer ikke til at ske igen.
3: Det er der rigtig mange, der kan have sagt.
0: Ja.
3: Ja, fisk.
0: Nå, jeg skulle lige så sige, vil du have en ledetråd?
3: Okay, det vidste jeg ikke var til salg, men det vil jeg gerne bede om.
0: Du har haft noget med omkring det i dine regionale nyheder.
3: Og hvad var overskriften igen?
0: Jeg siger det bare. Det kommer ikke til at ske igen. Ved du hvad, nu får du en nøl.
3: Ja, det vil jeg meget gerne.
0: Det er simpelthen i forhold til Sikander Siddiq, der jo mister sin plads. Så Sisse Marie Velling fra SF, overborgmesteren, har været ude og sige, at der
3: kommer ikke til at sige det igen. Det er slut.
0: Og der kommer ikke omvalg.
3: Nej.
0: For der er nemlig en valgforsker, der har været ude og sige, at det bør man faktisk gøre. Men hun siger, vi har godkendt valget, så vi kommer ikke til at gå til valg igen.
3: Okay.
0: Ja.
1: Nummer 2.
0: Tillykke, du er blevet 30. Der røg dit talent. Ja, du...
3: Du giver mig bare en fornøl. Det er fint.
0: Ja. Det er simpelthen GAFA, der får kritik for deres talent 50-liste, fordi de har valgt at sætte en aldersgrænse på 30 år.
3: Nu spørger jeg bare, er det ikke en gammel nyhed?
0: Hvad?
3: Er det ikke en gammel nyhed?
0: Nej, jeg har læst det her på DR.dk.
3: Undskyld.
0: Men det er simpelthen, de har fået kritik. Fordi, altså bare fordi man er over 30 år.
3: Så kan man jo godt være talent.
0: Så kan man da sagtens være talent.
3: Ja, altså man dør jo ikke i det øjeblik, man bliver 30. Det føles sådan, trust me. Det gør det, men det gør man ikke.
0: Nej, og man kan også inde på DR.dk finde ud af, at de faktisk gør det lidt anderledes i Norge. Så der kunne man jo lade sig inspirere.
3: Mm. Ja.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Sprækker var det her fra Rasmus Seebach og Søn. For dig, der lytter med, så er det nok ligesom med os. Da du gik i skole, der var det sidekammeraten eller læreren, du kunne spørge om hjælp, hvis der var en opgave, der drillede. Men i dag er hjælpen lige ved hånden. Det er nemt lige at spørge om hjælp hos chatbots som ChatGPT til alt lige fra matematik til omkommerende. De sidder rigtigt.
1: Og det er der rigtig mange skoleelever, der gør. Det viser en undersøgelse, der er kommet fra Børns Vilkår. Der er også rigtig mange, der bruger det til at snyde med. Ifølge eleverne selv. Elias Gudballe-Smith, du er på besøg på Langebjergskolen i Humlebæk.
2: Skoledagens første lektion er godt i gang, og her på skolebiblioteket, der er de røde reoler fyldt til randen med en masse spændende bøger. Jeg har for eksempel lige fået fat i en fantasybog om svævende sten og luftpirater, og mon ikke, der er en heldig elev, som får til opgave at læse og skrive en skarp analyse af den på et eller andet tidspunkt. Men det kan altså være en lidt kedelig opgave, og derfor er der ret mange, som tyr til AI, for den kan lave en færdigskrevet analyse på ganske få sekunder. Jeg står sammen med Lærke Lorel, Josefine Grosen og Chiara Tuva. I går i 8. klasse her på skolen, og I har alle brugt kunstig intelligens til at lave skoleopgaver. Lærke, hvordan bruger du AI i skolearbejdet?
3: Jeg bruger det ret tit på at spørge spørgsmål om, hvordan jeg skal formulere et svar. Men ellers bruger jeg det ikke på andre måder.
2: Og hvad med dig, Josefine? Hvordan bruger du AI i skolearbejdet?
4: Jeg bruger det for eksempel, hvis jeg skriver en længere fortælling. Og så skal jeg bruge det til at få feedback ind til, hvordan jeg skal skrive det.
2: Og Chiara, hvordan bruger du AI?
5: Ja, jeg er lidt enig med Josefine. Jeg synes, det er meget fedt, hvis lærerne er i gang med at hjælpe nogle andre elever lige få noget feedback fra AI og se, hvordan jeg kan gøre det bedre.
2: Der er jo rigtig mange af eleverne i den her undersøgelse, som svarer, at de har brugt AI til at snyde. Hvad med dig, Josefine? Har du snydt med AI?
4: Altså, ja, lidt nogle gange, men hvis du spørger min tysklærer, så har jeg ikke.
2: Hvordan har du snydt?
4: Det er for eksempel, hvis jeg skal oversætte en tekst, så kan man godt bruge den til at oversætte hele teksten, i stedet for at sidde på ordbogen og spørge hvert ord.
2: Og hvad med dig, Chiara? Har du nogensinde snydt med AI?
5: Altså, nej, jeg har selvfølgelig set nogle elever gøre det, og det kan godt være lidt fristende nogle gange, men det har jeg ikke prøvet indtil videre.
2: Og Lærke, har du nogensinde snydt med AI, når du har skulle sidde med en skoleopgave?
3: Altså, jeg vil ikke sige, at jeg har direkte snydt med den, men jeg har selvfølgelig brugt det til at oversætte nogle opgaver på fransk.
2: Lige nu der er der jo faktisk ikke nogen skarpe retningslinjer for, hvordan at I og lærerne skal bruge AI i undervisningen. Savner I, eller savner du, Lærke, at der altså er flere regler for, hvordan og hvornår og hvordan du skal bruge AI, når du sidder i skolen?
3: Altså, jeg vil ønske, der var nogle flere regler med, hvordan man skulle spørge AI, men indtil videre er der ikke rigtig nogen regler overhovedet.
2: Og Chiara, hvad synes du? Savner du også nogle regler, når du sidder med...
5: Jo, jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi lærte, hvordan vi bruger det på den bedste måde, fordi AI kan jo godt være en rigtig god hjælp, hvis vi lærer, hvordan vi bruger det fornuftigt.
2: Og hvis der skulle være én regel, Josefine, hvad skulle man så gøre?
4: Jeg synes virkelig, der burde være mere regler om, hvordan man skal bruge det. Altså sådan nok mest, at den ikke må give det direkte svar.
2: Tak for det.
0: Og det var altså vores reporter Elias Gudballe-Smith, der havde været en tur på Langebjergskolen i Humlebæk. Lige nu er der ikke nogen retningslinjer for, hvordan skolerne må bruge AI i undervisningen, men de er på vej. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke til os i DR. Okay.

Nyt uheld i morgentrafikken, denne gang på Amagermotorvejen mod Amager, lige i starten af Kalvebodbroerne, der har kortvarigt været helt spærret, men nu sniger jeg forbi i det højre spor, og køen den vokser meget hurtigt.

0: Laura Brennigan her på Self Control, hvor vi nu lige vender blikket tilbage mod trafikken. For hold da op, Britt, der har virkelig været meget her til morgen, hvor der er mange, der er blevet fanget i noget køkørsel, og den har været gal mange steder, og det har været pænt frustrerende, når man sidder derude. Det kender man jo godt selv, hvis man sidder i en bil. Så jeg synes jo, at skal vi ikke sådan for dem, der... Eller vi sidder jo ikke i kø, men sådan sende nogle gode tanker til dem, der gør.
1: Alle os, der ikke sidder i kø, vi skal sende noget afsted til alle dem, der sidder måske med nogle hvide knogler der bag bilrettet. Lad os sende en sang afsted. Vi skal lave en lille rask afstemning. Den foregår i det her lyd. Hvilken sang skal alle køerne synge med på? Man kunne jo med fordel lige, når vi spiller sangen op mod radiovisen, kan man jo lige rulle sit vindue ned, og så kan man synge med sammen med sine medkøe, køkister. Skal bilisterne have lov til at afreagere med lidt rockmusik? And I'm feeling coming from my bones. Skal der spilles luftgitar, når man alligevel sidder der bag rattet? The White Stripes med Seven Nation Army.
0: Ja, der kan man i hvert fald sådan rocke vreden ud. Det kan også være, at man måske skal tage de mere positive briller på, når vi måske kan sende den her afsted. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, sådan lidt mere positiv energi, som man måske er, sådan kan sende ud i, til, hvad var det, du kaldte det, køkisterne?
1: Ja, hvad de hedder. Du kan hoppe en tur i det her lyd, og så under live, der vælger du København, og så kan du altså se vores afstemning. Og så er det bare at smide din stemme afsted, og så spiller vi sangen op mod radioavisen kl. 9.
0: Og nu skal vi en tur ud i trafikken og høre, hvordan det står til. Det er Cecilie Kelsen, der giver os et overblik.
2: Første uheldet på Amagermotorvejen mod Amager. Det venstre og midterste spor er spærret lige i starten af Kalvebodbroerne. Politiet er fremme. Der er noget mere redning på vej, og køen den vokser støt. Den begynder lige nu omkring motorvejskryds Avedøre. På Øresundsmotorvejen fra Lufthavnen mod Kalvebodbroerne, der holder en strandet lastbil og spærrer det højre spor. Det er lige før frakørslen til 20 København C, og det trækker kø fra lidt før Tornby. På Holbækmotorvejen mod København, der er der til gengæld bedring. Der er ryddet helt op efter uheldet ved motorvejskryds Brøndby, og køen den er på retur. Og så vil jeg også lige runde motorring 3 nordgående, for det kører faktisk ganske pænt, på trods af, at det højre spor er spærret mellem Roskildevej og Jyllingevej på grund af akut vejarbejde. Det er heller ikke muligt at køre på fra 24

0: Secret Lover her fra Private, og vi har jo sat vores lille mission for, at vi gerne vil sende lidt god energi fra os, der ikke sidder i kø, ud til de mange af jer, der sidder i kø. Det er en lidt hård morgen på vejene.
1: Altså, man skal bare hoppe en tur ind på DRDK-trafik, så er man slet ikke i tvivl om, når man kigger på Danmarkskortet. Det er strapasserende, det der foregår her i vores del af landet. Man skal også bare lytte til Kelsen i 20 sekunder, så ved man, åh, den er galt derude. Så vi satte os jo for at sende en lille gave afsted til alle, der sidder måske med mere eller mindre hvide knor der, og med bilrettet. De skal have en lille sang med på vejen, og det er jo simpelthen... Jeg kan godt forstå, at der er en eller anden, der sidder bag et ret og tænker, hvor I bare provokerende. Men det er faktisk ikke sådan ment. Vi havde to sange til afstemning. Den ene var, at man kunne få lov til at afreagere med lidt rockmusik.
0: Og det var The White Stripes med Seven Nation Army. Fordi så tænkte vi, så kan man virkelig få lov at rase ud inde i bilen.
2: Ja.
0: Og, så gik vi også med et mere positivt vinklet bud, som var Katrina and the Waves med Walking on Sunshine.
1: Og det er jo meget klart, når vi ser på afstemningen med 76%. Der er det jo altså vores lyttere, der ser glasset som halvt fyldt i stedet for halvt tomt. Måske fordi det er dem, der ikke sidder i kø. Men det er i hvert fald Katrina and the Waves, som vi skal have frem mod radiovisen.
0: Jamen, vi sender en masse positive tanker ud til jer, der sidder i kø. Som Britt siger, så er der lige om et øjeblik radioavis. Det bliver, når klokken er 9.

0: Katrina and the Waves her med Walking on Sunshine. En lille positiv musikalsk gave til jer, der sidder i kø. Klokken den er blevet 9, og vi skal have en radioavis.
1: Der står folkeskole med store fede bogstaver på talepapirerne blandt mange Christiansborg-politikere i dag. For efter at den internationale PISA-undersøgelse tidligere på ugen viste historisk dårlige resultater for elevernes faglighed, er der nærmest kø for at komme med forslag på området. Venstres formand Troels Lund Poulsen mener, at en akutpakke er svaret.
2: Vi vil styrke folkeskolerne med 1 milliard ekstra i 2027, for at vi gerne vil give mulighed for flere tolærerordninger. Og det kan jo være med til at sikre, at man også får en bedre undervisning end den, der finder sted i dag.
1: Og udover faglighed bliver der også diskuteret kunstig intelligens, for det blev af flere eksperter udpeget som en del af forklaringen på de lave PISA-resultater. Og ifølge Troels Lund Poulsen skal det være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan AI skal bruges i undervisningen. Det skal ikke reguleres på landsplan, siger han.
2: Så synes jeg også, det vil være oplagt, at man siger, at man stiller krav, om man skal lokalt forholde sig til brugen AI. Jeg tror ikke, man kan lave en national model for det her. Der vil være brug for, at man kan indrette sig forskelligt, alt efter hvor man er i landet, og også i forhold til, hvad det er for grupper af unge, vi taler om.
1: Og regeringen med statsminister Mette Frederiksen i front har indkaldt til pressemøde i eftermiddag på baggrund af PISA-resultaterne, som hun har kaldt dybt bekymrende. Det er svært at blive klog på, hvor gammel din bøf egentlig er, før du smider den på panden eller grillen, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Tine Halter er professor ved DTU Fødevareinstituttet foreslår nu, at der kommer et ekstra mærkat på kødpakkerne, der fortæller om slagtedatoen.
3: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettet snor.
1: Og forslaget kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et mærkat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt i Aarhus. En af dem var William Rasmussen.
4: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere selvfølgelig.
1: Og Tine Stubbe Østergaard, som vi også talte med, var mere skeptisk.
5: Det var fint, at stod slagte dato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Vi vælter os i varmerekorder, og nu kan vi så føje endnu en til listen. August var nemlig globalt set den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser tal fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og en ny klimarekord er på ingen måde en overraskelse, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Særligt fordi det i år også skal regnes vejrfænomenet El Niño med.
6: Som varmer Stillehavet og store dele af kloden op. Og det er typisk i El Niño-år, at vi ser de her globale klimarekorder. Men det er altså kun kirsebæret på toppen af kagen, som er den globale, menneskeskabte udledning af drivhusgasser, som er med til at varme kloden op.
1: Og i år har man da også kunne måle den varmeste sommer fra juni til august nogensinde i Vesteuropa, siger han.
6: Hvor floder har været så tørre, at der ikke var nok kølevand til at køle kraftværker ned, og der ikke var nok vand til at fragtpramme, de kunne sejle på floderne i samme omfang som hidtil. Og så har vi jo oplevet enormt ødelæggende skovbrande.
1: Efter 2,5 år, hvor priserne kun er gået opad, falder de københavnske ejerlejligheder for første gang en smule. I august dykkede de med 0,5%, viser tal fra boligsiden.dk, og det betyder, at en lejlighed til 5 millioner kroner i juli i gennemsnit ville være 25.000 kroner billigere i august. Og det overrasker ikke boligøkonom i Nykredit Lise Nytoft Bergmann, der allerede har set tegnene på et prisfald, men det er alligevel en udvikling, man bør bemærke, siger hun.
7: Får altid en boligøkonom til at spære øjnene op, når priserne falder i København. Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
1: Det er også begyndt at tage lidt længere tid at sælge en lejlighed i København. Den er steget fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Til gengæld er der ingen tegn på prisfald i en anden del af landet, siger hun.
7: København bremser op, men der er stadig fuld drøn i Aarhus. I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
1: Godt med sol, men også flere skyer mod sydvest. Let til frisk vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Det var Kasper Sander, der udstak kursen for radioaviserne her til morgen.
8: Du lytter til P4.

0: Pumped Up Kicks her fra Foster the People.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
3: Ja, det er torsdag for nogle af os, og så er det mandag for nogle andre. Jeg er lige inde på dr.dk/trafikkortet, og der kan jeg, når jeg zoomer ind på vores del af landet, så er der 5 forskellige ikoner, som vi lige skal have en forklaring på. Skal vi ikke det?
0: Og det synes jeg. Vi skal en tur ud til Cecilie Kjeldsen.
4: Der er først og fremmest massiv kø på hele Amager-motorvejen fra motorvejskryds Avedøre hen til starten af Kalvebodbroerne. Det skyldes et uheld. Redning er fremme, og venstre og midterste spor er spærret. Der holder også flere biler i nødsporet. På Øresundsmotorvejen fra Amager mod Avedøre, der spærer en strændet lastbil stadig det højre spor ved frakørslen til København C, og det trækker noget kø fra Tårnby. Så er der Christians Brygge i København, der er helt spærret i retning fra Nytorv mod Sydhavnen på grund af en lastbil, der har kilet sig fast under Knibbelsbro. Politiet leder trafikken rundt om spærringen ved Holmens Kanal, og det trækker ekstra kø i begge retninger på Christians Brygge.
3: Hov, hov, Cecilie, vi mangler to. Vi
4: det er,
3: mangler
4: fordi,
3: den derude på Motorring 3.
4: Og noget, ja, og noget Motorring 3. Jeg må vælge at brage.
3: Præcis, du må jo virkelig vælge her til morgen. Ja. Men klik dig ind på dr.dk/trafik, hvis du vil læse dig frem til, hvordan der vil ledes. I øvrigt en side, der hele tiden bliver opdateret, når Cecilie ikke er i radioen, så sørger hun for at opdatere hjemmesiden. Tak for det, Kjeldsen.
0: Ja, man må da sige, der har været lidt at se til den her morgen. Nu skal vi høre to lanterner fra Mathias Rangård, Fri og Sejr.

0: 13 minutter over 9 er klokken blevet, og her var det to lanterner fra Mathias Rank og Fria Seja. Og nu skal du høre en sætning, du ikke har hørt i meget lang tid. Prisen på københavnske ejerlejligheder er faldet.
1: Ja, hvad for noget?
0: Jeg kan godt forstå, at du spørger.
1: Ja.
0: Fordi jo, den er god nok. Det er første gang siden 2024. Tal for boligsiden viser, at prisen for ejerlejligheder i København er faldet. Godt nok kun med 0,5%. Men altså, de er faldet.
1: Og derudover, så er liggetiden faktisk også blevet en anelse længere. Det tager lidt flere dage at sælge sin lejlighed. Det har fået Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom hos Nordea, til at spærre øjnene bare en anelse op. Og tidligt i morges, der spurgte vi hende, hvorfor.
2: Jamen, nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne steget, og de ovenikøbet steget ret kraftigt. Så det, at vi nu ser vendingen, det er jo i sig selv interessant.
1: Og hvad er så årsagen til vendingen?
2: Men jeg tror simpelthen, at vi skal hen til den meget enkle forklaring, at vi simpelthen er ved at nå prisluftet. Når priserne stiger så voldsomt, som det er, vi har set de seneste år, da priserne steg allermest, der var vi op på en prisstigningstakt på 25% på et år og 40% på to år. Jamen, så løber priserne langt hurtigere end danskernes lønninger. Og så er der ikke noget at sige til, at køberne før eller siden må give op og siger, nu kan vi ikke længere være med. Det er simpelthen blevet for dyrt, og jeg tror, det er det, der får markedet til at bremse op.
1: Ja, fordi hvem der bare kunne få en lønstigning på 25%, og her der håber jeg så, min chef hører med. Fordi det er jo fuldstændig vanvittigt med 25% på et år. Nu er de jo så faldet med 0,5%. Skal vi forvente, at priserne kommer til at fortsætte med at falde hen over den kommende tid?
2: Ja, jeg tror, at vi skal op på lidt større prisfald end den 0,5%, vi fik her i august. Jeg tror ikke, at sælgerne skal være voldsomt bekymrede for det her. Altså, fordi hvis det er, at priserne de falder med 5 eller 10%, så skruer vi egentlig bare prisniveauet tilbage til de priser, vi havde ved årsskiftet til 26. Og allerede dengang synes vi jo, at priserne var virkelig, virkelig høje. Og det betyder jo heller ikke, at København pludselig bliver et billigt sted at bo. Så for køberne, der er det altså ikke sådan, at man fra den ene dag til den anden pludselig kan komme ind på markedet til favørpriser.
1: Nej, fordi det er jo så spørgsmålet, hvis man som køber gerne vil ind på det københavnske marked. Hvordan skal man så forholde sig, når man går ind til det her jackpotbord? Altså, skal man virkelig bare have et godt pokerfjæs? Skal man lige holde hesten, eller skal man slå til nu?
2: Jamen, man skal vide, at man har bedre forhandlingskort i dag, end man havde tidligere. Altså, hvis vi kigger tilbage på foråret, så måtte man jo nærmest løbe til åben hus med dankortet fremme, fordi ellers så var der nogen andre, der havde hapset ejerlejligheden, før man selv havde noget at skrive under. Og i dag er gamet altså en anderledes. Der kan man godt tage sig noget betænkningstid. Man kan godt forhandle om prisen, og man skal altså ikke skrive under, før man er helt sikker på, at man har fundet den bedst mulige ejerlejlighed. Så gamet har ændret sig.
1: Og så skal man huske, at når man køber bolig, så skal man ikke gøre det for at investere, men man skal gøre det for at bo. Der er det ikke rigtigt, Lise?
2: Helt sikkert. Man skal altid helst have en lidt lang tidshorisont, når det er, man går ind på ejerboligmarkedet, fordi det er dyrt at handle bolig, og derfor så skal man undgå fejlkøb.
1: Kan du mærke det, Lise? Jeg har lært det efter mange samtaler med dig. Jeg har lært det. Tak for snakken. Kan du have en god torsdag?
2: I lige måde.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Michael Jackson her på They Don't Care About Us, hvor klokken den er blevet 6 minutter i halv 10. Og det er også på en morgen, hvor vi har haft fokus på folkeskolen. Vi har jo blandt andet efterspurgt en vigtig dagsorden, et punkt til dagsorden til Danmarks største forældremøde, som Magnus Heunicke, der er undervisningsminister fra Socialdemokratiet, har indkaldt til ude i Herlev i aften på baggrund af den PISA-undersøgelse, der kom forleden, som viste, at det står ikke helt optimalt til i folkeskolen.
1: Og netop PISA-undersøgelserne har statsminister Mette Frederiksen kaldt for dybt bekymrende. Derfor så indkaldt hun i tirsdags til et pressemøde, der bliver afholdt her til eftermiddag. Og det er et pressemøde, som du kan følge med i, skulle du have tid og lyst til det. Det bliver vist på DR2, det bliver også vist på DRTV, og der er optag fra kl. 14.15. Og så mener jeg, at selve pressemødet begynder kl. 14.30, men kl. 14.15 både på DR2 og DRTV.
0: Ja, nu skal vi en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
2: Så er der ryddet helt op på Amagermotorvejen mod Amager efter det tidligere uheld i starten af Kalvebodbroerne, der holder kun en bil tilbage i nødsporet. Der er dog massiv kø, som nu kan afvikles. Køen starter på Motorring 3 i Motorvejskryds Brøndby, og så løsner den fint efter Avedøre Holme. Den tætte kø på Amagermotorvejen betyder, at mange er søgt af Holbækmotorvejen, så der er ekstra kø ind mod København. Og i selve København, der er Christians Brygge fortsat spærret fra Kongens Nytorv mod Sydhavnen. Det er fordi en lastbil har påkørt en del af Knibbel Sprog, og politiet dirigerer trafikken udenom via Holmens Kanal, men der er kø i området.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: Og det er på en morgen, hvor der har været masser af bøvl på Motorring 3 i løbet af morgentimerne, hvor trafikken har været lammet i nordgående retning. På et tidspunkt der var køen på omkring 5 km, og det skyldtes et asfaltarbejde, som ikke blev færdigt i nat. Det siger Jakob Ries, der er vagthavende i Vejdirektoratets trafikcenter.
2: I forbindelse med det her asfaltarbejde, så er der desværre en asfaltmaskine, der er brudt sammen, og den har man så forsøgt at reparere i løbet af natten, hvilket desværre ikke lykkes. Og så har man samtidig fået sprøjtet noget bestemt materiale ud på et af sporene, som så gør, at man ikke kan køre den vognbane, uden at der er en risiko for, at bilerne bliver skadet.
1: Ifølge Jakob Ries, så er det fuldt bevidst, at Vejdirektoratet fikser vejen om natten, og ikke for eksempel i weekenden.
2: Vi laver det jo altid for at gøre mindst i gene, kan man sige. Og det her arbejde er jo sat til at blive lavet om natten, hvor der faktisk ikke kører særlig meget trafik. Så det er det, vi prøver at gøre for at gøre mindst i gene, eller give mindst gene til de her trafikanter.
1: Du kan blive opdateret i trafikmeldingerne på B4 og på dr.dk/trafik. Folkeskoleelever bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. De fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots. 6 ud af 10 elever siger, at de bruger dem på en måde, de selv betegner som snyd. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Ifølge Madikken Lutter, der er formand for organisationen Danske Skoleelever, så er det alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI. På Langebjergskolen i Humlebæk, der mener viceskoleinspektør Malte von Seested også, at der er brug for nogle retningslinjer for, hvordan man som elev må bruge AI.
3: Brugen i undervisningen, den bliver nødt til at være ret bevidst. Vi skal ligesom vide, hvad er det, vi vil bruge den til, hvad er det, den skal gøre, ellers så skal den holde sig væk.
1: I dag er der kun regler for brug af AI ved prøver i folkeskolen. Der er ikke klare retningslinjer for, hvordan det må bruges i undervisningen. Men de er på vej, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, valgt for Socialdemokratiet.
4: Og det arbejde, det er i gang, og jeg ser frem til, når det så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
1: Så er en person blevet anholdt i forbindelse med en sag om et skjult kamera i et omklædningsrum på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Det oplyser Nordsjællands Politi til TV2 Kosmopol, og ifølge politiets presseafdeling er vedkommende ansat hos Nordsjællands Hospital. Om der er tale om en mand eller kvinde, kan politiet ikke oplyse på grund af den verserende efterforskning. Opdagelsen af det skjulte kamera udløste i begyndelsen af august en anmeldelse til Nordsjællands Politi. Efter opdagelsen, der har Region Hovedstaden gennemgået alle omklædningsrum på dets hospitaler for at undersøge, om der kan være flere skjulte kameraer, der filmer intet af en ansatte i færd med at klæde om, men der er ikke fundet flere kameraer. Og så er det en dag, der bare bringer sol, sol, sol, sol og lidt mere sol med sig op til 17 grader og en lidt til frisk vind, den er der altså også plads til. Den kommer fra vest og nordvest.
0: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor. Bye.

0: Drew Sigamore her på Perfect Disaster.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og jeg vil bogstaveligt talt være ved at sige, lige smide en bold over til dig.
3: Nå, eller vil du slå et slag for noget?
0: Lige, ja, det vil jeg, fordi jeg føler lidt, at du og jeg har været gode til at dykke lidt ned i nogle af de der lidt mindre sportsgrene, der er i Danmark. Og der er en positiv nyhed, som man kan læse inde på DR.dk. Der er nemlig volleyball i dag. Der er åbningskamp ved EM for herrer. Og volleyball er normalt ikke en sport, jeg lige følger med i.
3: Jeg elsker volleyball. Jeg har spillet rigtig meget volleyball i mit liv. Jeg har været medlem af en til flere volleyballklubber. Jeg forstår jo ikke, hvorfor det ikke er verdens bedste sportsgren. Men hvor bliver der afholdt, hvad siger du, EM?
0: EM, ja. Det er i Finland.
3: Ja. Det er i Yksigaks i Finland. Jamen, okay. Altså,
0: Men også, hvad hedder det, Sebastian Mikkelsen, som er sportschef i Volleyball Danmark.
3: Ja.
0: Han siger også selv, at når man kun er 18.000 medlemmer, så er det jo ikke så underligt, at der ikke er den helt store virak. Men der er sådan, ved du hvad, det er ikke, nogle gange er det ikke, hvad hedder det, kvantitet og kvalitet. Altså, det der med, bare fordi man ikke er så mange,
3: behøver det. Nej. Det er ligesom curling, altså, ja. Hvor vi jo er virkelig gode, særligt på kvindesiden. Det er jo heller ikke, fordi vi har super mange, der spiller curling, for der er jo ikke curlinghaller i hver en by. Det burde der egentlig være. Jeg har ikke spillet curling, men jeg kan godt tænke mig det. Hvad hedder det? Nå, okay. Så nichesporten, volleyball. Jeg synes, det er hårdt at sige, det er nichesport. Men det er det jo lidt. Fordi det er jo ikke noget, vi sidder og samles om i fjernsynet. Der er simpelthen EM i dag åbningskamp.
0: Ja. Yes. Så vi sender god energi til de danske herrer, når de skal spille en gang i aften.
1: For

0: Forfra, sårbar herfra, Hugoum, hvor klokken den er blevet 19 minutter i 10. Og jeg synes, vi skal fortsætte lidt i sportens verden. For jeg kunne mærke, at der tændte en lille sportsild i du og jeg. Og især, da der blev nævnt volleyball.
1: Jamen, jeg elsker at spille volleyball. Jeg gør det ikke mere, fordi jeg har haft sådan en lidt træls oplevelse, hvor jeg fik en skade, og det har sådan, du ved, så brændt barn skyr ilden. Altså, det spiller jeg ikke mere. Men jeg kan ikke huske, hvornår i mit liv, jo, selvfølgelig har der været perioder, hvor jeg ikke har dyrket sport, men jeg har altid dyrket en eller anden form for sport. Og ved du hvad, lige nu, der dyrker jeg, ja, nogle gange så i fitnesscenteret. Jeg synes faktisk, det er begyndt at blive lidt kedeligt efter 7.000 år, ikke? Nå, men nu øver jeg mig i at gå. Jeg synes, det er så gudsjammerligt at gå ture. Ej, hvor er det kedeligt. Hold nu. Så lytter jeg til en podcast, og jeg synes stadigvæk, jeg er sådan en, der cykler sted for. Altså, nå. Men det er jo sundt at gå, så jeg begynder at, og jeg virkelig taget mig sammen til at gå. I går var jeg ude at gå, og så går jeg lidt på mod at få på Ønskeøen her, Amager. Og der kom jeg lige pludselig forbi nogle tennisbaner. Jeg spillede tennis, da jeg var teenager et par sæsoner. Jeg elskede at spille tennis. Og ved du hvad, lige pludselig så blev jeg ramt i maven af den der. Ej, hvor kunne det bare være fedt at dyrke noget sport sammen med andre. Fordi det er bare noget andet at dyrke noget, ikke nødvendigvis holdsport, men at møde sammen med andre og dyrke noget sport, end at gå ned i fitness alene. Og så var der de der udendørs tennisbaner, og så var der en bobblehal, og så var der også en badmintonklub, hvor jeg var til. Jeg har aldrig gået til badminton. Kan man begynde til badminton som voksen? Så nu tror jeg, at jeg skal have snuden i det der idrætsspor, så finde en klub måske, jeg kan melde mig ind i. Jeg synes, det er lidt grænseoverskridende at starte som nybegynder som voksen. Men ja,
0: det kan jeg faktisk godt følge dig i, fordi jeg er gammel håndboldpige, som jeg plejer at sige.
1: Ja.
0: Og det var jo netop en holdsport, og jeg savner virkelig det sociale i det. Men,
1: ja.
0: Men jeg spillede jo også med dem, jeg så havde gjort i mange år.
1: Mm.
0: Så det der med at skulle starte i en ny klub,
1: ja.
0: Sådan, jeg ville føle, at jeg skulle tilbage til scratch.
1: Ja.
0: Og der kan jeg godt se, der har jeg lidt den samme. Det er lidt svært at komme her og være, hej,
1: ja.
0: Jeg er 30 år, jeg vil gerne være den nye i klassen.
1: Ja.
0: Men det er jo sådan noget, man egentlig...
1: Man skal bare gøre det.
0: Ja, man skal give sig selv.
1: Jeg har spillet i forskellige volleyballklubber, også som voksen, hvor så møder man op der. Jeg er ny. Og så møder man op næste gang, og så kender man alle. Altså, det behøver ikke at være så svært. Ja, det kan godt være, at vi skulle sætte os for at være især at finde vores lille sportsgren.
0: Ellers så kan det være, at vi skal tage et lille slag tennis en dag.
1: Gud, jeg har heller aldrig prøvet paddle. Har du gjort det?
0: Nej, det har jeg faktisk heller ikke.
1: Gud, vi skal paddle sammen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Festen stopper aldrig her fra Søren Torbegård Lund. Klokken, den nærmer sig 10, og der skal du have en radioavis, og det bliver med Erling Thisted. Frem mod radioavisen, der skal vi høre fra Robin. Det her, det er Dancing on My Own.

0: Dancing on my own her fra Robin. Klokken den er blevet 10, og du skal have en radioavis.
1: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Og det forarger Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag etårige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
2: Det synes jeg er helt forrygt. Altså, at der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
1: Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver en øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt så mange gange, siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
3: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. August vælter nu endnu en varmerekord af pinden. Globalt set var det nemlig den varmeste august måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Og det overrasker der heller ikke klimaanalytiker i DR Philip Knak Kirkegaard. Siden juni har det globale vejrfænomen El Niño nemlig varmet kloden op og vendt rundt på vejrmønstrene, og det lægger endnu et lag oven på de klimaforandringer, som Vesteuropa har kunne mærke tydeligt i sommer.
4: Vesteuropa havde faktisk den varmeste sommer nogensinde målt, altså juni, juli og august. Det har vi selvfølgelig oplevet også i Danmark, hvor vi satte en ny dansk temperaturrekord, 37,0 grader den 27. juni.
1: I Indonesien oplever man også allerede nu vildere skovbrand i år, selvom landet kun er i begyndelsen af sin skovbrandssæson, påpeger myndighederne. For nylig lød det sådan her midt om natten. Her er det lyden af dyreværnsfolk i aktion, der går ind for at redde dyr, der lider under de massive skovbrande i Indonesien. Spaniens efterretningstjeneste advarede de marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser indtil nu hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har lagt frem. Advarslen kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko og ind til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter, blandt andet udledsaget mindreårige, befinder sig fortsat i eksklaven. Godt med sol i dag, lidt flere skyer mod sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 19 grader.
5: Du lytter til P4.

0: er varm, at din morgen har været rolig, at trafikken var let, at du kunne finde matchende strømper i bunken, og at du er landet sådan rigtig, rigtig godt i dagen. Men uanset hvad din dag indtil nu har budt på, så har vi jo i fællesskab taget hul på de to bedste timer på dagen.
1: Det er jo torsdag, det er lille fredag. Jeg kan mærke, Louise, at altså, weekenden den har nærmest aldrig været tættere på.
0: Ah, den er lige derude,
1: ikke? Ja, ikke? Man kan ligesom ane, at lige om lidt, så har vi klaret endnu en uge med fuld honnør, og så kan vi trække vejr ind, og så kører vi bare igen for fuld skrald i næste uge.
0: Jo, men på sådan en torsdag, så er der jo stadig lige tid til at få styr på, på ugens opgaver. På vores ugeplan, der kan vi jo se, at din datter Lise fylder 7 år i dag. Stort tillykke.
1: Tusind tak skal du have.
0: Så er der en anden Lise, der er til European Open i lydighed med sine hunde i Gelsenkirchen i Tyskland.
1: Jeg skal se fodbold i aften.
0: Ja, det skal du.
1: Manchester United er tilbage i Champions League. Og det er jo samtidig med, at GOG spiller Champions League i håndbold. Det er jo også gået i gang igen i den her uge.
0: Ja, så nok at se til. Hvis du har lyttet til B4 her til morgen, så ved du, at de nedslående resultater af den nyeste PISA-undersøgelse fylder rigtig, rigtig meget hos mange. Hos forældre, hos lærere og hos politikerne.
1: Og det kommer også til at fylde noget hos os den her formiddag, for vi er simpelthen nødt til at snakke op, hvilket ansvar vi hver især har og skal tage i forhold til vores børn og unges læring. For det er så nemt, og det er der mange, der har gjort i de seneste dage, peget på alle de andre og sagt, det er også jeres skyld. Men den her formiddag, det bliver vi altså nødt til i høj grad at kigge ind af, pege fingeren mod os selv og så sige, hvad for et ansvar har jeg? Hvad kunne jeg gøre bedre?
0: Ja, den her formiddag, der hylder vi alle jer, der tager noget ansvar. Så velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det står jo skidt til i den danske folkeskole. Rigtig, rigtig skidt. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man har set resultaterne af den her PISA-undersøgelse, som kom tidligere på ugen, hvor man jo har kigget på elevernes evner inden for læsning, matematik og naturfag. I forhold til de tidligere år, faktisk så rammer de danske skoleelever det dårligste niveau nogensinde, siden Danmark første gang var med sin PISA-undersøgelse tilbage i 2000.
1: Ja, det bliver jo kaldt en krise. En katastrofe. Der er også nogen, der taler om, at de her resultater er skamfulde. Altså, vi skal skamme os.
0: Ja.
1: Og siden de her resultater landede i tirsdags, der har der jo været helt utrolig mange bud på, hvem der ligesom har ansvaret for, at vores skoleelevers faglighed er styrtdykket. Mette Frederiksen, hun peger på skærmene.
0: Ja. Jeg har hørt Anni Matthiesen fra Venstre sige, at det er forældrene, den er gal med.
1: Ja.
0: De skal lære deres børn at tie stille og høre efter ude i skolen. Hun er jo fra Venstre, Anni Matthiesen, i øvrigt.
1: Så var Danmarksdemokraterne ude at sige, at det er inklusions skyld.
0: Ja, det har jeg også hørt mange råbe op om.
1: Og så er Dansk Industri jo også på banen og siger, at det er simpelthen kommunerne, der ikke har gjort nok for at følge op på tidligere tiders dårlige resultater. Der bliver peget mange fingre, men det er lidt svært at få øje på nogen, der siger, det er mit ansvar.
0: Og derfor så tænker vi den her formiddag, at vi kunne rigtig godt tænke os at høre fra dig i en sms til 1212 eller ind i talepoppen i Dyrlyd. Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen den er faldet igennem de sidste år? For den her formiddag, der vil rigtig gerne hylde dem, der tør sige, ja, jeg har et ansvar, og jeg er rent faktisk klar til at vedkende mig det ansvar, og måske også gøre noget ved det.
1: Ja, det kan være, at du er forældre og tænker, okay, jeg kunne måske godt have været mere konsekvent og læst de der 20 minutter med mit barn hver dag. Det kan også være, at du er folkeskolelærer. Og måske kigger ind, og jeg siger, okay, vi skulle have brugt mindre IT, vi skulle have haft mere papir og blyant i undervisningen.
0: Også godt, hvad du sidder ude af kommunalpolitikere og tænker, jeg skulle ikke have stemt for, at vi sparede de årlige lejreture væk, eller at vi var med til at spare på skolernes budgetter, så rengøringen ikke var i orden, så eleverne på den måde ikke har lyst til at komme på folkeskolen.
1: Det kan også være, at du arbejder i en tech- eller AI-virksomhed, og har været med til at udrulle alle mulige programmer til de danske folkeskoleelever, hvor du nu tænker, det var måske ikke så smart.
0: Der er mange, der kan stå fader til det her, og vi vil gerne hylde dem, som gider at tage et ansvar. Men det er sjovt, Louise, det er jo ikke første gang, at vi står her og snakker om, at elevernes faglighed, den bare er helt til hest.
1: Nej.
0: Altså, tilbage da den første PISA-undersøgelse, den blev præsenteret i 2001, der var alle jo i chok, fordi det viste sig, gud, eleverne er slet ikke så dygtige, som vi gik og troede, og sådan har det jo egentlig bare fortsat, hvor udviklingen er gået nedad. Og så var jeg tilbage og kigge, hvordan var det egentlig, da den seneste PISA-undersøgelse kom tilbage i 2022. Der viste det nemlig også, at vi havde dårlige resultater. Det var dengang de dårligste resultater i matematik. Og der stod den daværende undervisningsminister Mattias Tesfaye på et pressemøde sammen med hende, der hedder Vibeke Tornhøj Christensen, der er formand for PISA-undersøgelser i Danmark. Der sagde han sådan her, prøv lige at høre.
2: De elever, der afslutter folkeskolen, skal være markant bedre, både til læsning og til matematik. Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal Vibeke helst komme og vise nogle andre slides.
0: Så gik det jo så ikke lige helt.
1: Nej, men i stedet for nu at skyde skylden på alle mulige andre, så forsøger vi at kigge indad. Vi hylder dig, der er klar til at tage et ansvar. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvilket ansvar har du egentlig selv for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil rigtig gerne høre fra dig.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen.

Ja, P4 Trafik. Vi skal en tur til lastbilen, der holder og blokerer ved Christians Brygge. Jeg har netop talt med politiet, at der nu er blevet spærret i begge retninger ved Christians Brygge, der ved Knebels Bro. Der er nu en kran vogn ude, som skal prøve at flytte den her lastbil, som er kørt ind i skilteportalen ved Christians Brygge. Så altså lige nu spærret i begge retninger i cirka 20 minutter. Så er der Amager Motorvejen i retning mod Amager, og kort før den, der hedder 21 af Vedøre Holme, der holder en strandet kassevogn i venstre spor. Det giver altså noget køkørsel, så vær forberedt på stop i trafikken.

0: ved 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, dengang jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: De danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag går den helt forkerte vej. Det er resultatet af den seneste PISA-undersøgelse, som viser, at elevernes faglige niveau er det dårligste i alle de år, Danmark har deltaget i den her internationale PISA-undersøgelse.
1: God formiddag, Katrine Fylking.
2: God formiddag.
1: Forperson for Danmarks største lærerforeningskreds, Københavns Lærerforening, og så medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Katrine, vi ser jo den her formiddag nærmere på, hvilket ansvar vi hver især bærer for, at det faglige niveau i folkeskolen det er faldet. Når du som lærer kigger på sådan jer folkeskolelærer, din egen lærergærning, hvad for et ansvar har du og I så for, at elevernes faglighed er blevet dårligere gennem de seneste år?
2: Altså jeg synes egentlig i virkeligheden, når vi ser på de sidste mange års skolepolitik, så er det rigtig svært at give lærerne skylden for de resultater, som den her PISA-undersøgelse viser. Der har været rigtig mange politiske tiltag, som man har lagt ud over skolen, som hverken har virket i praksis, eller som der i virkeligheden har været forskningsmæssigt belæg for. Og det har vi lærerne råbt højt om i rigtig lang tid. Så derfor så er det jo godt, at de her PISA-resultater de skaber rigtig meget politisk opmærksomhed nu. Og nu er det vigtigt, at det bliver fulgt op med handling. Og så vil jeg sige sådan som svar på dit spørgsmål, så hvem har ansvaret? Så er den her undersøgelse selvfølgelig også en anledning til, at alle parter ser på sig selv og tænker, hvilket ansvar har jeg, og hvad kan jeg gøre for, at det her det bliver bedre? Og lærerne de vil jo rigtig gerne have, at deres elever de klarer sig rigtig godt. Lærerne vil rigtig gerne lave god undervisning hver eneste dag for alle elever. Men under de nuværende betingelser og krav, så er det rigtig svært. Men jeg oplever nogle lærere i skolerne, som knokler for at lave god undervisning. Men der er også nogle betingelser, som de seneste 10 år i folkeskolen har ændret sig.
0: Noget af det, der jo virkelig har fundet vej til undervisningen, det er skærmene. Og blandt andet vores statsminister er ude at sige, at det er en del af problemet. Har I som lærere sådan ladet jer lokke af smarte digitale løsninger, i stedet for at holde fast i bøger, blyant og papir?
2: Det er jo helt klart nogle overvejelser, som den enkelte lærer skal gøre sig i undervisningen. Vi kan ikke sige sådan, at skærme er godt og bøger er dårligt eller omvendt, men der har helt klart været en tendens til og en forventning om, at lærerne har brugt skærme i deres undervisning, og det er også ofte været de undervisningsmaterialer, som kommunerne har stillet til rådighed for undervisningen. Så jeg synes jo, lærerne de gør jo rigtig godt i at fortælle om, hvad er god undervisning. Og god undervisning og fordybelse handler jo ofte om, at man underviser med bøger og på papir. Og lærerne fortæller også om, hvordan at man kan bruge blyant og papir til at skabe den her fordybelse, som vi lige nu oplever mangler i den danske folkeskole. Så helt sikkert så er der nogle spørgsmål, lærerne også skal stille sig selv omkring, hvordan skaber vi den gode undervisning, og hvordan træffer vi de gode valg.
1: Men Katrine, jeg kan da godt stå og tænke, at der er nogle ting som forældre, jeg kan gøre anderledes i forhold til at hjælpe mine børn bedst muligt, når de engang skal stå der og have målt deres resultater i en PISA-undersøgelse. Er der ikke et eller andet i dig, der som lærer kommer til at reflektere over, der er der noget, jeg burde have gjort anderledes? Måske var der noget, jeg skulle have tænkt mere over i forhold til min undervisning, for at man kunne have været med til at understøtte, at det måske ikke var gået helt så galt, som vi står og kigger på tingene nu.
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke kommer til at pege på enkelte, der skal tage skyld for de her resultater. Noget af det, som lærerne kan gøre ind i det samarbejde, jeg mener, at det her det bliver løst gennem et samarbejde mellem de parter, der er i folkeskolen. Og jeg synes, politikerne de skal starte med at se på rammerne, så vi får nogle bedre vilkår. Og så kan vi som lærere helt sikkert være tydeligere over for vores forældre, hvad er det for nogle forventninger, der er, når man bliver forældre i folkeskolen. Og det kan jo være sådan noget som at komme til tiden, at børnene er med det, når de møder op i skole, de har idrætstøj med. Men det er også sådan noget som at bakke op om de beslutninger, der bliver taget over i skolen. Altså bakke op om lærerens faglighed og være helt klar over, hvad det er for en rolle, man har ind i det samarbejde mellem lærer og forældre. Og der tænker jeg, at vi alle sammen har en opgave, både lærer og forældre og de andre aktører omkring skolen, i at være tydelige på, hvad er det, vi hver især skal bidrage med, og også, hvor er det, vi ikke skal, hvor er det, vi skal holde os lidt ude.
0: Katrine Fylking, du bliver hængende hos os, og på den anden side af de regionale nyheder, der taler vi om alle de gode ting, der er i folkeskolen. Alt det, vi for alt i verden skal holde fast i midt i den her læringskrise. Du.

0: Portugal The Man, Feel It Still, send os frem til de regionale nyheder, som du skal få nu. Klokken den er blevet halv 11.
1: Nyheder fra DR København.
2: En lastbil har her til morgen på Christians Brygge påkørt en skiltebro ved Knippelsbro i København. Det oplyser Københavns Politi. En lastbil har her til morgen ved Knippelsbro påkørt en skiltebro, som delvist er væltet ned over kørebanen. Både skiltebroen og lastbilen skal fjernes, og PT er sporet ud af Indre By og mod Christians Brygge derfor spærret, skriver politiet på Politiupdate. Vagtchef Anette Ostenfeldt fra Københavns Politi oplyser, at lastbilen dog ikke sidder fast under broen, og chaufføren kan køre væk, når et skilt fra broen er fjernet. En kran er tilkaldt og arbejder på at rydde kørebanen, hvilket betyder, at Christians Brygge altså er spærret lige nu. Tidshorisonten er ca. 30 minutter, oplyser politiet for kort tid siden på Politiupdate. Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med hændelsen. Priserne på ejerlejligheder i København er faldet, det viser nye tal fra boligsiden.dk. Helt konkret er priserne faldet med 0,5% fra juli til august i år, og det er ikke gået ubemærket hen hos boligøkonom hos Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
3: Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen, så det er en vending, som der er til at få øje på.
2: Det er første gang siden marts 2024, at prisen på ejerlejligheder i København er faldet. Samtidig er salgstiden på samme tid steget fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Men du skal dog ikke regne med, at det pludselig bliver billigt at købe lejlighed her i hovedstaden, siger Lise Dytoft Bergmann.
3: Så har vi udgangspunkt i en gennemsnitlig ejerlejlighed i København på 80 kvadratmeter, så koster den 6,2 millioner kroner. Og det her prisfald, det svarer til, at der er skåret ca. 30.000 kroner af pris. Så det betyder altså ikke, at ejerlejlighederne pludselig er blevet billige.
2: Flot og solrigt september hver i dag, hvor det altså kan blive op til 17 grader. Der blæser en let til frisk vind, og den kommer fra vest- og nordvestlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg.

0: med Louise og Mads.
1: Hvor vi stadigvæk har besøg af Katrine Fylking, der er forperson for Københavns Lærerforening og medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Og før de regionale nyheder, der talte vi om, hvilket ansvar lærerne er med til at bære i forhold til fagligheden i folkeskolen og den her dalende, de her dårlige PISA-resultater, der har været. Og Katrine, du sagde, at vi alle sammen faktisk bærer et ansvar for det her, fordi det er jo folkets skole.
2: Men selvom folkeskolen jo befinder sig i det, som nogen kalder en af de største kriser, så er der jo også ting, der stadig fungerer, som fungerer rigtig, rigtig godt, Katrine. Hvis nu du skal fremhæve noget, som du synes fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, hvad er det så?
3: Jeg synes, det er svært at pege på én ting, der fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, for jeg synes faktisk, at der er rigtig mange ting, som man kan fremhæve, der fungerer rigtig godt. Og jeg synes jo i det hele taget, at den danske folkeskoletradition er helt unik. Altså, vi skal være klar over, at vi har en helt unik folkeskole i Danmark med fokus på fællesskab og demokrati, som vi jo virkelig skal passe på. Og når det så er sagt, så skal eleverne jo også lære at læse og skrive, fordi det er jo en forudsætning for at kunne indgå i et demokratisk fællesskab. Men for at dykke lidt mere sådan ind i skolens hverdag, så noget af det, som jo er fantastisk at opleve som lærer, det er jo elevernes fællesskab. Altså de fællesskaber, der er ude i klasserne. Det at være klasselærer, men også at opleve eleverne, hvor gode kammerater de er. Og jeg vil faktisk ønske, at alle i Danmark kunne få lov til ind imellem lige at se ind i sådan et klasselokale i den danske folkeskole og se, hvor gode, fine stjernestunder der er, når en elev pludselig oplever at kunne noget, som de aldrig nogensinde havde troet, de kunne, eller hvordan man oplever, at eleverne vil have omsorg over for hinanden. Så er det fantastisk at være lærer.
1: Men er det her med fællesskabet og det her med, at folkeskolen er folkets skole, altså der, hvor vi mødes med hinanden på tværs af klasseskel og så videre, og derved opnår et stort fællesskab. Er det noget, som du ser, Katrine, der er truet i de her år?
3: Ja, det er det, fordi lige nu der oplever vi, at vi har brug for lærere med overskud. Altså vi har brug for, at vi kan den hastighed, vi er udsat for i folkeskolen, vi gør jo noget ved det at være sammen. Og der er simpelthen behov for, at vi får sat tempoet ned, og vi også får fokus på det, som vi skal i folkeskolen, som jo er undervisning. Elevgruppen har også ændret sig. Altså, vi oplever, at der er elever, som har flere specialpædagogiske behov. Vi oplever, at eleverne har sværere ved at koncentrere sig i undervisningen. Og derfor så mener vi også, at der er nu, der skal nogle andre ting til. Og noget af det, som vi ved gør en forskel, det er for eksempel at være to lærere i undervisningen. Så er der mulighed for at dele klassen op. Der er mulighed for at give lidt mere støtte til de elever, som må have behov for det. Og ud over det, så kan lærerne spare med hinanden og ligesom hæve kvaliteten i undervisningen. Så der er nogle muligheder. Vi ved faktisk, at det her med to lærere i klasserne, at det virker. Vi kan se, at nogle kommuner har kunne prioritere det på nogle årgange, på nogle skoler, i nogle klasser. Men der er jo brug for et løft af folkeskolen i hele landet.
2: Katrine Fylking, vi når ikke mere desværre, men tusind tak for at være med her til formiddag. Og tak for også at tage din del af ansvaret.

0: Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil den her formiddag hylde alle dem, der vil være med til at tage en del af ansvaret for, at de ældste elever i folkeskolen har lavere fagligt niveau, end de nærmest nogensinde har haft. Og Helena, hun vil mega gerne være med til at tage ansvar.
1: Ja, jeg burde jo nok have taget noget mere tid til at sidde ned og læse bøger sammen med mine børn, skriver Helena, og så underskriver hun så også som mor til tre teenager. Stærkt, Helena.
0: Det er mega stærkt. Og ved du hvad, det har jeg også tænkt over her bagefter, Louise. Det der med, det er jo et sted, hvor man som forældre, og jeg har forældre til et barn i 4. klasse og barn i 1. klasse, det er jo et nemt sted for mig at starte. Med at overholde det der skolens opfordring om, at alle børn læser 20 minutter hver dag, mandag til fredag. Det skal jeg simpelthen som nogenlunde ressourcestærk forældre kunne finde ud af at tage ansvaret for. Og det vil jo gøre en kæmpe gavn for lærerne i folkeskolen, hvis de ikke skal bruge alt for meget tid på at være dem, der lærer det, så man vi forældre også tager et ansvar i forhold til det.
1: Apropos lærer i folkeskolen, Lotte, hun melder sig også på banen og skriver, ja, jeg har et ansvar. Som folkeskolelærer, matematik og klasselærer har jeg gået til for mange møder og for meget planlægning. Jeg har ikke haft tid til at planlægge undervisningen ordentligt eller finde rigtige tekstbøger. Dels fordi der ikke er råd til det, så vi har ikke de rigtige matematikbøger. Og dels fordi, at efter lockouten for efterhånden mange år siden, så forbereder jeg mig ikke hjemme efter arbejdstid. Til gengæld, så har jeg de sødeste elever både i skolen og til lektiehjælp efter arbejdstid, hvor vi analyserer tekster. Sådan, Lotte.
0: Sådan, Lotte.
1: Det er altså et menneske, der lige kigger ind af.
0: Mega. Og kan du mærke, hvordan folkeskolereformen den stadigvæk ligger og spørger i det, Lotte, hun skriver?
1: Jamen, alle, der kender en folkeskolelærer, ved, hvad den folkeskolereform den betød for dem.
0: Thomas, han har også været med til at tage et ansvar på høre. God formiddag. Vi som forældre skal sørge for god opdragelse af børnene. Det skal lærerne ikke. De skal sørge for, at vores børn bliver klædt på, så de kan tage en uddannelse senere i livet.
1: Ja, jamen, der er noget med rollefordelingen her.
0: Ja, præcis.
1: Det er altså også forældre, der skal opdrage vores børn, så de kan fungere i en folkeskole.
0: Præcis, så de kan indgå i det fællesskab, der er at være i folkeskolen, så lærerne kan koncentrere sig om at lære børnene det, de skal lære.
1: Søren Vorhov skriver, jeg påtager mig ansvaret. Og tak for det.
0: Tak, Søren.
1: Han skriver også, jeg var pædagog i indskolingen på en folkeskole i Aarhus. Måske fralagde jeg mig ansvaret og overlod undervisningen til den nyuddannede lærer, jeg var ekstra støtte til. Altså respekt, Søren, for
0: kæmpe
1: at
0: respekt.
1: Kigge ind af og tage noget ansvar.
0: Ja, mega respekt. Og også det der med, at Man skal jo hjælpe hinanden, og hvis man står som mest rutineret, så er det jo meget fedt, hvis man tager lidt ekstra på skuldrene.
1: Der er også en af jer, der har sendt den her sms. Det er ikke min skyld. Der er hverken børn, eller lærer, eller politikere.
0: Ej, det er fair nok.
1: Fair nok.
0: Fair nok.
1: Men tak til Helena, Lotte, Thomas og Søren for at tage jeres del af ansvaret, og til alle andre, der også har skrevet ind, at I gerne tager noget af det tunge ansvar på jeres skulder. Hvis du vil være med i ansvarsklubben, så meld ind nu i en sms til 1212 eller i DR Lyd. Det kan være, at du er forældre. Måske du lærer. Måske er du kommunalpolitiker eller landspolitiker. Måske er du influencer. Indbakken, den er åben.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

P4 Trafik med en positiv opdatering til Christians Brygge, der nu er genåbnet i begge retninger under Knibbelsbro. Oprydningsarbejdet er afsluttet efter, at en lastbil tidligere på morgenen påkørte en skiltebro under Knibbelsbro. Men der er altså helt genåbnet på Christians Brygge i begge retninger.

0: Vi taler om, hvem der har ansvaret for, at så mange danske skoleelever klarer sig dårligt fagligt. Og nu har vi Diana fra Esbjerg med på telefon. Hej, Diana.
1: Hej.
0: Du er mor til to drenge på 11 og en pige på 15. Hvor meget ansvar er du klar til at tage på dine skuldre?
1: Jamen, jeg tager alt ansvar i hele verden. Det er mine børn, så ansvaret vil i sidste ende altid være mit.
0: Men Diana, hvor bekymret er du for fremtiden for dine børn, når du hører, at de ældste skoleelever klarer sig simpelthen dårligere end tidligere?
1: Jamen, jeg synes jo, det er katastrofalt. Altså, tager man for eksempel, hvis det nu er læsning, så er det rigtig fint, man er god til matematik. Hvis du ikke kan læse opgaven, så har du altså et problem.
2: Hjemme ved

0: siger, jeg tager også ansvaret for lige præcis det der, at man måske er for dårlig til at få fuldt op på de der ting. Men hvorfor pokker er det? Vi ved det jo godt, men vi gør det alligevel. Vi glemmer at gøre det alligevel.
1: Ja, men jeg tænker, de fleste danskere i hele verden arbejder også fuld tid plus. Og så er der diverse fritidsaktiviteter, og der er, jamen der, jeg tror, der er, tiden er bare knap, fordi at man skal nå alting. Ja.
2: Diana, nu har du jo tre børn, som går i skole. Altså, kan du se udviklingen hen over årene? Altså, kan du se, at det går ned ad bakke?
1: Altså, vi bor jo i Esbjerg Kommune, og jeg tænker, at der er de ekstremt skrabede budgetter, der har været på skolerne, har jo også gjort sit indtog på karaktererne og på det niveau, de laver, de ligger på. Og vi kan se de målinger, der har været, der har de været faldende fra de startede i skole og så til nu. Mm.
0: Diana, tusind tak for at være med til at tage et ansvar.
1: Jamen, tak for et godt program.
0: Selv tak, Diana.
2: Lad os lige slutte på en besked fra Morten. Han skriver, jeg vil også gerne tage ansvaret, for jeg har ikke fået læst med mine drenge, men min ordblindhed har nok sat en stopper for det. Men så har jeg forsøgt at opdrage mine drenge 4 styk, til at have respekt for lærerne, starte i god tid med deres opgaver, ikke mindst sendte dem i friskole. Så ja, jeg har svigtet på nogle punkter, men til gengæld så gør jeg ellers, hvad jeg kan, og jeg er stolt af mine drenge. Sådan, Morten. Det lyder som om, du har gjort en hel masse, Morten.
0: Helt vildt. Og jeg må bare sige, efter vi også lige har snakket med Diana og hørt fra Morten, fra i dag skal det være anderledes.
2: Nu skal der dele med læses.
0: Ja, det skal der.
2: Og
0: der
2: laves matematikopgaver.
0: Og laves små matematikopgaver og alt muligt. Nu, vi skal videre herfra. Det skal kun blive bedre.

0: Det er blevet til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Efter at 6 personer på Sjælland i løbet af den seneste tid er blevet indlagt efter alvorlige forgiftninger i kølvandet på Botox-behandlinger, advarer Styrelsen for Patientsikkerhed om at bruge uautoriserede klinikker og behandlinger. Styrelsen skriver, at den ikke ved, om forgiftningerne skyldes selve præparatet, der er blevet brugt, en fejldosering eller selve behandlingen. Men styrelsen mener, der er tale om behandling med et præparat, der ikke er godkendt, og på en klinik, der ikke er registreret eller i personernes eget hjem. Styrelsen henviser til sit eget autorisationsregister, hvor man kan se, om behandleren og klinikken er registreret. Hvis man efter en botoxbehandling oplever symptomer på forgiftning, skal man tage fat i sin læge, og hvis man har svært ved at synke eller trække vejret, skal man ringe 112, skriver styrelsen. USA's præsident Trump lover økonomisk gaveregn til alle amerikanere, hvis det lykkes hans republikanske parti at bevare flertallet i kongressen ved midtvejsvalget i november. Det fortalte præsidenten under det ekstraordinære partikonvent, republikanerne afholder i anledning af valget den 3. november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Til alle voksne amerikanere vil jeg udstede $5,000, sagde præsidenten. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, sagde præsident Trump ikke noget om. Og det er ikke så underligt, for der er lang vej til, at sådan en udbetaling overhovedet kan lade sig gøre. Det siger Mads Dalgaard Madsen, der er tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington.
3: Det er sådan i det amerikanske system, at præsidenten kan ikke bruge penge. Det er kongressen, det er de to kamre, der har det, der hedder pengepungens magt i det amerikanske system. Så Donald Trump vil først skulle gå til kongressen og bede dem om at allokere de her midler. Og det er et spørgsmål, der har demokraterne store chancer, også selvom de skulle tabe både senatet og repræsentanternes hus på at blokere de her penge.
1: Skoleelever i den norske hovedstad Oslo må ikke længere have de omdiskuterede AI-briller på i skoletiden. Oslo Kommune har forbudt brillerne, der har indbygget kamera og mikrofon og bruger kunstig intelligens, og dermed gør det muligt at optage video af andre, uden at de opdager det, og enten sende materialet direkte ud på sociale medier eller lægge det op bagefter. Ifølge Julie Remen Midtgarden, der er byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. Også herhjemme har brillerne skabt debat, og i august foreslog Enhedslisten eksempelvis et forbud mod brillerne. Vejrudsigten indbyder også mere til almindelige solbriller i dag, for solen skinner over det meste af landet, bortset fra i Vest- og Sønderjylland, hvor dagen er begyndt med skyer. Til gengæld skulle det klare op i løbet af eftermiddagen der. Vinden er let til frisk og kommer fra vest, og temperaturerne er mellem 14 og 19 grader i dag.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Mads, hvis nu jeg sagde, at jeg havde 32.000 kroner.
3: Som brændte i lommen på dig?
2: Ja, de var dine.
3: Ja.
2: Du skulle bare gøre noget for dem. Hvad vil du være villig til at gøre for 32.000 kroner?
3: Jeg vil godt gøre noget for dig.
2: Hvad vil du gøre for mig?
3: Jeg vil faktisk resten af året, og vi kunne også godt tage en del af næste år med, der vil jeg simpelthen sørge for, at teen den var lavet til dig, hver gang vi skulle i studiet.
2: Ej, det ville jo være dejligt.
3: Det ved jeg, det er jo noget, der betyder meget for dig og for dine velvære, når vi skal ind og sende radio sammen. Mm. Så der kunne jeg ligesom fratage dig en arbejdsopgave. Mm. Jeg kunne også godt... jeg kunne også sagtens sørge for, at der var lidt sådan blid musik og sådan noget, når du kom ind på redaktionen om morgenen, og der måske stod en kop kaffe og sådan noget. Ja. Jeg ville gøre rigtig meget for dig, Louise.
2: Jamen,
3: for
2: 32.000. Det er jeg glad for at høre. Vil du betale 32.000 kroner for et comeback?
3: Ja, hvis jeg var nede i kulkælderen.
2: Ja.
3: 100.
2: Hvad?
3: Altså, men det gode er jo, at du behøver jo ikke betale 32.000 kroner for at få et comeback.
2: Nej, fordi det er jo torsdag, og det betyder, at vi senere på formiddagen skal comeback-quizze.
3: Comeback-quiz!
2: Yeah.
3: Comeback-quiz!
2: Og det fede er, det koster ikke en krone.
3: Det koster nemlig ingen daler overhovedet.
2: Nej, ingen krone overhovedet. Du kan få et comeback den her torsdag formiddag lidt senere.
3: Og der er jo ingen grænser for, hvad der skal til for, at du kan komme i betragtning til at få et comeback.
2: Nej.
3: Stort og småt.
2: Hvorfor taler vi om 32.000 kroner? Det finder du ud af lige om lidt. Velkommen til torsdagens sidste time af Formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Donald Trump, han har fået en idé.
1: Ja.
0: En genial idé, tror jeg, han selv synes.
1: Ja, under en tale på Republikanernes konvent forud for midtvejsvalget, som jo afholdes 3. november, der sagde han sådan her i nat dansk tid.
2: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Ja,
0: sådan.
1: Så hvis republikanerne vil med... Sagde jeg det forkert? Republikanerne.
0: Det var så flot.
1: Ved midtvejsvalget får flertal, altså i begge kammer i kongressen, det er altså både senatet og repræsentanternes hus, ja, så vil Donald Trump give alle voksne amerikanere en check for $5,000.
0: 32.112 kroner og 85 øre i danske kroner. Vabbe har.
1: Ja, altså, det... Så synes jeg altså, at ældrecheck og fødevarecheck, det kan godt pakke, pakke sammen.
0: Og det er jo fordi... Tremendous economic success.
1: Ja.
0: Det kører der ud af. Donald har styr på det. Pengene får sig ind i kassen. Der er masser af lande, der skal betale noget told. Det skal tilbage til amerikanerne, hvis de lige sørger for, at Trump og company de lige vinder valget nu her i november måned. Ikke?
1: Men hvordan, altså, hvordan skal det kunne lade sig gøre? Altså $5,000
0: straks overførsel
1: til alle voksne amerikanere.
0: Ja.
1: Det er, altså, det er jo ufatteligt. Mange penge.
0: Jamen, det er, jeg hørte i radioavisen, at det svarer jo til sådan det samlede, der skal udbetales til 2 gange Danmarks årlige budget. det er så mange penge, at man kan slet ikke forestille sig, hvor mange penge det er.
1: Tror du, det er en idé, han har fået sådan impulsivt, mens han står og taler, eller er regnestykket lavet?
0: Jamen, det kan måske være begge dele. Måske har han fået stukket en lille post-it i hånden, inden han gik ind, der lød noget med, at vi har regnet på sagerne, sådan og sådan. Det kan også være, at det bare er et eller andet genialt påfund, han har fået. Men ved det jo aldrig rigtigt med ham. Men det gode, ved du hvad jeg tænkte, da jeg hørte det der forslag? Det er dejligt, at alt i verden ikke er gået at lave. Fordi det er længe siden, at Donald Trump har foreslået noget, hvor jeg har tænkt, okay... Men nu kom han med det igen, og så det er bare dejligt at vide, at der stadigvæk er en konstant her i tilværelsen.
1: Altså
0: og
1: vilde forslag.
0: Yes, den konstant, den leverer han til Donald Trump. Og J.D. Vance, han var hurtigt til at fylde op. Vi laver noget mere told. Så kan vi få pengene ind.
1: Noget told, og så...
0: Og det slår sådan nogle, det slår alle spørgsmål sådan nogle nævnyttige typer som dig og mig ned. Hvor skal pengene komme? 12. Ja. Okay, fint nok. Vi altså, videre
1: men,
0: så.
1: Men det helt store spørgsmål er jo, at det her noget, der rent faktisk kan få folk til at sætte deres stemme, hos republikanerne i stedet for demokraterne?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo det, jeg håber jo.
1: Vi prøver altså at blive lidt klogere på det her lige om lidt i selskab med Stephanie Suryk, der jo hver eneste uge tager temperaturen på USA i DR-podcasten Stjerner og Striber. Hun må vide, hvad der sker
0: herfra. Stephanie ved alt, også det her.
1: Ja.
0: Vi snakker med Stephanie på en anden side af Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Vi vil kalde det Trump-aktieudbyttet. Sådan lød det fra manden selv, Donald Trump, i går på talerstolen i Texas, hvor han lovede intet mindre end $5,000 til alle voksne amerikanerne, hvis altså lige republikanerne de beholdt magten i både kongressen og repræsentanternes hus efter det kommende midtvejsvalg i november.
1: God formiddag, Stephanie Surik.
2: God formiddag til jer.
1: DR's internationale korrespondent og vært på Stjerner og Striber. Stephanie, hvad siger du til navnet Trump-aktieudbyttet? Altså, er der ikke lidt mere svung over det end ældrechecken?
2: Jo, selvfølgelig er der det, og det er der både i navnet og i omfanget. Man må bare sige, at julen falder jo ekstremt tidligt i år, i USA i hvert fald.
0: Der er også et par lyttere, der sådan har skrevet, det er jo nærmest sådan, amerikanernes svar på Mette Frederiksens ældrecheck. Er der et eller andet om det der, det er Trump, der bare er i gavehumør?
2: Jeg synes simpelthen ikke, man kan sammenligne det med ældrechecken, altså som jo for det første var finansieret, og for det andet kom frem. Den her gave fra Trump, den er jo stadig omgivet af tåger. Vi ved ikke, hvor pengene skal komme fra, og jeg vil bare sige, efter at have dækket Trump i over 10 år, og jeg er ked af at ødelægge julen, men lad os lige se, om de her penge kommer frem. Fordi der er lang vej.
0: Altså. Hvad er problemet, Stephanie, for Trump i forhold til at få det her til at ske?
2: Jamen, problemet er jo først og fremmest, at medmindre han hiver pengene op af sin egen lomme, og det gør han jo sjældent. Han er jo trods alt præsident, så han plejer at finde dem andre steder primært hos skatteyderne. Så kommer kongressen til at skulle godkende det her. Kongressen og Trump, de er ikke så nødvendigvis de bedste venner. Det får vi at se selvfølgelig efter midtvejsvalget. Men jeg tror, at det bliver svært at gøre det her til noget, der bliver praktisk politik. Jeg tror, Trump, og det tror jeg måske også godt, Trump ved, men det handler også om noget andet.
1: Handler det om?
2: Ja, men altså, det handler jo om, igen, han prædiker jo for de omvendte, kan man sige. Altså, dem, der i forvejen elsker Trump, de synes, det er amazing. Og det kan godt være, at de inderst inde heller ikke selv føler sig helt sikre på, at de får $5,000 ind på kontoen. Men de synes, han er sjov. De synes, han er positiv. Han siger nogle fede ting. Og han ved, hvad de har brug for. I en økonomi, som jo for sådan i amerikansk hverdagsøkonomi opleves som enormt hård med inflationen og høje renter og dyre ture i supermarkedet og for at fylde benzin på bilen. Så kan det godt være, at Trump kan stå og sige, vi har en amazing økonomi, og arbejdsløshedstallene ser slet ikke så dårlige ud, og der er faktisk også noget vækst. Amerikanerne er bare super pessimistiske. Og hvis man så elsker Trump, jamen, så vil man gerne høre, at man får $5,000. Så klapper man og jubler og er glad på konventet i Dallas.
1: Men hvis man nu ikke allerede er Trump-vælger eller republikansk vælger, de har jo haft nogle tvivlsomme meningsmålinger. Tror du rent faktisk, at det kan flytte nogle vælgere?
2: Det kan måske flytte en meget lille smule, men USA er jo et dybt, dybt splittet land, og dem, der ikke bryder sig om Trump i forvejen, de er i gang med at undersøge om det her overhovedet er lovligt. Der er også mange, der efterhånden er vaccineret mod sådan meget slagfærdige udmeldinger fra Trump, og er begyndt at vende sig til, at man jo på mange måder ikke skal tage alt, hvad præsidenten siger, alvorligt. Men jeg synes, I snakkede om før det der med sådan alle amerikanere, altså jeg tror jo, han har ideen for Elon Musk. Fordi Elon Musk, han hoppede rundt sidste år i Wisconsin og sagde, sådan ligesom Oprah Winfrey tv-show i gamle dage, hvor man fik en bil.
1: Kig under din sæde.
2: Ja. Altså Musk var sådan her, hvis du har stemt, og du registrerede republikaner, så du får en million, og du får en million, og du får en million, og store papchecks og sådan noget. Og det fik jo en frygtelig masse juridisk ballade. Og derfor tror jeg faktisk ikke, at det her er impulsivt noget, Trump bare har fundet på talerstolen, fordi han lige præcis siger, det er ikke kun til dem, der stemte på mig, det er til alle amerikanere. Fordi Musk fik ballade sidste år, fordi det kun alle hans penge kun skulle gå til registrerede vælgere. Men det er jo, når vi sidder og taler om det nu, kan jeg godt høre, altså på mange måder rimelig rablende. Altså på en eller anden måde at betale folk penge for, de stemmer. Det er jo noget, vi er opdraget med i gode gamle demokratier, at det er ulovligt. Ikke? Men det må de jo så finde ud af.
0: Ved du hvad, jeg glæder mig til, Stephanie?
2: Nej.
0: Se, hvad hans næste forslag det bliver.
2: Ja, vi spænder hjelmen, ikke?
0: Ja, det gør vi. Stephanie Surik, tusind tak for at være med.
2: Velbekomme. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Den har 23 år på banen, All I Wanna Do fra Sheryl Crow, og den sender os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns politi er lige nu til stede i Bella Center på Amager sammen med hovedstadens beredskab efter en anmeldelse om et muligt ammoniakudslip. Det oplyser politikredsen på Politiupdate. Vi undersøger omstændighederne og har ikke yderligere information, PT, skriver politiet. Al trafik ved den ene vej under Knippelsbro i København gik i morges i stå, fordi en lastbil påkørte en skiltebro lige under broen. Vejen under broen blev spærret i nogle timer, fordi skiltet skulle fjernes, men nu er strækningen åbnet igen, oplyser politiet på Politiupdate. Christians Brygge er nu ryddet, og der er åben for trafik i begge retninger, står der. Ingen personer kom til skade. Folkeskoleelever bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. Faktisk bruger de fleste i 9. klasse AI-chatbots. 6 ud af 10 elever siger, at de bruger dem på en måde, de selv betegner som snyd, viser en ny undersøgelse for børns vilkår. På Langebjergskolen i Humlebæk mener viseskoleinspektør Malte von Seested, at der er brug for retningslinjer for, hvordan eleverne må bruge AI.
3: Brugen i undervisningen, den bliver nødt til at være ret bevidst. Vi skal ligesom vide, hvad er det, vi vil bruge den til, hvad er det, den skal gøre, ellers så skal den holde sig væk.
2: Som det er i dag, er der kun regler for brug af AI ved prøver i folkeskolen. Der er ikke klare retningslinjer for, hvordan AI må bruges i undervisningen i folkeskolen. Men de er på vej, siger Socialdemokratisk undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Og det arbejde, det er i gang, og jeg ser frem til, når det, så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
2: Brugen af AI blev tirsdag fremhævet af flere eksperter, som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Flot og solrigt septembervejr på værmenyen i dag. Det kan blive op til omkring 17 grader, og så blæser der en let til frisk vind, og den kommer fra vest- og nordvestlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg.

0: Du skal ringe på 70 20 44 45. Hvis du kan mærke, at den her torsdag formiddag, der kunne du godt bruge et comeback. Du bestemmer helt selv, hvorfor. Det ville være dejligt, hvis du lige sådan kan argumentere for, hvorfor du trænger til et comeback og fortjener en ny chance.
1: Det er jo det her, den her kiste, den handler om. Det handler jo om at få en ny chance.
0: Ja.
1: Og redde en dag, der ser ud til at blive fuldstændig miserabel.
0: Ja, der kan være alle mulige forskellige grunde til, at du ved, bussen blev aflyst i morges, eller det regnede ind af taget. Det kan også være, at du folkeskolelærer er helt vildt træt af at høre om dårlige PISA-resultater.
1: Ja, præcis. Ik? Eller havde det som Camilla fra Præstø, som vi havde med i sidste uge. Mm. Hun havde bare været ude for noget rigtig træls.
2: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
0: Nej.
1: Nej. Er du okay, Camilla?
2: Ja, ja. Jeg har det helt fint.
1: Nå, det er godt. Hvad med bilen?
2: Ja, den pæne side har det ikke så godt.
1: Nå.
2: Så den kører ikke mere.
1: Så den trænger i virkeligheden også til at få et comeback i form af en reparation?
2: Bestemt.
0: Ja, altså det var noget aquaplaning.
1: Ja.
0: Og Camilla i lastbilen og en værre oplevelse. Hun fik et comeback.
1: Det gjorde hun nemlig.
0: Og det kan du også få om et øjeblik, hvis du ringer lige nu på 70 20 44 45. Tror du egentlig, Mads, at du risikerer at have brug for et comeback efter aftenens Champions League-kamp?
1: Ja, det håber jeg sandt for dyden, ikke? Men det kan da godt være, at jeg får brug for, at vi genindfører, eller vi lægger comeback-quizzen ind i morgen også.
0: Ja.
1: Men der var jo en opmærksom lytter, som faktisk har gjort, at jeg føler mig legitimeret til faktisk at kunne få et comeback.
0: Okay, hvad mener du?
1: Jamen, det er fordi, det var en lytter, der gjorde opmærksom på det. Jeg kom til at sige, at Mette Frederiksen havde udstedt ældrechecken.
0: Ja.
1: Men det har hun jo altså ikke.
0: Nej.
1: Det var jo VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti, der gjorde i sin tid. Mette Frederiksens regering, det har ligesom været fødevarechecken og de her varmechecks.
0: Vi kan bare konstatere det der med checks. Det er meget populært.
1: Det er meget populært, og der er så mange checks, at man ikke har styr på det, men jeg skal da lige ud og overveje, om det er mig, der skal ringe 70 20 44 45.
0: Ej, er du ikke sød at blive her i studiet?
1: Jo, jeg synes også, det er federe at juble af folk, der får et comeback.
0: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget med comeback. Men du skal ringe 70 20 44 45, hvis du vil have et comeback den her torsdag formiddag. Og du bestemmer helt selv, hvorfor. Vi vil bare rigtig gerne høre lige præcis, hvorfor du fortjener et comeback.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

Var cyklen punkteret, at det skulle afsted her til morgen, kom bussen for sent. Strækkede S-toget, hvad som helst kan berettige dig til at få et comeback i vores comeback-quiz. Så ring på 70 20 44 45, 70 20 44 45, hvis du trænger til comeback.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Nu er det nu, Louise.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det nu, at der er en, som skal have et comeback, fordi vi i formiddagen siger, alle fortjener en ny chance, og ligegyldigt hvor sløjt det ser ud, så kan det kun gå fremad herfra, især når man har fået et comeback.
1: Ja, der var flere, der ringede ind og havde brug for et comeback, men der er jo kun plads til en i formiddag på firens comeback-quiz, og det er dig, Søren. Velkommen.
2: Ja, tak skal I have, og det er jeg glad for.
0: Nå, Søren, det er godt, Søren.
1: Fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jeg tog ned på en synshal, der ligger helt ude på, næsten helt ude ved færgen derude, Kombardofærgen, ikke?
0: Ja, efter vi i Aarhus.
2: Og jeg havde ventet på dem i halvanden måned. Betalt 2500 for mine plader, og så kommer jeg derned, så siger synsmanden, nej, jeg skal også se din bil. Hvorfor det? Jeg må jo ikke køre uden nummerplader.
1: Ja, så du står med nummerplader, men du har ikke bilen, og han... Hvad gør man så?
2: Jeg måtte tage hjem igen, og jeg ovenikøbet kørte tør for min på strøm på elløbehjul, så jeg måtte gå hjem igen.
1: Nej, Søren, nej.
2: Og også undgå at blive kørt ned af alle de store lastbiler og biler, der kører, ikke også?
0: Jamen, det lyder som en rædselsfuld oplevelse, så.
2: det var en meget lang
1: Søren,
2: tur.
1: Søren, hvad var egentlig værst? Var det det med de plader og den manglende bil, eller var det det med elløbehjulet?
2: Det hele.
1: Ja,
2: hele muligheden. Ja. Så kommer jeg også ind ned på et toldkontor. Nej, så nu har vi ikke her. Ligger der oven i en synshal her i nærheden, ja.
0: Jamen, Søren. Altså. Søren, det er godt, at vi kan rode bod på alle elendigheden med at give et comeback. Vi har tre spørgsmål.
2: Som jeg sagde til Lisa derude, jeg var lige ved at kalde ham en skrankepave.
1: Ja,
2: det var bare noget,
1: jeg
2: tænkte. Ikke?
1: Det skal vi ikke ud i.
0: Så havde han jo ringet ind og havde haft brug for et comeback.
2: Så siger han, jamen det skal gå efter bogen. Hvilken bog? Partibogen? Junglebogen? eller hvad for en bog?
1: Søren, har du overhovedet tid til at quizze? Altså, vil du quizze?
2: Nej, det burde jeg jo ikke. Jeg burde jo ligge ned under mine biler og...
1: Men ved du hvad, nu...
2: Siger, der er et hav af fejl på den.
1: Vi har et altså hav. Tre spørgsmål, Søren, som kan give dig et comeback. Lad os snakke det første.
2: Yes.
3: Spørgsmål 1.
0: En meget omdiskuteret undersøgelse har i den her uge fået sig noget af et comeback. Det er en undersøgelse, der måler, hvordan de danske skoleelever og i øvrigt også skoleelever fra en masse andre klasser, rent fagligt blandt andet i læsning og matematik. Søren, hvad hedder den her meget, meget omdiskuterede undersøgelse?
2: Er den ikke pizza-undersøgelsen?
1: Det er sgu tæt på.
0: Det er meget tæt
2: på. Nej, det er pizza-undersøgelsen.
1: Altså, der står et skævt tårn i en italiensk by af samme navn, Søren. Det rimer.
2: Pisa.
1: Ja,
0: sådan, Søren.
1: Hold nu op, altså. Det er jo ikke, fordi vi hænger os i detaljer. Vi er jo ikke skrankepæver
2: her. Nej. Det sagde du ikke, jeg.
1: Lad os op videre.
3: Spørgsmål 2.
1: Søren, det er blevet efterår, og dermed nærmer sæsonen sig for influenza og vinterhalvårets luftvejsinfektioner. Derfor er der comeback til et helt bestemt tilbud fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Det tilbud, som gives til alle danskere på 65 år eller derover. Hvad er det, de bliver tilbudt, som altså skal gøre det lidt sværere at blive smittet med influenza og covid? Hvad får de?
2: Jamen, det er jo en vaccine.
1: Ja!
0: Godt, Søren. Nu kører det. Søren, to spørgsmål. To rigtige. Nu kommer det sidste spørgsmål. Er du klar?
2: Ja.
0: Jamen, det er godt.
2: Jeg sidder helt klar.
0: Ja, det er godt.
3: Spørgsmål 3.
0: USA's præsident Donald Trump, han har i den her uge endnu en gang postet et landkort på sit sociale medie Truth Social, hvor USA ser noget større ud, end det sådan set gør i virkeligheden. Der er nemlig en hel masse lande, som er blevet taget med i Donald Trumps helt nye og ønskede Amerika-kort. Blandt andet en kæmpestor ø, som er en del af rigsfællesskabet sammen med Danmark og Færøerne. Søren, hvad er det for en ø, der ligger nordøst for USA og Canada, som Trump han endnu en gang har understreget, han synes, den bør være amerikansk?
2: Må det ikke, det er deroppe, hvor de spiller isterninger. Grønland.
1: Jo!
0: Sådan!
2: Når alle folk, vi tager til Portugal i morgen, så tager jeg til Grønland.
1: Ah, men Søren, og nu kan du gøre det med et comeback i rygsækken. Tusind tak for at være med, og kæmpe stort tillykke med dit comeback.
2: Tak skal I have.
3: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om resultaterne af den her PISA-undersøgelse, men jo i særdeleshed forsøgt også ligesom selv at tage noget ansvar. Det kan ikke kun være lærerne.
3: Det er ikke alle de andres skyld.
2: Det er ikke alle de andres skyld, eller politikerne, eller skolerne, eller kommunerne. Det er også vores eget ansvar, fordi det er jo folkets skole. Line har skrevet en besked, som vi ikke har nået. Hun er tidligere lærer, hun er også mor til to voksne piger i dag, men hun skriver noget, som jeg synes er super, super vigtigt at få med i den her snak. Hun siger det her med, at vi skal lade være med at måle elevernes evner på tid. At der er jo forskel på, hvor hurtige vi er til at svare. Det er ikke det samme som, at man ikke kan svaret, men nogen bruger længere tid på at nå hen til det rigtige svar. Og så skriver hun, så når de ikke kan nå at svare på lige så mange spørgsmål, eller nå hele opgaven, så straffes de med dårlige karakterer, selvom det, de har nået at lave, måske er rigtigt. De dømmes for det, de ikke når. Det skaber stress, utryghed og lav selvtillid, fordi man føler sig forkert og uegnet. Lektier eller læsning, der måske kan klares på en time for en elev, kan for en anden elev måske tage flere timer. Og det er bare en vigtig pointe.
3: Det er
2: en
3: super vigtig pointe.
2: Jeg synes i alt den her snak, vi har glemt at tale om ungerne, om børnene, de unge mennesker, ja. Som et pres, de er underlagt. Og det er altså ikke fedt at få at vide, hey, I klarer det rigtig dårligt.
3: Nej, og det der med, at de bliver målt og vejet hele tiden, er jo tit noget, vi står og snakker om. Det skaber mistrivsel og så videre. Og nu bliver de så målt sådan en PISA-undersøgelse, som så bliver dunket oven i hovedet på alle folkeskoleeleverne. Mm. Der er jo også et eller andet. Der er måske også plads til selvrensagelse der.
2: Men apropos selvrensagelse, Mads, du har jo flere gange undervejs i programmet sagt, nu skal der være, du skal til at læse mere med dine unger, du skal øve det periodiske system. Jeg ved ikke, om du har sagt, men det siger jeg nu.
3: Okay, fint nok.
2: Og du skal lave matematik med dine børn.
3: Ja.
2: Men jeg kan også huske, Mads, at du før har sagt, at din søn på knap 10, han er faktisk bedre til matematik end dig.
3: Jeg skulle prøve at batte mod ham i sådan et... de bruger rigtig meget tid på at kunne tabellerne fra 1 til 10 på fingrene. Ja. I skolen nu her. Så han har sådan et... de bruger et matematikprogram på computeren til at øve en masse små matematikstykker. Jeg skulle prøve at se, hvordan jeg skulle lige være smart og udfordre ham. Altså, jeg havde jo ikke en chance. Jeg
2: Hvad er 11 gange 16?
3: 11 gange... Jamen, jo sagde jeg, at vi arbejdede jo med tabellerne fra 1 til 10.
2: Okay. Hvad er... Er det x eller y, der er den vandrette akse i et koordinatsystem?
3: Det er den vandrette dx.
2: Ja, det er rigtigt, Mads.
3: Sådan.
2: Hvordan udregner man en cirkels areal?
3: Åh, det kan fandme ikke huske, du.
2: Nej, det er pi gange radius anden.
3: Nå, ja, det kan du bare se. Jamen, jeg har lang vej igen.
2: Måske skal vi alle sammen, ved du. Måske, jeg har kun svarene, fordi redaktør Lisa har givet mig.
3: Nej, okay, det er jo sådan, redaktør Lisa. Men du ved, det viser måske meget godt, det der med, at vi har alle sammen godt af at øve os. Og jeg var ikke særlig god til matematik, så jeg har en person om, at mine børn de skal blive bedre.
2: Der er korpset på TV2 i aften, og vi ved, at der er en af jer, der lytter med, der glæder sig meget til det.
3: Ja, præcis. Ja, ved du, hvad jeg glæder mig til?
2: Det ved jeg godt.
3: Hvad så?
2: Det første.
3: Yes! Ja, det er... vi skal snakke om det i morgen. Jeg glæder mig.
2: Jeg glæder mig til en frokost nu. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Flere lærere, færre skærme eller måske en halv time på skolelederens kontor, hvis du har været fræk. De politiske forslag, der skal redde vores børns læse- og regneevner, står i kø i dag. Og to forældre beskriver udfordringerne sådan her.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke.
0: Ja, vi bruger spisefrikvarteret her i Radioavisen på at få et overblik. Efter mere end 2 år, hvor københavnerne har set priserne flyve opad på deres ejerlejlighed, vender udviklingen nu for første gang.
3: Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring.
0: Vi ser på priserne i både hovedstaden og resten af landet. Og penge var også i fokus, da Donald Trump i nat skød gang i forsøget på at beholde magten efter midtvejsvalget i november. Hvis det lykkes, får alle amerikanere nemlig
4: $5,000.
0: Ja, eller gør de nu også det? Jeg tør i hvert fald kun love dig 10 minutters eller 15 minutters radioavis. Jeg hedder Erling Thisted. Mange elever i folkeskolen spørger lige ChatGPT eller en af de andre kunstige intelligensmaskiner om hjælp, når lektierne skal klares. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Og det kan måske være en af forklaringerne på, hvorfor resultaterne af årets PISA-undersøgelse var de dårligste nogensinde for danske skoleelever. Men eleverne kan faktisk godt have svært ved at vide, hvad man egentlig må og ikke må bruge AI-værktøjerne til. Og nu skal vi en tur ud og møde nogle af dem.
5: På biblioteket på Langebjergskolen i Humlebæk sidder 3 piger fra 8. klasse omkring et bord og laver lektier. Mens de skriver på deres computer og snakker de om kunstig intelligens. Og for Lærke Laurel kan det være svært at finde ud af, hvor grænsen egentlig går.
6: Det er jo også ret svært at skelne mellem snyd eller ikke snyd, især når man ikke ved noget om regler eller noget som helst.
5: Det samme gælder for Chiara Tuva, der sidder over for hende. Hun vil gerne bruge en chatbot som hjælp, men er i tvivl om, hvornår hjælpen bliver til snyd.
7: Sådan, må jeg det her? Tæller det stadig? Er det stadig mig, der laver det her? Eller er det sådan for langt?
5: Og netop derfor efterlyser Josefine Gros noget helt konkret. Klare regler for, hvornår eleverne må bruge AI, og hvornår de ikke må.
8: Synes helt klart, der skal være nogle kurser eller et eller andet undervisning i, hvordan vi skal bruge det rigtigt.
5: Det er jeg helt enig i. For tydelige regler vil gøre det meget nemmere at vide, hvor grænsen går.
7: Så hvis de kom med nogle retningslinjer, ville det jo være ret befriende for mig personligt.
5: For alle 3 piger vil egentlig rigtig gerne bruge chatbotten til hjælp.
8: Selvfølgelig skal man kunne bruge det til at få hjælp til en opgave, men den skal ikke give dig svaret.
0: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på historien her. Bekymringerne for skolen fortsætter hjemme i stuerne, hvor resultaterne fra PISA-undersøgelsen i tirsdags har givet grå hår i hovedet på forældre, og idéerne til, hvordan læse- og regnefærdighederne bliver bedre igen, er mange. I dag bad vores kolleger i P4 Morgen forældre over hele landet med at komme med input til, hvad man kan gøre. Og her er alt fra et ønske om at få spanskrøret tilbage, til krav om bedre uddannelse af lærere og skoleledere kommet på bordet. Thomas Christensen fra Nørre Sundbys søn har gået på Nørre Uttrup skole, og han tror, at klasser med færre elever vil gøre en forskel.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig. I forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, lærerne er stressede. De formår ikke at få styr på børnene.
0: Til gengæld mener Allan Egeløv fra Horsens, hvis datter lige er gået ud af folkeskolen, at det snarere handler om, hvilke elever, der sidder i klasselokalerne.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke. Vi har oplevet en klasse, som ikke fungerer. Der var larm, der var uro. De der ofte, så stod lærerne, og de anede ikke, hvad de skulle gøre med de her børn, som kræver særlig undervisning. Og de gik simpelthen ud over kvaliteten i undervisningen.
0: Ja, vi har også talt med Stine Grønbæk Hansen fra Bornholm, der har et barn i udskolingen. Og hun mener, at det er de forhastede politiske beslutninger på Christiansborg, der skal laves om på.
9: Jeg tænker, at det er vigtigt at have virkeligheden med dem, der er ude i klasselokalerne. Pædagogerne og lærerne, de ved jo, hvad det er, det handler om, og hvad det er, de har brug for. Så det er vigtigt at få inddraget dem. Fordi det der med, at der er nogen, der er langt væk fra virkeligheden, der skal lave nogle fine beslutninger, sådan en teoretisk plan, det har vi aldrig rigtig nogle gode erfaringer med.
0: Ja, så rykker vi ind på Christiansborg, for her står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Hos Dansk Folkeparti foreslår man, at der kommer mere disciplin tilbage i klasselokalerne. Derfor vil man indføre eftersidninger til dem, der ikke hører efter, og karakterer, der begynder i 4. klasse. Hos Enhedslisten er man klar til at fjerne skærme og teknologi helt fra de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
10: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst den gode gamle bog, pinden
4: og papiret. Det er jo derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox. Altså, vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
0: Og hos Venstre skal 1 milliard kroner næste år give mulighed for at sætte 2 voksne ind i de timer, hvor der er et behov. Og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne, siger Venstreformand Troels Lund Poulsen.
10: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, at vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: Ja, senere i dag, der får vi måske flere bud, når regeringen holder et pressemøde 14:30, som en reaktion på de her historisk dårlige PISA-resultater. Christine Korsen, vores politiske korrespondent, der står flere ting i regeringsgrundlaget om folkeskolen. Hvad forventer du, at regeringen fortæller om i dag?
11: Jamen, jeg tror i høj grad, det vil blive en uddybning af de ting, der er i regeringsgrundlaget. Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene både i skoletiden og de mobiltelefoner, som eleverne har med i skole.
0: Og statsminister Mette Frederiksen har jo siddet på posten de seneste 7 år, hvor resultaterne kun er blevet dårligere. I hvor høj grad falder det også tilbage på hende?
11: Jamen det gør det jo forstået på den måde, at jo længere tid du sidder som statsminister, jo sværere er det jo ligesom ikke at få ansvaret for de ting, som går galt, fordi man har haft en del år til at prøve at ændre tingene.
0: Og det fortalte Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Dronning Margrethe er her til formiddag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er nu tilbage på Fredensborg Slot, det oplyser Kongehuset. Det skriver også, at dronningen befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. Dronningen blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en ny blodansamling i hofteregionen og også fik konstateret en mild dehydrering. Efter mere end 2 år, hvor priserne er gået opad på ejerlejligheder i København, er udviklingen nu vendt. Priserne er nemlig faldet i august med 0,5% sammenlignet med måneden før. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. Og Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, fortæller, at det er en naturlig udvikling, vi ser.
12: Det var forventet, fordi vi har set sådan lidt af de første svaghedstegn på markedet. Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring, og nu begynder priserne så også at reagere.
0: Ja, og en ejerlejlighed til 5 millioner kroner i juli. Hvis man tager det som eksempel, vil den så være blevet 25.000 kroner mindre værd i august. Men mens priserne falder i hovedstaden, så går de stadigvæk den anden vej i Aarhus, når man ser på ejerlejligheder, fortæller Lise Nytoft Bergmann.
12: I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som Boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Og så skal vi over til dig, økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Hvad er det, der får boligpriserne til at stoppe op nu i København?
13: Jeg må nok sige bare, at der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før, jeg gik i studiet her. Hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade? Der koster det 6,6 millioner kroner for 2 værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse. Den opbremsning, vi ser nu, den udelukker jo bare ikke, at det sådan set sagtens kan begynde at rulle igen. Det ved vi ikke, men jeg vil sige, de fleste økonomer, jeg taler med, og sådan set også Nordea her, siger, vi skal nok forvente, at det falder en smule herfra, at det slår bak, uden at det bliver et krak, måske en 5-10% ned.
0: Og de her store stigninger, der har været indtil nu i København, hvad har det så betydet for resten af landet?
13: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og det fortalte økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Så skal vi en tur over Atlanten, for i nat afholdt det republikanske parti et ekstraordinært partikonvent for første gang nogensinde frem mod det amerikanske midtvejsvalg i november. Også selvom partiet står dårligt i meningsmålingerne, ja, så var det langt fra det, der stjal opmærksomheden. For den amerikanske præsident Donald Trump rundede nemlig første dag af med næsten 2 timer lang tale, og i den var der flere opsigtsvækkende løfter. Dem har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
14: Det var en amerikansk præsident i topform, som i nat gik på scenen i en fyldt sal med masser af amerikanske farver.
15: Welcome to the first ever midterm convention of any party.
14: Det kommende midtvejsvalg i november beskrives blandt mange amerikanske medier som et af de vigtigste nogensinde. Trump lagde heller ikke skjul på konsekvenserne, hvis demokraterne vinder flertallet i senatet og repræsentanternes hus.
15: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security.
14: Selvom Donald Trump ikke selv er at finde på stemmesedlen til november, var opfordringen klar. Lad som om, at jeg står på stemmesedlen, lød det flere gange fra præsidenten.
15: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot.
14: Udover de sædvanlige selvrosende ord om egne bedrifter, forsvarede Trump den amerikanske krig mod Iran. Aftenens største overraskelse kom, da præsidenten lovede de amerikanske statsborgere pengeregn.
15: Only I can make this promise to you.
14: Til stor jubel lovede Trump at betale alle myndige amerikanske statsborgere $5,000, hvis republikanerne opnår flertal i begge kamre af kongressen.
15: $5,000.
14: Hvordan eller hvor pengene potentielt skulle komme fra, fortalte præsidenten ikke. Men begejstringen over Trumps tilstedeværelse blandt vælgerne synes tilsyneladende at overskygge det meste, da han til sidst rundede af på vanlig Trump-manør.
0: Ja, og lad os komme hjem igen, for hvis man spørger Derek Beach, der er USA-ekspert og professor i statskundskab på Aarhus Universitet, så bør man ikke tage Trumps forslag alt for seriøst, forklarer han.
16: 30-35.000 kroner per amerikaner vil være enormt dyrt. Altså, det svarer cirka til USA's forsvarsbudget. Så i en situation, hvor USA i forvejen har stort budgetunderskud, er det helt urealistisk, at man vedtager sådan et forslag.
0: Når du står nede ved køledisken og skal beslutte, hvilken bøf du vil have, så bør det være nemmere at finde ud af præcis, hvornår kødet er slagtet. For lige nu skal slagterier og butikker nemlig ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Derfor bør der komme en ekstra tekst på mærkatet, der fortæller, hvornår dyret er slagtet. Det foreslår Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
17: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
0: Og det her forslag kommer efter, at DR's forbrugermagasin Kontant i går kunne afsløre, at de havde fundet 30 stykker fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Derfor var de kunder, vi mødte foran en Rema 1000 butik i Aarhus, der også positive over for et mærkat med en slagtedato.
18: Det synes jeg, især nu, hvor man det, der er sket nu, så det synes jeg i hvert fald, så man kan følge med selv også.
19: Jeg synes, det kunne være en rigtig god idé. Det kunne være rart at se, hvor gammel kødet reelt set er.
20: Så ved du, hvor lang i processen den har været, fordi hvad skal jeg sige, den har været slagtet for 2 måneder siden. Ikke? Og så er den først bare lige pakket i går, jamen så står der, den er fra i går. Så tror man det. Altså det er da lidt vildledende.
0: Og vi hørte Patrick Vilhardt, Sarskov og Lasse Tystrup her. Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard Madsen ser gerne, at datoen for, hvornår kødet er slagtet, kommer til at stå tydeligt på pakken.
21: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Ja, omvendt er det hos konservativs fødevareordfører Frederik Bloch Mønster. Han mener, at en ny mærkningsordning bliver for bøvlet og for dyr.
22: Det bliver ufatteligt tungt meget hurtigt med sådan nogle ordninger. Så vi så hellere, at man får sikret, at de stikprøver, man laver i Fødevarestyrelsen, at de er ordentlige og følger en god arbejdsgang, så man sikrer sig, at danskerne ikke køber fordavet kød.
0: Ja, ifølge Rema 1000, så kan man ikke få de før omtalte bøffer fra Uruguay i deres sortiment længere. Til gengæld kan man få en vejrudsigt fra din hånd, Louise Gade.
23: Ja, og solen er med os i dag i nogle steder, lidt mere gavmildt end andre. Mest solskin for folk i Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm. I resten af landet bliver himlen lidt mere broget med en blanding af sol og skyer. Allerlængst mod sydvest er det faktisk slet ikke sikkert, at solen kommer helt igennem i dag. Men det holder tørt, og temperaturen når op mellem 15 og 17 grader i hovedstadsområdet. Der kan termometret måske lige snige sig op på 18-19 grader. Vinden bliver lidt til jævn fra vest.
0: Kasper Sanders strikkede radioavisen sammen.
24: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Jeg synes, det lød lidt som om, der var en snært af sommer i erhvervssikkel lige før. En snært af sommer var der i hvert fald også over sang, vi fik her fra James Blunt. Den hedder nemlig Taste Like Summer.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi jo ellers i fuld gang den her torsdag med masser af musik, og især masser af ny dansk musik. Jeg kan i dag præsentere dig for fire herlige forpremiere lige straks. Nyt fra Pil og Kind mod Kind, for eksempel. Lidt senere også en ny sang med Sofie 1998. Der er et nyt udspil fra Mathias Kostrup på vej, og til sidst i programmet, helt ny single fra Katinka. Vi har jo også ugens album, vi skal forbi det nye udspil fra Hågum, og ugens hit, de bygger vi også til endnu en gang sang med Sofie. Og så er der selvfølgelig også alt andet. Velkommen til
1: P4 Play.

Så er det du, Pil, der er på vej her, Sankt og Sanktion, der jo havde den store ære at åbne orange scene på vores Roskilde Festival, og som blandt andet også kunne opleves på Smukfest og flere andre steder i sommer. Og hvis seneste album, Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, udkom for 3 måneder siden det album, der blandt andet indeholder sangen, vi lige fik en bid af, Stjerneklar. En anden sang, som Pil har med på det album, er den, der hedder Jeg mener det stadig, og selvom Pil har haft travlt med alle koncerterne her de seneste måneder, så har der altså også været tid til lige at smutte i studiet og indspille en ny version af sangen. Og det er endda sammen med elektropopbandet Kendt mod Kendt. Et meget spændende samarbejde der, hvor de har fået tilført sangen en god portion mere energi, uden at de store følelser, der er på spil i sangen, er gået tabt, vil jeg sige. Den nye version af sangen, den udkommer i morgen, men her skal du få den allerede nu. Jeg mener det stadig, er det altså med, som sagt, Pil og Kendt mod Kendt.

Og der var det så Pil i selskab med Kind mod Kind, som nævnes på den her nye version af sang. Jeg mener det stadig. Pil, som i øvrigt i næste måned tager ud på stor turné. Hun skal spille hele 22 forskellige steder rundt om i landet, så det skal nok blive rigtig godt, det der. Om et øjeblik, regionale nyheder her på P4, og frem til dem, denne her med Carly Rae Jepsen.

0: nyheder fra DR København.
1: Københavns politi er fortsat til stede sammen med brand- og sundhedsberedskaber og teknikere ved Bella Center, hvor der er konstateret et udslip af formentlig ammoniak. Det oplyser politiet på politiupdate. Vi har ikke oplysninger om, at nogen personer er kommet til skade. I forbindelse med indsatsen er en af bygningerne blevet evakueret. Vi vil være på stedet i noget tid endnu, lyder det. Dronning Margrethe er nu blevet udskrevet fra Rigshospitalet efter at have været indlagt siden i søndags. Hun er tilbage på Fredensborg Slot, skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronning Margrethe befinder sig vel, som Kongehuset formulerer det, og skal tage det med ro i den kommende tid, lyder det. Kongehuset oplyste i søndags, at dronningen var blevet indlagt, fordi hun havde haft et ildebefindende. Og så var der blevet konstateret en ny blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Priserne på ejerlejlighed i København er faldet, det viser nye tal fra boligsiden. Helt konkret er priserne faldet med 0,5% fra juli til august i år. Og det er ikke gået ubemærket hen hos boligøkonom hos Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
2: Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
1: Det er første gang siden marts 2024, at prisen på ejerlejligheder i København er faldet. Samtidig er salgstiden på samme tid steget fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Men du skal ikke regne med, at det pludselig er blevet billigt at købe lejlighed i hovedstaden, siger Lise Nytoft Bergmann.
2: Så har vi udgangspunkt i en gennemsnitlig ejerlejlighed i København på 80 kvadratmeter. Så koster den 6,2 millioner kroner. Og det her prisfald, det svarer til, at der er skåret ca. 30.000 kroner af prisen. Så det betyder altså ikke, at ejerlejlighederne pludselig er blevet billige.
1: Et kig udenfor afslører, at det er flot og solrigt vejr i dag. Temperaturen kan snige sig op omkring de 17 grader, og så blæser der en let til frisk vind, den kommer fra vestlig og nordvestlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vogt.

Love Me sang hun, og hvem gjorde det? Jo, det gjorde så med Ariana Grande i P4 Play på en torsdag 12.35. Velkommen tilbage til programmet. Jeg kan lidt senere byde på flere nye spændende danske sange fra navne som Sofie 1998, Mathias Kolstrup og Katinka. Og så er det også lige straks, at vi skal høre Hugo om her i programmet, for det er jo dem, der står

0: Oro var det her, og Nirvana.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: De seneste dage, der har vi jo haft lejlighed til at dykke lidt ned i det nye album fra Hugo, om det, der hedder Hugget i Sten, som er det fjerde slagsen fra bandet, og jo altså ugens album her i P4 Play. I går, der var det albumets titelnummer, vi lyttede til, det som Gita Nørby er med på med lidt velvalgte ord. Og på den sang, vi skal høre i dag, der dukker hun faktisk også op på et tidspunkt. Sangen er den, der hedder Livet, det må gerne gøre ondt. Og vi har fået de tre medlemmer i bandet, forsanger Simon Kvam, trommeslager Arne Bergmann og guitarist Morten Gorm, til at fortælle lidt om, hvordan sangen den blev til. Først er det Morten Gorm, der har ordet.
2: Det var Bjarke Niemann, vores producer. Han kom til os til en session, vi havde med ham og sagde, drenge, den her, altså hvis I laver den her, jeg tror simpelthen, det kunne blive rigtig fedt. Han havde det her riff. Og det gik vi i gang med, og jeg tror, Simon, så vidt jeg husker, du kom op med den der tekst sådan meget, meget hurtigt.
3: Jeg kom op med selve linjen der, livet må gerne køre ondt, ret hurtigt, fordi det var et eller andet med, at den er sådan lidt festlig. Jeg tror, jeg tænkte den som sådan lidt junior-senior-agtig faktisk, den sangskitse. Og der er bare noget sjovt i at synge noget sådan ret tungt på det.
2: Ja.
3: Noget om livets smerte og sådan på den der lidt festlige sang. Så den kom hurtigt, den linje, og så udviklede det sig på nogle meget lange gåture nede på Falsten.
2: Ja, præcis.
3: Rundt på nogle landeveje.
2: Ja. I det regn og blæst.
3: Ja, i regn og blæst. Spejl.
2: Ja.
3: Kan du egentlig se noget i dit spejl? Mm. Det giver lyst til at synge af en eller anden grund.
4: Men det var også meget der, hvor vi fik idéen med Gita Nørby.
2: Ja.
3: Ja. Altså hun optræder jo også meget kortvarigt på den her sang. Så der kom også den energi omkring hende.
2: Ja.
3: Den banede sig også vej ind i vores hoveder her. Som nok også handlede om simpelthen forestille sig Gita Nørbys stemme sige, livet! Det kunne gerne gøre ondt.

derfor var altså lige med på lille hjørne der, Gita Nørby på sang her. Livet, det må gerne gøre ondt. Hentet fra Hugget i Sten, det nye album fra Hoborum, og jo altså ugens album i det nu her i P4 Play. Nu er det Charlie XCX, vi har fat i på kamera.

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Stemningsfulde toner fra Tina Dekov var der her. Sang, der hedder Surfing, som er en forsmag på et nyt album, som hun har ud til oktober. I morgen, der har Sofie 1998 en ny single ud. Den single, den får du lige om lidt her i P4 Play, efter tyske Nico Sanders her og Why Don't You Stay?

Sofie 1998. Vi skal videre til en artist, der virkelig har været vælten her det seneste års tid, eller to faktisk lige siden hun fik sig det der store hit med Marianne og Henrik sang her, og sidenhen også med numre som Alene og In Love og Louisiana for eksempel, og duetten med Albert Heath Horsens må vi jo heller ikke glemme, ej heller hendes optræden i årets Danske Melodi Grand Prix med fortolkningen af den gamle Eurovision klassiker Ambition Freedom. Og så havde jeg også selv fornøjelsen af at få en snak med hende, da hun optrådte ved vores store top 100 finale show tilbage i juni. I morgen der udkommer der en helt ny sang med Sofie 1998, en ret bramfri en af slagsen, om at sige nej tak til det ellers sikre parforhold, og så bare på egen hånd begive sig afsted ud over Atlanten og hele vejen til Californien, hvor det lyder til, at hun får nok at se til, i hvert fald sådan, som jeg hører det.

Ja, det lyder altså ikke til, at det bliver kedeligt, når Sofie 1998 kommer til Californien og skal gøre, hvad hun skal der. Det her var altså hendes nye single, som sagt, herude i morgen. I næste time her i P4 Play, mere ny dansk musik. Mathias Kolstrup skal vi høre det, og også en ny sang med Katinka, så lidt at glæde sig til der. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 1 frem til den. Der er det amerikanske somber, vi har gang i her på My Body Essence.

0: Kan du lave min matematikopgave eller skrive min aflevering til dansk? Skoleelever bruger kunstig intelligens ikke bare som hjælpende hånd til lektierne, men også til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men det er også svært at holde styr på, hvad man må bruge AI til, og hvad man ikke må. Er der flere skoleelever, der mener, når der ikke er faste retningslinjer?
1: Det kan godt være lidt svært at skelne mellem, er det her snyd, eller er det ikke?
2: Jeg synes helt klart, der skal være nogle altså, helt specifikke regler om, hvornår det er snyd, og hvornår det ikke er snyd.
0: Sagde Kiara Tuvo og Josefine Grosen her. Og det kan måske være en del af forklaringen på de historisk dårlige resultater af elevernes læse- og regnefærdigheder i årets PISA-undersøgelse. En undersøgelse, der har skabt bekymring blandt forældre.
3: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig, i forhold til den hjælp, de burde have.
0: Lyder det fra Thomas Christensen fra Nørre Sundby. Regeringen holder pressemøde senere i eftermiddag ovenpå de dårlige resultater blandt skoleeleverne herhjemme. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene.
0: Leder du efter bolig i København, ja, så er der godt nyt, hvis det er en ejerlejlighed, du er på udkig efter. Priserne er nemlig faldet for første gang i flere år, viser tal fra boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august er priserne faldet med 0,5% sammenlignet med juli, og det er en helt naturlig udvikling, siger deres økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for to værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse.
0: Priserne i København de seneste år er der også kommet andre dele af landet til gode, siger han.
5: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og så er der nyt om dronning Margrethe, der her til formiddag er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronning Margrethe blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en blodansamling i hofteregionen og var mildt dehydreret. Kongehuset skriver, at dronning Margrethe befinder sig vel, men skal tage den med ro i den kommende tid. Nogen eller en del sol rundt om i landet her til eftermiddag og en let til frisk vind fra vest. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Radioavisen i denne udgave, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Og mange tak, Camilla.
7: Du lytter til P4 med dig hele

Violet Road, vi hørte, og sangen, der hedder A Piece of Paradise. Og dermed velkommen tilbage. Husk lidt senere i timen her, der er der jo også ny dansk musik på vej fra henholdsvis Mathias Kolstrup og fra Katinka. Vi skal selvfølgelig også høre Danos hit-tip endnu en gang, sangen med Sofia Hedja. Så er der hitdepotet, du ved, med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der er det digte, der er klar igen som Ons Dansk Musiknavn i P4+.

0: Og der fløj hun så videre med kurs mod Frankrig. Danske Carvey var det. Og first flight to France.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det igen Dicte, der er på vej her. Det var jo i går, hun kunne fejre sin 60-års fødselsdag, hvilket også er anledning til, at Dicte er den års musiknavn i P4 Play. Og vi lytter til sang med hende fra hendes store bagkatalog. Også lige fra i går, der hørte vi en helt ny sang fra hendes egne ben, som den hedder, en sang, som hun udgav netop i går. Sådan lidt som en markering af fødselsdag, hvor jeg skal nok gå tilbage til sangen en af de kommende dage her i P4 Play. Men lige nu, der er det igen et af de lidt ældre numre fra hendes repertoire, vi skal til. Vi skal tilbage til 2016-året, hvor Dicte var klar med sit 7. studiealbum Perfume, hvor det var popmans Snært af Soul, hun brillerede med, og sang her fra pladen. Den blev altså et ret pæn radiohit for hende dengang der, for de der 10 år siden. Stronger.

Hovedstadske musiknavn Digte var det jo altså her, som hun lød for 10 år siden i 2016 på Stronger. Lige straks i B4 Play vores hit tip i dag nu med Sofia Hedja. Og inden da også et faktisk helt nyt navn i dansk musik. Hun hedder MAC, og sang med hende, som vi lytter til her. Den hedder Concrete.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
5: P4 Play. Ugens

Ja, det er jo lidt, vi har hørt til Carsten i den her uge, må man nok sige. Carsten i Holte, takket være Sofia Hedja og hendes sang, der hedder Carsten køber ting. Den, der har været vores hit-tip i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra Mathias Kostrup, men først er det Christoffer.

Emotional Support Animal hedder sangen her med Mathias Kolstrup og Vejen. Vi er lyttet en hel del til her i P4 Play for sådan cirka halvandet år siden, hvor vi er som en også havde den som hit-tip i programmet. Og nu er der helt nye toner på vej fra Mathias Kolstrup, der jo har en fortid i Dyné, et af de store bands hjemme, der nåede eksisterer i godt 17 år, lige indtil 2018, hvor fyrede bestemte sig for at gå hver til sit. Da de var helt unge i bandet, der skrev de under på en stor international pladekontrakt, som blandt andet indebar, at de kunne flytte til Berlin, og der virkelig få udlevet rockstjernedrømmene med masser af fester og jævnlige besøg på byens mange berømte natklubber. Og det er den tid, og oplevelserne fra dengang Mathias Kolstrup, han mindes og rækker ud til igen på sin nye single, der udkommer i morgen. En sang, der for ham er et symbol på ungdom og et billede på den tid, hvor alt var nyt og skulle prøves for første gang. Og som han siger, så var det der, man udforskede sig selv på godt og ondt. Man mødte sin egen usikkerhed igen og igen, men også fællesskab og kærlighed. Så her er den nye single fra Mathias Kolstrup, der hedder Love Lifts Me Up.

Der er nogle energiske nye toner fra Mathias Kolstrup, var der her Love Lifts Me Up, altså titlen på hans nye single, der er ude i morgen. Hvor det i øvrigt er hans fødselsdag 38, bliver han så. Stort tillykke, Mathias.

Ja, hvem er det, der græder? Nu hedder den sang her med Berg i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til vores hit-tip. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 til 10, så begyndt. Det gør vi selvfølgelig også i dag. Men først, lad os lige lytte lidt her til Mads Christian og sang, der hedder Bløder.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det, og det er altså altid så hyggeligt lige at begive sig ind i det der helt særlige depotrum, vi har her i programmet. Det, der simpelthen er fyldt til bristepunktet med hits, uanset hvilken hylde man kigger på. Så nu har jeg igen fundet lidt forskellige numre frem. Tre, du kan lide fra 1 år 10 er der på vej til dig, og i hitdepotet i dag, der skal vi tilbage til 90'erne.

jeg håber, du nød vores lille tur tilbage til 90'erne i hitdepotet i dag. Først var vi i 95 med britiske Supergrass og Alright. Så var det fra 93, Take That, vi hørte sammen med Lulu på deres udgave Relight My Fire. Take That, der jo skal spille på Tinderbox Festival i Odense til næste sommer. Der bliver garanteret lidt at se frem til der. Og så sluttede vi ellers her med det svenske band Atomic Swing. Og de var virkelig store i 1993. Ikke mindst takket være nummeret, vi fik Stone Me Into The Groove. Mere fra hitdepotet i næste uge. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om 7 minutter. Ny single fra Katinka. Og lige nu der er det Kasper Winding, vi er fat i på

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: for et øjeblik siden, som nævnt Kasper Winding, der i øvrigt var sammen med franske Lola Dallon på For You, og så bagefter lidt da god gedin guitar på for dansk Emil Lewis, Call Me When You're Lonely.
1: P4 Play.

Og så er det nu den, som lovede stop på ny musik fra Katinka. Det er jo altså ikke mere end en 5 måneders tid, siden hun udgav sit debutalbum som soloartist. Ved du, jeg er en snærle, den plade med gardin og his på som tømmermænd. Bare rolig og ikke mindst kogeplade. Men nu er det altså en helt ny sang, hun er klar med i morgen. En sang, hvor hun har valgt at tage et opgør med de alt for mange grænseoverskridende beskeder, hun har modtaget online, siden hun valgte at gå solo for 1,5 år siden. Og som Katinka siger, så kan det virkelig undre hende, hvad tilsyneladende helt normale mennesker har at sige om hendes krop og hendes personlighed. At de personer faktisk prioriterer at bruge deres tid på at diskutere med hinanden, om jeg er nederen eller sød, smuk eller grim, tyk eller tynd, det forstår jeg slet ikke, siger Katinka om beskederne. Og frem for at lukke øjnene for dem, der har hun nu valgt at tage ordene til sig og bruge dem i den her helt nye sang, hvor hun også introducerer os for en helt ny lyd, som hun har skabt i samarbejde med sin faste producer Søren Bull. Så lad os lytte en gang sang, den hedder Jeg har slet ikke tabt mig. Nyt er der også her fra Katinka.

Jeg har ikke tabt mig, det er det, den hedder, den nye single fra Katinka, var det altså, vi fik her. Katinka, hun ser frem til den 6. marts næste år, for der skal hun nemlig spille sin største koncert til dato. Den foregår i KB-hallen i København. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, One Republic. People.

0: Sæt ud fra One Republic var det her, Pay That Toll. Og det var så det for i dag og for den her uge, der er ved at P4 Play igen på mandag. Lige straks på P4, der er der jo Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Tusindvis af donorbørn kan ikke få at vide,

0: de er kommet til verden med hjælp fra donorsæd, der er blevet solgt i ulovlige mængder fra den danske sædbank European Sperm Bank.
1: Det er jo næsten den værste følelse. Det er jo hele den uvished. Utryghed.
0: Siger Anna Luna Carlsen, der sidste år blev mor til en dreng med hjælp fra en sæddonor fra European Sperm Bank. Og tusindvis af mødre har heller ikke kunne få svar på, om deres barn har flere halvsøskende, end reglerne tillader.
1: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
0: Men den danske sædbank må ikke oplyse donorbørnene og deres mødre om det. Det fortæller European Sperm Bank, efter DR har fået aktindsigt i tal, der blandt andet viser, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken i sagen. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Du kan læse mere af sædbankens svar på dr.dk. På Christiansborg står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre efter historisk dårlige resultater for skoleelever landet tidligere på ugen i årets PISA-undersøgelse. I Venstre vil man have mere specialundervisning på skolerne, siger Troelsund Poulsen.
2: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: I Dansk Folkeparti vil man have eftersidninger og karakterer fra 4. klasse, og i Enhedslisten er man klar til helt at fjerne teknologi i de små klasser. Om en halv time præsenterer regeringen konkrete initiativer, der skal løfte fagligheden i folkeskolen, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb i forhold til flere penge til folkeskolen, og så også et fokus på skærmene.
0: Du kan følge pressemødet på DR TV og DR 2 her fra kl. 14.15. Det er kommet frem, at både Spaniens og Marokkos myndigheder blev advaret om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli måned. Advarslen kom fra Spaniens efterretningstjeneste dagen før, at flere end 70.000 krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering nu har lagt frem. Nogen eller en del sol rundt om i landet og en let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Ved kysterne, der kan vinden være op til hård. Radioavisen, den var redigeret og læst af mig. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
4: P4. Du

0: Holm på P4.
1: Velkommen til.
2: Indenfor.
1: På en dejlig dag.
2: Ja, ja.
1: Vi skal prøve noget nyt. Vi har besøg i dag. Ja. Et besøg, vi har glædet os rigtig meget til. Men vi skal prøve noget nyt. Vi skal prøve at lege Gæt en gæst.
2: Mm-hmm.
1: Så vi har simpelthen skravet lidt sammen og til bunke, og så kører vi bare derud af.
2: Nogle facts.
1: Ja, det er ikke sådan, at vi åbner telefonerne, du bare kan ringe ind og sige, jeg ved, hvem det er. Men det kan man jo...
2: man kan sidde lidt med derude, ja.
1: Men vi kan da tage det første. Ugens æresgæst er født i det land, som opfandt p-pillen. Og det kan man jo sige, det er jo allerede en survivor-rolle,
2: man tager
1: ja. Ind i der.
2: Ja, det er i 1999, hvor Jean-Claude Van Damme også spiller med i Universal Soldier, The Return.
1: Ja.
2: Den blev ikke et hit, men det gjorde dagens gæst. Dog ikke i 99.
1: Ej, der skal vi lidt længere frem.
2: Ja.
1: For at runde den af, der boede han de første 9 år af sit liv, inden han så flytter til Danmark.
2: Ja.
1: Og jeg vil sige, hvis man har gættet den allerede nu, så er man skarp.
2: Mm-hmm.
1: Men det er jo ikke sådan, at man er dum, hvis man skal have et par mere.
2: Jamen, vi har flere
1: også. Vi har flere.
2: Altså, spørger man internettet om, hvad han laver i sin fritid, allerede der, han,
1: ja.
2: Så får man svaret, han elsker at tage jakken på og gå ture alene gennem byen, sige hej til folk og tage billeder.
1: Ja, og så ved vi også, at han går til fodbold og betragter de her fodbolddage, ofte søndag, som en helligdag.
2: Yes. Han var til sin første fodboldkamp, da han var 2 år gammel.
1: Ja. Det kan være, at vi lige skal have lidt lyd på, ganske kort, på ugens æresgæst.
2: Ja.
1: Når ugens æresgæst bliver bedt om at sige kun et ord med K, så siger han... Et ord med K? Det starter med Ø.
2: København.
1: København. Ja,
2: yes.
1: Ja, det er godt. Okay. Det er godt. Der var allerede en god ledetråd der. Og så kan vi sige, der findes et band, der hedder Country Boys. Dem har han så ikke været med af.
2: Nej. Det er også noget bluesgrass. Det er ikke
1: lige
2: der, vi er. Nej. Nej. Så har han en lillebror, der hedder Carl.
1: Ja. Og næste koncert, det er morgen i Kolding. Det yes. er naturligvis Thor Farlov, som er ugens æresgæst. Thor, velkommen til.
3: Wow!
1: Kunne du have givet dig selv?
3: Der tog jeg lige fusen på mig. Vilde facts og vild måde at bygge det op på.
2: Ja.
3: Det eneste, jeg blev mærke i, det var det der med, når man spørger nettet.
2: Ja.
3: Det der med, at han godt kan lide at gå ture alene og tage billeder.
2: Ja.
3: Der undrede jeg mig lidt, sådan, fordi så ser jeg mig gå rundt som turist i egen by
2: ja, ja.
3: Og tage billeder lidt ja. Forskellige steder. Men jeg vil sige, at jeg kan godt lide at gå ture rundt i byen.
1: Det, jamen, det synes jeg er... Jeg kan da berolige dig med, det undrede også.
3: Ja, ja, ja.
1: Og derfor tog vi ja. Med. Velkommen til, Thor. Det er dejligt at have dig på besøg. Vi skal snakke meget mere om det og alt muligt andet.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: The Weeknd og Save Your Tears. Ugens æresgæst her i Poulsen og Holm. Det er Thor Farlow, som alle selvfølgelig gættede før, inden vi afslørede det. Med alle de gode facts, der var.
1: Tvivler.
0: Thor, hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt.
0: Mm? Nå, det var godt.
1: Jeg
0: skal altid have fat i.
1: Jeg er meget, meget glad for at blive inviteret herinde i den her hyggehule.
0: Ja.
1: Meget glad for en anderledes introduktion i et radioprogram. Hvad hedder det? Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt. Jeg havde ikke måske selv gættet, at det der, det var Thor Farlow. Så derfor, det er vildt.
0: Vi er godt i at holde niveauet lidt højt her.
1: Det er sådan, hvem vil være millionæragtigt, hvis du når stepsene. Ja. Det er sådan, hvis du deler det ind i den. Men jeg har det skønt, og hvad hedder det? Jeg er sgu glad for at komme ud og snakke med P4. Jeg synes, det er en dejlig radiokanal, det her.
0: Ja. Det er det også.
1: Det synes jeg.
0: Det er et skønt sted at være.
1: Det er det.
0: Og lad os lige tage fat i den der med at traske rundt ned på strøget og hilse på fremmede og tage billeder af sig selv. Ja. Der er jo nogle af de her ting, som så når det først ruller, så bliver man konfronteret med det igen og igen. Har du nogen idé af, hvor kommer det fra?
1: Det lyder som nogle blandinger af nogle forskellige interviews, jeg har lavet derude. Men så er det blevet mixet sammen på en lidt forkert måde. Det jeg ligesom sådan fornemmer, fordi jeg har hørt mig selv udtale, at jeg godt kan lide at gå en tur i byen alene. Og jeg genkender også, at jeg godt kan lide at hilse på folk, for det kan jeg godt. Jeg kan godt lide at gå en tur med musikken i ørene. Gå videre gerne, men sådan at hilse, og hvor er det sjovt, og ja, det er mig, men åh, det er også dig, og det der. Det der med, at decideret skulle gå ud af sin dør, for at have lyst til at gå ud og tage billeder med folk, det genkender jeg
2: ikke. Den har du ikke vundet op til.
1: Det vil sige, jeg siger aldrig nej til et billede. Jeg synes tværtimod, jeg bliver stolt hver gang, der er en person, som kommer hen og vil have lyst til at have et billede med mig. Men det er ikke, jeg går ikke ud af min dør i ønsket om, at når man står billeddag. Det gør jeg ikke.
0: Nej, fordi du også udtaler, at det kan være sindssygt hårdt at gå rundt i København og blive genhældt. Det er der jo lidt pres med, og på gode dage, der er det jo dejligt at fugle kvider på andre dage, der er det bare
1: netop,
0: hårdt.
1: Jeg tror, det er taget ud fra måske den perfekte dag, hvor at man har et ekstra overskud. Ja. Fordi at lige så vel som det er skønt, at have opmærksomhed på sig i forhold til at spille koncerter, i forhold til, at der er folk, der lytter til ens musik, så er det jo også nogle gange bagsiden ved medaljen, at du er et offentlig kendt menneske, som der er folk, der kigger lige en ekstra gang på gaden, fordi det vil jo gøre, og det har det gjort i 12 år, men det gør jo altid, at jeg på en eller anden måde ikke går ud af min dør helt afslappet. Ja. Altså, jo, jeg går ud afslappet, det gør jeg jo, men jeg vil jo altid på en eller anden måde have noget i baghovedet om, at i dag så vil jeg møde nogle fremmede mennesker, som 100% ved, hvem jeg er. Så jeg er jo altid lidt mere op på, hvordan jeg bevæger
2: mig. Det er sjovere at se dig jogge en hundlort end...
1: Ja, det er det jo. Så for eksempel, du ved, hvis jeg styrtede på cyklen, det skete faktisk forleden.
2: Okay.
1: Jeg har ikke været den store cykler altid. Men jeg synes faktisk, det er rigtig nice at cykle. Ja. København er jo genialt.
0: Jamen, det er fint, at man kan jo ikke være god til alt, man godt kan lide.
1: Nej. Men jeg har bare ikke, du ved. Så cykler jeg, med min kæreste og hendes veninde. Og, ved ikke. Jeg bliver lige pludselig bagtrop. Og kender I det der, når man så lige pludselig kommer til at komme for tæt ind på
2: baghjulet?
1: På baghjulet.
2: Ja.
1: Så det gør jeg. Og så står jeg sådan, okay, jeg har kun én mulighed nu. Med mindre jeg tager... begge kvinder med i faldet, så bliver jeg nødt til at bare trække mig nu. Så jeg laver den her. Og der laver jeg et ret voldsomt styrt, men jeg kommer så hurtigt op, sådan helt parkour-agtigt. Og det er ikke på grund af, at det ikke... Altså sådan, det var fordi, jeg tænkte mere på, at hvad hvis der er nogle mennesker, der ser mig ligge rundt der?
2: Ja, præcis.
0: Og foldet ind i en cykel.
1: Ja. Men det kommer lige præcis til gode, fordi jeg kom hurtigt op, men smerten var der jo stadig, men det var faktisk... Så det er sådan noget, du ved, sådan, hvis jeg for eksempel falder, eller jogger i en hundelort eller andet, så... ved at tænke over, at der måske vil være nogle mennesker sammen.
0: Men du har fat i den rigtige der, fordi når man snubler eller skvatter, så er det bare hurtigt op og så sige, parkour! Parkour!
1: Jamen, det er...
0: Parkour!
1: Jamen, man kan hurtigt overkomme sig i hvert fald en del fald på det der.
0: Ja. Og det var jo en heltegerning.
1: Det var en heltegærning.
0: Det skal man også lige have med.
1: Præcis,
0: i den.
1: Præcis.
0: Vi skal da snakke rock and roll om lidt.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi da. Det bliver efter Talk Talk. Her, der er det It's My Life.

0: It's My Life. Ugens æresgæst her i Borgsen Holmen, det er Thor Farlow.
1: Lige præcis. Thor, du sagde selv 12 år i rock'n'roll.
2: Mm.
1: Og det kan godt være, at I ikke vandt X-Factor i 15 med City Boys, men altså, I har da i den grad klaret, altså, I er vel dem, der har klaret sig bedst for det program?
2: Ja, jeg tror vist godt, jeg kan sige, at jamen, vi vandt vel rigtigt programmet. Den måde i hvert fald, man gerne ønsker, at man, hvad man kan få ud af at være med i sådan et program.
1: Ja, lige
2: præcis. Det vil jeg mene, at vi er... Vi er dem, som har fået allermest ud af det, som dem, vi var i programmet.
1: Og tidligt i gang.
2: Hvad hedder det? Men det har også lige så meget været en del af den succes, der var i det, fordi det var jo lige så meget også sjovt, det hele, fordi vi netop var 2 15-årige drenge. Mm. Hvad hedder det? Så ja, 12 års erfaring.
1: Ja, ja. Og den skal vi kigge på nu.
2: Ja.
1: Vi skal kigge lidt tilbage på karrieren.
2: Ja, tak.
1: Vi har fundet 5 punkter, vi gerne vil have dig til at sætte nogle ord på.
2: Ja, tak.
1: Gennem karrieren. Poulsen, vil du ikke starte?
0: Jo, hvad er det mest rock'n'rollet øjeblik, du kan komme i tanke om?
2: Hvad hedder det? Okay, det... Jeg har faktisk et rigtig rock'n'roll-agtigt...
1: Ja. Yes.
2: Hvad hedder det? Det er ikke en, det er ikke en decideret koncert. Det er min første tur til LA sammen med Anton, hvor vi var 17 år gamle. Og vi havde The LA Dream. Det var altså det var fake idé, det var helt lortet. Altså vi skulle jo have derhen og ligesom have The Great Dane Experience. Og der får vi så lov til at komme op på Soho House, hvad hedder det, hvor at jeg synes det hele er nyt og det hele er vildt, og det er der hvor skuespillerne er, og der er også musikere og managers der hooker op med hinanden, og vi er jo bare 2 17-årige, der får simpelthen så mange impressions, du ved, af det hele vi oplever. Og så hvad hedder det, den dag hvor vi ligesom er på Soho House, der er det også den dag hvor vi ligesom havde planlagt os ud fra at vi skulle holde en stor fest i det hus vi havde lejet op på hvad hedder det, i The Hills.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Hvor vi også havde studie og vi arbejdede på vores vores plade. Men det skal jo lige siges, vi er jo 2 17-årige drenge, så alle så os jo hele tiden også bare som unge. Men vi synes jo vi var ældre. Ja. Det bliver man af sådan noget her liv, skal ja, ja. Bare lige sige. Også når man hænger med ældre mennesker. Så vi er på Soho House. Fedt, spiser en god middag. Begynder sådan lidt at preppe, fordi vi havde allerede købt altingene ind i huset. Red Cupsene var købt ind. Alt det der, som vi havde set så mange gange i film. Så hopper vi ind i elevatoren, og så til min højre arm, så står skuespilleren Michael B. Jordan. Jeg ved ikke, om I ved, hvem det er. Han spiller Creed i den der boksefilm, som er kommet efter Rocky Balboa-filmene. Men i hvert fald, for mig og Anton, der var han... Altså, vi snakker kæmpe skuespiller, og jeg tænker, okay, det her, det er jo det her. Nu sker det-agtigt, ikke?
1: Ja.
2: Så en kæmpe skuespiller der, så kører vi ned, og så kører vi ellers mod huset. Og så står vi jo der, og lige pludselig skal stå og holde den her fest, og... Man er altså lidt på bar bund, gæstelistemæssigt, når man bare er 2 cityboys
1: i København. Ja, det er frisk, ja.
2: Men for en eller anden årsag, så begynder der at vælte folk ind, fordi vi havde ligesom prøvet at skrive nogle... Og lige pludselig så har vi en Great Dane-fest ud over det hele. Og man altid står sådan her, det der nu. Lige pludselig træder der en fyr ind. Fuld paljetsuit. Og jeg tænker, ham der vil jeg være, når jeg er 50. Så er det Aquas manager.
1: Okay.
2: Og så tænker jeg, vi har fået Aquas manager i paljetsuit. Men han var ret vild. Han ville ikke rigtig sådan snakke med os om, at han var til City Boys' fest, men han var der jo. Og så, hvad hedder det, var der nogen, der havde klædt sig ud som avatar. Der var alt muligt, og så lige pludselig, så bliver klokken rigtig meget. Og så står vi, mig og Anton, hvad hedder det, nogle andre, hvad hedder det, danskere, som er derovre. Og så kigger vi derud klokken 5 om morgenen, mens at solen er ved at stå op i LA på The Hills, og så var jeg sådan, at Anton, vi har gjort det.
1: Ja.
2: Og der følte vi os lige der som City Boys i LA. Og der var jeg virkelig sådan der, wow, der er ikke langt til det her.
1: Det kan blive stort.
2: Så vågnede vi op dagen efter med et hus, der var fuldstændig smadret, og det hurtigt blev virkelighed, og så skulle vi hjem til København et par dage efter. Så lander man i Kastrup, og så var der meget langt til den drøm, men lige der fik jeg en lille forsmag af, hvordan det ville være rockstjerne i LA.
0: Ja, ja, og så kan man sige senere også på fornavn med kongen og masser af koncerter. Jeg vil bare lige sige til den der, at hvis man møder op i en paljet heldragt, så er man forbi alle former for skam.
2: Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er fuldstændig da.
1: Det er 100%.
2: Jo, jo. Og jeg har lige selv gjort det. Har overvejet at gøre det. Det er faktisk måske en meget god idé. Show outfit til næste år.
3: Leg lidt
2: show
3: med den.
2: Show outfit til næste år.
3: Leg med tanken.
2: Ja.
3: Her, der er det. Thor Farlov med vind og vejr.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR

0: dronning af månen.
1: Det var pil. Thor Farlow, på en skala fra 1 til 10, hvor belgisk er du?
2: Jeg vil sige... Jeg vil sige 10.
1: En 10'er?
2: Ja, det vil jeg faktisk.
1: Mm. Okay, det er godt. Det er fordi, for mange, der er Belgien, EU, Bruxelles, vafler, tintin, chokolade, øl og med flotte etiketter. Men vi tænker også, at Belgien måske er meget mere end det. Så derfor vil vi slippe dig løs i og lige sælge den en lille smule bedre, end jeg lige gjorde, til den perfekte tur til Belgien. Og der kan alt lade sig gøre. Vi kan nå det hele. Penge er ikke noget problem. Og det er helt bare den vildeste bestemmerdag.
3: Ja.
1: Hvad skal vi opleve, hvis vi lige... Eller hvor dumper vi ned?
3: Ja, hvor dumper vi ned, Bill?
2: Okay. Du lander i Saventem. Så tjekker du ind på... et hotel.
3: Ja.
2: Som ligger... På Le Sablon.
1: Mm-hmm.
2: Som ligger oppe i det centrale Bruxelles. Flot plads. Hvis man er kulturelt interesseret, så er der ikke andet end virkelig, virkelig flotte gallerier, fede restauranter. Det er faktisk... Det sker i mit belgiske hjerte, men det er som taget ud af Paris. Og det må man jo ikke sige som belgier.
3: Nej.
2: Det giver jo ikke... Men jo, det er det. Så forestil jer det. Og de bedste chokoladeforretninger, der er nogle ikoniske nogen, som har været der siden, de er også der.
3: Ja.
2: Og så smutter du ikke så langt væk derfra, så er der det meget ikoniske chokolademuseum, som ligger på La Grande Place.
1: Ja, man skal lige forbi chokoladen, ikke?
3: Jo.
2: Man skal forbi chokoladen, men det er også fordi, at den ligger på La Grande Place, som svarer til deres Kongens Nytorv. Smukke, smukke gamle bygninger. Det er en meget ikonisk... Der er fundet mange vilde ting, til stede på den plads der. Forestil dig, det er ligesom der, hvor... Hvis Jonas Vingegaard vinder, så er det der, hvor man samles. Hvis deres håndboldhold vinder, så er det der, der samles. Så den plads skal man også lige forbi.
1: Mm.
2: Og drikke et par belgiske fadøl. Og tro mig, der er mange forskellige veje at gå.
1: Ja.
2: Blondt, brunt, hvidt, mørkt. Hey, you name it.
1: Ja, det skal der lige sættes lidt tid af til.
2: Der skal sættes i hvert fald 2 timer af til det.
1: Ja.
2: Derefter, så er det, at du egentlig bare går lidt rundt, fordi at alt, hvad der lige foregår derinde, det er ret pænt.
1: Mm.
2: Du skal helst ikke komme lidt for langt væk derfra, fordi lad mig sige det sådan her, og det er ikke. Men deres Nørreport, deres kongens... Hovedbanegården og sådan noget.
3: Ja.
2: Det er ikke de fedeste steder. Man må ikke lige gå hen på togstationerne, i Belgien.
3: Okay.
2: Hold jer væk fra det!
3: Ja.
2: Men, zoom ind, log ind igen. Jeg vil synes, at man skulle prøve noget belgisk traditionel mad, fordi det er sådan... De er ikke særlig kendte for deres køkken, altså deres belgiske køkken. De har ikke fancy smørbrød, som vi har.
3: Ej.
2: De har heller ikke en lækker stegt flæsk.
1: Ja, det er vafler pommes frites, man siger om Belgien.
2: Ja. Men på alle belgiske traditionelle steder, så får du smagt deres pommes frites, som er i særklasse.
1: Mm.
2: Og jeg vil 100% gå efter, uanset hvor du er, bestil mulfritten.
1: Ja, ja.
2: Og der er et specielt sted, som jeg vil anbefale, der hedder Zetman, som er på Place Saint-Catherine, som er en hyggelig plads. Og der er det sådan noget underligt sted. Ligner ikke rigtig en restaurant, men det er det. Men der får du bare det friske fisk, og deres fisk er de gode på. Så spiser du mul, så spiser du fritter, så ser du cyklister komme forbi. Og den plads der... Der er der oftest spontant fest indtil, solen står op. Derudover så vil jeg også lige nå forbi Manneken Pis. Se det nu bare. Se skulpturen, der tisser. Det giver dig ingenting, men det giver dig det der med, at du har været der. Og så, altså, jeg vil kalde det lidt den belgiske havfrue, ikke? Altså,
1: den skal du lige forbi. Når man kommer
3: Thor, du er jo ikke bare belgier, du er for fanden ambassadør.
1: Ja, det skulle jeg lidt sige.
2: Ja, altså, det kan jeg jo godt lide at være. Ja. Du siger jo også, at jeg skulle være den store bestemmer der.
3: Ja, ja.
2: Der var ikke mange pauser, vel?
1: Nej, man kan da næsten høre, hvordan bare turene bliver
2: bukket til Belgien. Jeg skulle gøre min far stolt.
3: Selvfølgelig.
2: Så det var faktisk en rejseguide, det der.
1: Det må han være. Om lidt, så har vi også en hardtalk til dig.
2: Fedt.

0: Sombra med Homebreaker. Thor Farlow, har du nogensinde tid i sådan et lidt presseinterview, hvor du godt mærker, okay, nu kommer der alligevel lidt alvor ind for højre?
1: Ja, det har jeg. Det var så i en podcast, men det kan man vel godt kalde sig
0: jo, en
1: interview,
0: også,
1: fordi det er jo
0: en slags
1: lidt den samme lyd, ja. Men det har jeg.
0: Okay. Havde de så også dramatisk stemningsmusik for at understrege det?
1: Det havde de faktisk.
0: Det har vi, når vi byder op til en omgang hardtår.
1: Så kan du se, så er det jo ikke det samme.
2: Velkommen til, Thor. Sidste gang, du stjal, hvad fik du så med hjem?
1: En marwam, hvad hedder det, på 9 små stykke slik.
2: Okay. Hvis du må fjerne et enkelt land fra verdenskortet, hvad skal det så være for et?
1: Sverige?
2: Sverige, ja, okay.
1: Nå, nej, men ikke meget. Nå, ej, er det tavle, men er det ikke dem, vi ikke kan lide?
2: Jo. Lad os bare køre med det.
0: Der røg sommerhuset.
2: Ja.
1: men jeg føler bare altid, der er et andet med Danmark og Sverige, ikke?
2: Jo.
1: Okay, fair.
2: Hvornår græd du sidste gang?
1: Jeg græd for 2 uger siden.
2: 2 uger siden?
1: Ja.
2: Altså, hvorfor skal vi blive ved med at sidde og se på de her gamle musikere, der er dommer i X-Factor? Var det ikke på tide, at du sætter dig i stolen?
1: Præcis. Det der, det kan jeg lide.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne sige her nu igennem P4. Lyt med TV2. Jeg ved, I også kigger min vej. Jeg er klar. Jeg er lige blevet 27. Ikke lad mig blive 35, før jeg får den alligevel, fordi det er nu, jeg er frisk, det er nu, jeg er energisk.
2: Præcis.
1: Og lad os gøre det, mens Thomas stadig er der, så vi kan lave den der reunion.
2: Ja,
0: ja.
2: Nu er den ude.
1: Det vil være full circle moment. TV2, lyt.
2: Thor, tror du, det er tilfældigt, at dit efternavn ligger så tæt op af ordet orlov? Er du født til at holde fri i ny og næ?
1: Crazy. den er aldrig tænkt over.
2: Nej, okay.
1: Med orlov. Jeg kan rigtig godt lide at have fri.
2: Ja.
1: Okay. Så jeg kan rigtig godt lide, jeg kan rigtig godt lide at være ude at rejse. Jeg er en levemand på det punkt. Så nej, det, jeg synes, orlov lyder ganske enkelt meget tæt op ad farlov.
2: Hvis Thor havde en dag tilbage, ville du så stadig fortælle Ida Kåre, hvor vildt du altid har været med hende?
1: Det var meget sjovt. Altså, hende kan jeg sgu meget godt lide.
2: Ja.
1: hvis jeg havde en dag tilbage, skulle Ida Kåre, så ville jeg nok bruge tiden på at fortælle andre, dem som ligesom står mig rigtig nær, hvor meget jeg elsker dem.
0: Og ligesom Nick og Jay.
1: Ja.
0: Ja.
2: Thor, taler man for lidt om kvinder, der udnytter mænd?
1: Nej, jo, men det, jeg føler ikke, at jeg føler ikke, kvinder udnytter mænd.
2: Nej. Talte I nogensinde om, hvorvidt City Boys var det rigtige navn til et band?
1: Nej, det har vi aldrig gjort. Den blev aftalt lige dernede, foran audition, og der er aldrig nogensinde blevet betvivlet siden. Der var lige det der med boys og id og yd. Ja. Det er det eneste, der har været betvivlet. Skulle man gå med id eller yd?
2: Hvis I nu skulle finde sammen igen, kunne I så finde på at kalde jer for City 2 Boys?
1: Nej, så tror jeg vel, at det ville være meget oplagt at kalde det City Men.
2: Oh ja, selvfølgelig. Den giver god mening. Hvis du skal nyde et grillet æren, det sidste spørgsmål, det her, så tænk dig godt om. Skal det så være med ketchup eller sinup?
1: Et grillet æren.
2: Ja, hvis du skal nyde det.
0: Et grillet æren.
1: Et grillet æren?
2: Ja. Ja. Skal du så ketchup eller sinup til?
1: Se, lad os lige høre musikken lidt køre.
2: Du er bedre suspense.
0: Det er som et barn har fået. Hvad er 2+2?
1: Jeg kører ketchup på det
2: ketchup.
1: Grillet æren.
2: Ketchup,
0: ja, det er også det rigtige svar. Ja, der er, skal godt nok være ser. For lige at trække en gang sinup over grillet æren.
1: Det vil være meget usympatisk, underligt. Og nogle mærkelige smagsløg, der lige pludselig skulle tages i brug der.
0: Man tror, det er ikke muligt med, de mennesker findes.
1: Nej.
0: Ja, det var nogle gange hard talk. Og om lidt, så får du også æren af og vælge dagens løftesang.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Her der er der først Timbaland og Nephew med The Way I Are.

0: Timberland, Carrie Hilton og DOE sammen med Nephew på The Way I Are. Vi vil meget gerne komme med et bidrag til, at det hele bliver lidt bedre. Vi er jo Danmarks førende HK-program.
1: Yes.
0: Det skal vi ikke glemme, og derfor har vi også en løftesang, som er en skål fra alle os med glas af halvt fyldt, ja, med glas af halvt tomt. Den skal kunne tre ting.
2: Man skal altid få lyst til at danse, man skal få lyst til at skal kunne synge med, og så skal man gerne kunne tromme med på den. På 1 og 4.
0: Ja. Thor Farlow, du har fået æren af at vælge dagens løftesang, og det... Der blev vi, det, om det, jeg kan godt tale på vores begge vej, vi blev sgu lidt overrasket over dit valg.
2: Men også positivt, dejligt.
3: Jeg elsker jo at overraske.
2: Ja.
3: Jeg kunne nok godt have gået med en lidt mere klichéfyldt sang. Jeg kunne nok også have gået med noget, som var måske lidt mere til højre benet, men jeg kan jo godt lide også at tage noget, som har givet mig faktisk personlige oplevelser ud fra de der tre punkter, du lige nævnte der.
2: Ja.
3: Den her, den får mig til at danse. Den plejer at være en kæmpe sing-along på floor til de private fester, jeg er til. Derudover, så kan jeg også lave trommerne på den.
2: Yes.
3: Så her vil jeg gerne lade de smukke rytmer fylde i radioen med Når Hjertet Ser med Karen Busk og Eran D.D.
0: Ja da!

0: ugens løftesang. Valgt af ugens æresgæst, Thor Farlov, Karen Busk og Ian D.D. med Hjertet.
1: Man bliver glad, ikke?
0: Jo,
1: man bliver
0: glad. Den virker da fint.
2: Ja.
0: Så den er både til, hvis dagen halter lidt, men også, siger du, til, nu skal der lige i gang til dansegulv.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
2: Det synes jeg.
0: Ja.
1: Det har været en fornøjelse at besøge dig i dag, Thor.
0: Ja.
2: Tusind tak.
0: Det var en kæmpe fornøjelse, og så sidder vi der her med lyst til at tage til Belgien og høre Karen Busk og Jan D.D. Hvem havde også set den? Tak for på god overraskelse.
2: Jamen, og tak for, nogle virkelig, virkelig fede blokke, og jeg blev selv lige, mit belgiske hjerte kom der lige tilbage, og fik lige lyst til at, jeg begyndte lige pludselig at savne Belgien.
0: Vi tager til Belgien i paljetdragt og spiser pomfritter.
2: Prøv, er det ikke det, vi gør?
1: Det er det, vi gør.
2: Vi tænder Niklas Anker med.
0: Ja, det er det, vi gør. Du lytter

0: service. Det er kæmpe, ja.
1: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
2: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
1: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
3: Jeg vil gerne arbejde videre med.
1: Vil du?
0: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
4: Signe Moldes Roadshow.
5: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
4: Nu på DR TV.

0: Det skal være helt slut med mobiltelefoner og andre private skærme i folkeskolen og frie grundskoler, på alle klassetrin, også i frikvarterer. Det foreslår regeringen nu, et såkaldt totalforbud, det sagde statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden.
1: Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives, men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalforbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvarter.
0: For det er dybt bekymrende, at danske børn klarer sig dårligere i skolen, siger Mette Frederiksen, der sammen med regeringen netop har

0: haft et pressemøde for at løfte, der handlede om at løfte fagligheden i folkeskolen. Initiativet kommer i kølvandet på årets PISA-undersøgelse, der viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
1: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
0: Lød det fra statsministeren. Den europæiske centralbank hæver sin ledende rente. Det var ventet, at renten skulle hæves, og den sættes op fra 2,25% til 2,5%. Og det sker for at dæmme op for stigende priser, også kendt som inflation på grund af det lukkede knudepunkt for handel, olie og gas i Hormuzstrædet. Og selvom renteforhøjelsen gælder de lande, der har euroen, vil den formentlig også ramme os herhjemme, hvor kronen er bundet op af euroen. Det er urealistisk og uansvarligt, at USA's præsident Donald Trump lover hver voksne amerikaner, hvad der svarer til ca. 32.000 kroner. Det mener Derek Breach, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Det var i nat under en tale til et ekstraordinært konvent, at Donald Trump lovede pengegaver til befolkningen. Hvis altså det lykkes hans republikanske parti at bevare et flertal i kongressen ved midtvejsvalget i november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Men professor Derek Beach tror ikke, det vil skaffe Trump og republikanerne flere stemmer til det kommende midtvejsvalg.
3: Det er nok kun hans vælgere, de her mærkevælgere, de er cirka 20% af amerikanere, der elsker Trump. Men de stemmer på ham i forvejen, så jeg tænker, at det her kommer til ikke at have det store effekt på valget.
0: Og her kan jeg så til sidst fortælle om vejret. Det lyder på skyer i Vest- og Sønderjylland, men solen skulle bryde igennem her i løbet af eftermiddagen, så hele landet har nogen eller en del sol. Vinden er let til frisk fra vest, og ved kysterne stedvis op til hård vind. Vi har mellem 14 og 19 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: Shawn Mendes var det, og Mercy, og på den måde har vi taget hul på 3 timers P4 Eftermiddag. For noget af det, som vi har fokus på, er trafikken i hovedstadsområdet. Det har jeg da altid, tænker du så måske. Jo, men alligevel altså her tidligere på dagen, og især i morges, der oplevede trafikken i hovedstadsområdet. Flere forskellige slags problemer, og det er så dig, Katrine Barslund, der har æren af at skulle holde øje med, hvordan det ruller den her eftermiddag. Hej med dig.
3: Hej med dig. På Motorring 3 i nordgående retning er det højre spor spærret mellem Roskildevej og Jyllingevej, og samtidig er den nordgående tilkørsel ved 24 Roskildevej spærret. Det skyldes et vejarbejde på strækningen her, og indtil videre så gælder de her ændringer frem til en gang i aften. Heldigvis så ser det ikke ud til at give de store problemer i eftermiddagstrafikken. Til gengæld er der masser af myldretidstrafik på den sydgående tur af Motorring 3. Her der samler I omkring Jægersborgvej, og så kører I mere eller mindre tæt frem til Motorvejskryds Brøndby.
2: Ja, fokus på trafikken har vi, ligesom vi den her torsdag også har fokus på den PISA-undersøgelse, som landede for et par dage siden, og som fortæller, at det står ret skidt til, når det kommer til 15-årige danske skoleelevers læring inden for matematik, læsning og naturfag. I aften holder undervisningsminister Magnus Heunicke det, der bliver kaldt Danmarks største forældremøde. Det foregår i Herlev, og det ser vi frem mod her i programmet. Og inden da, ja, der har statsministeren, som du kunne høre i radiovisen lige før, stillet sig frem for at fortælle, hvordan hun og regeringen ser på sagen. Der afholdes et pressemøde netop nu på Christiansborg, og det samler vi op på her lidt senere. Og der er mange forskellige parter involveret i det her, altså når det kommer til vores børns indlæring. Der er lærerne, der er skolelederne, politikerne, forskerne og ikke mindst familierne, og herunder også forældrene. Og lige om lidt, der får jeg besøg af en mor til 2 børn. De børn går på en Københavns skole, og jeg skal høre, hvordan hun ser på sagen. Velkommen til P4 Eftermiddag. Her er det Mathias Rantz og Fria Sejer og 2 lanterner.

0: I aften holder undervisningsminister Magnus Heunicke som sagt det, der hedder Danmarks største forældremøde, og det foregår i Herlev. Baggrunden er den førnævnte nye og meget omtalte PISA-undersøgelse, som blandt andet viste, at 15-årige danske skoleelever klarer sig rekorddårligt, når det kommer til læring i matematik, læsning og naturfag. I morges der spurgte vi her på B4 København forældre i hovedstadsområdet om, hvad det er vigtigt i deres øjne, jeres øjne, at ministeren sætter fokus på i forhold til folkeskolen. Og det emne, som allerflest bød ind med, er inklusion. Og blandt andre dig, Marianne Roa, velkommen til programmet her.
1: Tak skal du have.
0: Du bor på Østerbro og har to børn, som går på Randersgade skole. Og hvorfor synes du, det er så vigtigt, at Magnus Heunicke her sætter fokus på inklusion?
1: Det er vigtigt at have de rette rammer til inklusionen og de rigtige og rette ressourcer. Og det mener jeg ikke, at der er lige nu, så det er noget, som kommer til at påvirke igennem hele skoleåret, hvis rammerne og ressourcerne ikke er der.
0: Hvad er konsekvenserne så af det?
1: Det kunne jo være den her PISA-undersøgelse for eksempel. Jeg tror ikke kun, at det er fordi, at de er blevet dårligere til naturfagene osv. Jeg tror, at vi er nødt til at fange dem helt fra starten af og sørge for, at skolelederne får de ressourcer, de har brug for.
0: Men hvor kommer inklusion ind i billedet? Hvilke udfordringer oplever du som mor til to, især af de største ved inklusion i folkeskolen, siden det er det, du byder ind med?
1: Jamen, inklusion kan jo selvfølgelig være mange ting. For mig at se, så er det, at vi har nu mange børn, som bliver sendt ud på folkeskolerne med nogle særlige behov. Mm. Og de behov bliver ikke dækket, fordi der ikke er ressourcer til det. Og for at man kan gøre det, og for at inklusionen gælder, jamen så skal ressourcerne være der, for ellers så går det ud over børnene, det går ud over deres trivsel, det går ud over deres læring. Mm. Så på den måde hænger det sammen i sidste ende.
0: Så hvis vi nu ser frem mod det store forældremøde, der er i aften, som jeg nævnte lige før. Jeg ved, du også går til en del forældremøder ellers, ikke? Men nu er der så det store her. Hvilke konkrete ting vil du klæde Magnus Heunicke, altså undervisningsministeren, på med i forhold til, hvad du håber, han husker på, når han skal arbejde videre med at forændre den her udvikling i folkeskolen?
1: Jamen, jeg håber i hvert fald, at han ser, at den her PISA-undersøgelse ikke dokumenterer, at inklusionen er selvfølgelig direkte årsagen til de faldende resultater, men at lærerne, de mangler tid, og de mangler støtte, og de mangler ressourcer. Så jeg håber, at han lytter til skolelederne, når de råber højt om, at de ikke har de ressourcer og de kompetencer, som der er behov for.
0: Du skal i hvert fald have tak, fordi at du bød ind. Først og fremmest, og så også lige frem mødte op her for at tale om det her vigtige emne. Marianne Roa, tak skal du have. Altså mor til to, der går på Randersgade skole på Østerbro i København. God eftermiddag til dig på din videre færd. Og aftenens store forældremøde afholdes kl. 19.30 til 20.45, og det foregår mere nøjagtigt på Engskolen i Herlev. Og det skal vi nok få meget mere om senere her i programmet, hvor vi lige nu skal lytte til Dieter

Der er Maja fra Dieters Liter her i P4 eftermiddag på en torsdag i september. Og på den her tid over, der spilles der rigtig mange gode fodboldkampe. Hvis man sådan kigger lidt i programmerne, så kan man se, at de store europæiske klubber, de er ude at røre på sig i Champions League. Det var de i går, det er de igen i aften, så er det Bayern München, det er Manchester United. Det er alle de der tunge, tunge klubber, som det handler om. Men da jeg så kiggede lidt på de førnævnte programmer over kampe i dag, så var der også en anden kamp, der lige sprang i øjnene, og som jeg synes havde sin interesse, for mig i hvert fald på en anden måde, fordi det er det der med, når en lille klub møder en stor klub. Og det foregår i den hjemlige pokalturnering i aften, hvor Sundby Boldklub tager imod FC Midtjylland. Det er ikke mere end et par dage siden, jeg cyklede forbi banerne ved Kløvermarken, hvor Sundby Boldklub holder til. Og så, ja, så går der en dag eller to og ser, at de skal møde FC Midtjylland. Et af de allerbedste hold i Superligaen. Sundby Boldklub spiller i 3. division til hverdag. Og det er jo det sjove ved den her turnering. De små mod de store. Nogle gange kommer der en overraskelse, og andre gange så går det som forventet. Så trumler den store klub, den lille og så videre. Det er her kl. 18, at der er Sundby Boldklub mod FC Midtjylland i øvrigt. Men det fik mig også til at tænke på det her med, at det sker jo indimellem i livet, at man står i den situation, at man skal op mod noget, hvor man tænker, hold det op. Der skal virkelig en overraskelse til. Der skal virkelig både være medvind og alt muligt andet, for at jeg får noget af det her. Kan jeg virkelig finde ud af at få samlet det her skab? Kan mine fødder til at holde til, at jeg skal gå kaminoen, eller hvad det nu er, man kaster sig ud i? Fortæl os lidt om du har stået over for din, hvad skal man sige, svære opgave, ligesom Sundby om FC Midtjylland. Send en sms til os og fortæl den historie, sms til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum og fortæl så om den opgave, du har stået med, hvor det virkede meget, meget svært.

0: Simply Red var det her på Stars.
1: Eftermiddagstrafikken kører meget, som vi kender den, og det er derfor de klassiske steder, I stimler sammen i øjeblikket. Det er blandt andet på den sydgående tur af Motorring 4. Her der samler jer af flere omgange fra motorvejskryds Ballerup og frem til udflytningen i Ishøj. Så er der Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, hvor der igen i dag er en del tæt trafik. Lige nu der kører I tæt fra efter Tårnby, og så er det ellers frem til Kalvebodbroerne, at I må træde lidt ekstra på bremsen.
0: Tak for det, Katrine. Her

I knew it, I knew you. Fortæller du efter lige om lidt en omgang regionale nyheder til dig med John Broby. Inden da er det Superheroes, vi lytter til på den her fine skæring, der hedder What's Going On.

0: Tak til Superheroes. På den her måde blev klokken 15.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der bliver ikke lukket skoler og daginstitutioner i Køge Kommune de næste 4 år. Det har samtlige partier i byrådet besluttet i den nye budgetaftale, som faldt på plads i aftes. Byrådet skulle ellers finde besparelser på 65 millioner kroner næste år og 100 millioner kroner fra 2028. Men de penge blev fundet andre steder.
3: Den største del af besparelserne er taget på administrationen,
2: fortæller en tilfreds borgmester Ken Christensen. Og han er særligt tilfreds med, at sparekniven ikke har ramt de borgernære områder.
3: Den nære velfærd, altså den, der betyder noget for vores borgere, det er jo primært børnene og vores ældre. Det har vi faktisk forsøgt at gøre alt, hvad vi kan for at holde ud af det her. Og vi ved også godt, hvor meget det betyder for en børnefamilie, hvis en daginstitution den lukker, eller hvis en skole i et lille lokalsamfund lukker. Og derfor har det været en topprioritet for samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen at sige, at det vil vi ikke være med til.
2: Det er fuldstændig enige. Byrådet fandt også penge til, altså 25 millioner kroner til modernisering af folkeskolerne. De fandt 4 millioner kroner til skovrejsning og til en støjskærm ved Køge Nord Station. Markant flere vælger en ny vej ind i lærerfaget. Denne sommer begynder 169 nye studerende på meritlæreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Sidste sommer var tallet 155, mens 142 nye meritlærerstuderende begyndte i sommeren 2024, og dermed er optaget vokset med 19% over 2 år. Fra i år er det blevet billigere at uddanne sig til meritlærer, og som led i den politiske aftale om professionsuddannelserne, der er deltagerbetalingen blevet halveret. Politiet er rykket ud til Herlev Gymnasium, hvor der har været et knivstikkeri foran gymnasiet. En forurettet er kørt til hospitalet, og det er en ung mand, siger vagtchef Jannik Stær. Umiddelbart kan han ikke oplyse mandens alder eller nærmere om hans tilstand. De pårørende er underrettet. Der er endnu ingen anholdte, oplyser vagtchefen, men som borger skal man ikke være bekymret, siger han. Vestegnens politi fik anmeldelsen klokken 13:45 og vil fortsat være til stede ved gymnasiet et par timer endnu. El-løbehjul er blevet et fast indslag i trafikken og er et populært transportmiddel, men ulykkestallene viser, at de udgør en betydelig risiko i trafikken. Fra 2020 til og med 2025 er der registreret 218 personskadeulykker og 474 materielskadeulykker med el-løbehjul. Og i samme periode kom 121 personer alvorligt til skade, mens en mistede livet, oplyser Almindelig Brandforsikring. Og næsten 700 ulykker på 6 år viser tydeligt, at der stadig er behov for et stærkt fokus på sikkerheden omkring elløbehjul, det siger Mathias Kjær Sigvaldason, der er VP i ulykke i Almindelig Brand. Efter sol i eftermiddag krydret med en let til frisk vind fra vestlig retning, temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var de regionale nyheder, og de denne eftermiddag læste og redigeret af John Broby.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Snap.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
3: Og med Rosa Lind her på Snap. Og hjertelig velkommen indenfor til P4 Eftermiddag, hvor vi i dag blandt andet har fokus på det store forældremøde, der afholdes i aften i Herlev på baggrund af den meget omtalte PISA-undersøgelse, der landede for et par dage siden. Den fortæller, at det står rekorddårligt til, når det gælder de 15-årige danske skoleelevers indlæringsevner i matematik, læsning og naturfag. Og det er jo så et skoleforældremøde i aften, som vi også skal med til her på B4 København. Meget mere om det senere, og også mere om selve emnet lige om lidt, fordi der også været afholdt et pressemøde på Christiansborg på allerhøjeste niveau her for lidt siden. Og det skal vi have samlet op på lige om lidt. Der var vi nemlig også med. Her er det Harry Styles.

0: Hvordan lærer vi vores børn at læse og regne og forstå naturfag bedre, end de gør PT? Ja, det har regeringen netop forsøgt at svare på ved et pressemøde på Christiansborg på baggrund af den seneste PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort forleden. Vi bad i morges her på B4 København vores lyttere, altså jer, om at byde ind med spørgsmål til politikerne om det mest presserende emne, og det blev så inklusion, som jeg også talte med en forælder om her for lidt siden. Men til det her pressemøde, der netop er overstået, der sendte vi reporter Sille Langberg afsted. Hej Sille, hvad sagde regeringspolitikerne så om inklusion?
1: Jeg står lige som den der gæst, der ikke gider at gå hjem til en fest i spejlsalen, efter at regeringen repræsenterede alle formændene for de fire partier, og så havde de lige Magnus Heunicke, undervisningsministeren, med under armen. De har altså lige fortalt, hvad det er, de mener kan være løsningen på de her folkeskoleudfordringer. Og det var ikke så lidt. Og derfor gemt inklusion sig altså mellem en lang række af andre ting. Jeg nævner i flæng skærm, pirkeri, fravær, et svindende autoritet hos lærerne, dårligt uddannede lærer eller slet ikke uddannede lærer, koncentrationsbesvær, integration. Og på trods af, at jeg så simpelthen havde hånden op hele pressemødet, så fik jeg altså ikke lov til at bede de her politikere om at kigge på det, som P4-lytterne synes er mest interessant, nemlig inklusion.
0: Nej, men vi er heldigvis med i aften på det store forældremøde i Herlev i forhold til at få smidt de emner på bordet, som vores lyttere har budt ind med. Det her med skærmene har vi jo kunne høre i radioavisen og læse på DRDK sidenhen, fyldte meget. På det her pressemøde, du har overværet, Sille, er der noget, du kan... Kan du hæfte et par ord på det?
1: Jamen, det fyldte helt ekstremt meget. Det var klart, at det var den agenda, de ligesom kom ind med, og helt klart også det klareste sådan lovmæssige forslag, de har. De vil altså gå ind og fuldstændig forbyde private skærme i folkeskolen. Det vil sige, at eleverne skal aflevere dem, når de kommer, og simpelthen først får dem igen, når de går. Selvom der er en masse skoler, der jo allerede er begyndt at tage initiativer i forhold til lokale skærmforbud, så skal det her altså være fuldstændig nationalt og indført med lov her for Folketinget. Så på den måde var det sådan ligesom det, de også hele tiden drejede tilbage, emnet tilbage på. Det er det, de peger på, er den aller største hindring for, at eleverne lærer godt i folkeskolen.
0: Og det var de tunge navne fra regeringen, der var mødt op, fornemmer jeg. Så det her, det er vel et eller andet sted, noget, hvor man kan sige, det er noget, der bliver taget alvorligt.
1: Det bliver helt sikkert taget alvorligt, men jeg synes også, at det er interessant at høre, hvor spredt de ligesom fordeler de her indsatser, og det er ligesom primært det her med skærmene, hvor de bliver helt konkrete. Derudover så vil de gerne give nogle penge til folkeskolen blandt andet, og så vil de sådan lidt flyvsk prøve at give noget autoritet tilbage til lærerne, og det lovede de altså, at der vil komme et mere konkret lovforslag her om, når Folketinget det åbner. Så på den måde fik jeg nogle svar, men jeg sidder nok også på en eller anden måde tilbage med endnu flere spørgsmål.
0: Tak skal du have, Sille, med os direkte fra Christiansborg, og i aften, der er der som sagt det her store forældremøde, som det bliver kaldt, med undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet som vært for alle forældre, kan man sige, og her, der sender vi også jeres input fra indbakken med til den reporter, som vi sender til forældremødet. Så mere om det senere lige nu, der er det Beyoncé, vi skal lytte til her i P4 eftermiddag på Halo.

0: Det er torsdag eftermiddag i din radio, vi skal rundt om trafikken.
1: Det er myldretidstrafikken, der fylder på vejene her til eftermiddag, og det mærkes særligt på motorvejene rundt om København. På Motorring 3, der er det stort set fra top til bund, at I samler jer på den sydgående tur, og det samme det gælder egentlig på Motorring 4, det er også i sydgående retning. Her der kører det først langsomt gennem motorvejskryds Ballerup, og så igen på stykket forbi motorvejskryds Vandelsbæk og videre ud på Køge-Bug motorvejen.
0: Det er Katrine Barslund, der opdaterer os på trafikken, og her Stella Lefty. On a

0: Lidt tidligere her i programmet, der tog jeg udgangspunkt i den fodboldkamp, der spilles i aften. Ikke i Champions League, men i den hjemlige pokalturnering. Sundby Boldklub mod FC Midtjylland. Og det er det sjove, som sagt, ved den her pokalturnering, det er, at det er de små klubber, der møder de store. Sundby Boldklub spiller til daglig i 3. division, og FC Midtjylland, ja, det er et af de allerbedste hold, vi overhovedet har i dansk fodbold. Og jeg spurgte så ud og bad om nogle sms'er ind på historier fra dit liv, hvor du ligesom har stået over for et eller andet stort, og hvor du måske har været undertippet. Og hvad er det så, der dumper ind? En sms her fra Gustav, der skriver: den store udfordring, jeg står over for, det er, at jeg skal spille mod FC Midtjylland i aften kl. 18. Hej, Gustav.
1: Ja, hej så.
0: Hvad går det så ud på?
1: Jamen, jeg er målmandstræner for Sundby, og vi har jo været så heldige at trække FC Midtjylland.
0: Så jeg står her og prøver at tage det her som et udgangspunkt og som et eksempel på noget, og så får jeg simpelthen en tilbage med en, der simpelthen er med i det. Det kan da ikke blive meget bedre. Er det så fedt at være undertippet, synes du, som I er i aften?
1: Jo, altså man kan jo sige, at forventningerne til os er jo selvfølgelig begrænset, så der kan jo være lidt mere frihed for os. Men det giver det, ja, det giver lidt pres på dem, at de skal jo præstere, der er jo ikke anden forventninger, end at de vinder.
0: Det er jo det der med alt at vinde, intet at tabe, kan man sige. Der er ingen, der vil blive overrasket, hvis I får ind over nakken, men det gider man ikke alligevel. Tror du også, det kan give ekstra kraft at være undertippet nogle gange?
1: Jo, helt klart, som jeg sagde før. Altså, den der frihed der, det gør jo, at man kan lade være at overtænke så meget, og så bare spille frit, og det kan jo have sin fordel.
0: Jeg håber i hvert fald, I kommer ud fra den kamp i Sundby Boldklub med en god oplevelse, så I kan tage tilbage til Kløvermarken og haft det sjovt mod FC Midtjylland.
1: Så det håber jeg også,
0: ja. Ja, det er kl. 18 i Sundby Idrætspark, skal vi det lige sige, hvis nogen skulle få lyst til at tage ud og se den. Så kan det være, at I kan bruge lidt opbakning, ikke?
1: Jo, det vil jeg sætte meget pris på.
0: Sundby Boldklub mod FC Midtjylland kl. 18, og her er altså målmandstræneren fra Sundby, der havde kontaktet programmet. Tusind tak skal du have, Gustav. Held og lykke med kampen i aften.
1: Tak for det.

0: Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Kette og Jonah Blacksmith var det her. Kender du det? Og så er der ellers radioavis på P4 kl. 16.
1: Regeringen er nu klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin og også i frikvartererne. Sådan lyder det i dag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever. Den tidligere regering ville også gøre op med mobiler i skolen, men der skulle det være op til hver enkelt skole at lave reglerne, så de her tiltag er mere vidtgående, fordi det altså er et totalforbud mod elevernes private skærme på alle klassetrin. Og det gælder altså både i folkeskolen og på friskoler og privatskoler, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig.
1: Regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
3: Der er brug for mere tid med uddannede lærere og pædagoger, der skal være der for vores børn. Og så skal respekten for læreren tilbage. Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er.
1: Og DR's politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø er nu med her i studiet. Du har fuldt pressemødet. Lederne fra alle fire regeringspartier, de var mødt frem for at levere de her budskaber om mobil.

0: fri skoler og bedre folkeskole. Hvorfor skulle partierne sende alle deres spidser ud og sige det?
1: Ja, de kunne jo have nøjes med at sende undervisningsminister Magnus Heunicke, men når de andre fire stod der sammen med ham, så er det for at vise, hvor ekstremt alvorligt regeringen tager det her. De sætter al deres samlede politiske kapital ind på det her, og det gør de jo både fordi det er vigtigt, men også fordi det optager rigtig mange vælgere. Hvis du ikke selv har børn i folkeskolen, så er du måske børnebørn, eller måske er du endda lærer.
0: Ja, kan elever og forældre regne med, at det her bliver til noget? Nu skal det ud og forhandles i en trepart, hedder det.
1: Ja, og meget af det, vi hørte i dag, det er jo elementer, man har talt om i årvis. Jeg fik i hvert fald déjà vu undervejs. Nu gør man så det, man ligger det i en trepart, hvor alle interessenter om bordet skal sidde med. Og det er også det, der gør, jeg kan ikke svare på i dag, hvad der kommer til at ske konkret.
0: Statsministeren, hun vil altså ikke garantere, at det skaber bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Hvorfor vil hun ikke det?
1: Det vil hun ikke, fordi det kan hun ikke. Og det kan hun ikke, fordi en ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen. Men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok, og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
0: Lød det her fra Rikke Gjøld Mansø. Og så til et dårligt nyt for boligejere, der har boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid, for den europæiske centralbank ECB har her til eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Og det er der særlig én årsag til, og den kommer ikke helt bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard.
2: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: Og når priserne stiger, og dermed inflationen stiger, ja, så skal renten tilpasses, og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hvert halve år. Ifølge Totalkredits beregninger, så vil rentestigningen gøre sådan et lån 160 kroner dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis man har et lån med en rente, der ændrer sig med længere intervaller, så er historien dog en anden, siger Sune Malte Taggaard.
2: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit bolig.
3: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige to år frem.
0: Og så skal jeg lige beklage, at der gik lidt rod her i teknikken. Jeg slutter radioavisen med en lidt dyster udmelding til menneskeheden, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra Jacob Coxon, en amerikansk forsker, der har droppet sit job i en AI-virksomhed netop af frygt for udviklingen. Og han påstår, at dem, der bygger AI, tror, at teknologien vil kunne dræbe alle mennesker inden udgangen af dette årti. Men så skræmt, det er Ole Tange altså ikke. Han er IT-politisk rådgiver i de IT-professionelles fagforbund. Han foreslår i stedet et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen af den kunstige intelligens.
3: Selv også.
0: Og så kommer der lige en vejrudsigt. Den er ikke skrevet af kunstig intelligens, men den lyder på en del sol, også over vest- og sønderjyderne senere, og mellem 14 og 19 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
1: Katy Perry var det, og Raw. Tidligere på dagen, mere nøjagtigt i morges, var der masser af ballade i trafikken, og vores trafikværter havde virkelig, virkelig travlt. Katrine Barslund, jeg fornemmer, at det sådan er lidt mere roligt her, hvor det er blevet eftermiddag. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er nemlig helt rigtigt.
1: Men lad os få en opdatering alligevel.
2: Ja, for selvom det kører nogenlunde godt her til eftermiddag, så er der altså stadig en del myldretidstrafik på vejene. Til gengæld så kører det altså meget, som den plejer, og det betyder, at trafikken den kører tæt og samler sig på Øresundsmotorvejene i retning mod Avedøre. Og det er altså særligt på stykket fra Tårnby og frem til Kalvebodbroerne, at de samler jer. Det samme det gælder på Motorring 3, hvor den sydgående tur er med flere fartdyk fra top til bund. Først der samler jer fra Jægersborgvej til Frederikssundsvej, og så er det igen på stykket fra Jyllingevej og frem til motorvejskryds Brøndby, at det kører ekstra langsomt.
1: I forbindelse med en udstilling på Experimentarium i København, der har folk i alle aldre kunne lege med læbefillers og brystforstørrelser på store interaktive skærme. Men det har mødt en del kritik, og derfor så er de her aktiviteter lukket ned igen. Jeg taler med en repræsentant for Experimentarium om den her udstilling her lige om lidt.

0: Smukrum var det her, Forfra Sårbar. Har du nogensinde tænkt over, hvordan det føles at sprøjte fillers i en andens læber eller operere silikoneimplantater i en andens bryster? Det har man kunne prøve på eksperimentarium i København, eller i hvert fald få fornemmelsen af det. Her har folk i alle aldre kunne lege med læbefillers og brystforstørrelser på store interaktive skærme. Skærmene her har været en del af udstillingen Fremtidsmennesket. Men den del er så lukket nu, efter at flere har kritiseret den for indirekte at promovere kosmetiske operationer til børn. Kim Gladstone Herlev er med os, CEO for Experimentarium, og rigtig hjertet velkommen til dig.
1: Velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Hvorfor egentlig lave en udstilling, hvor børn kan lege med brystimplantater og læbefillers?
2: Altså, de her kosmetiske teknologier er jo en del af en større oplevelse, som hedder Fremtidsmennesket hos os, hvor vi tager fat på fremtidens teknologier, hvor vi kigger både på kosmetiske teknologier, men også på kloning og hjerneimplantater og andre teknologier. Og man kan sige, hvorfor gør vi det? Jamen, det gør vi jo, fordi vi synes, vi har et ansvar som eksperimentarium. Vi har et ansvar for at vise børn og unge, at de skal søge viden, de skal være kritiske i mødet med de her nye teknologier. Og især de nye teknologier, som jo lover guld og grønne skove for os. Så det er et spørgsmål om at tage vare på vores børn og unge og hjælpe dem ind i det her svære landskab, som det jo er med alle de nye teknologier.
0: Til TV2 Kosmopol, der oplyser I, at I har fået en del kritiske henvendelser i forbindelse med denne udstilling. Der er en læge, der blandt andet er kritiseret for at fremstille kosmetiske indgreb som noget meget positivt, ved for eksempel ikke at nævne risici og komplikationer ved indgreb. Så kan man spørge, hvorfor I så ikke har vist, at kosmetiske indgreb også kan være risikofyldte, når nu, som du siger, gerne vil gøre noget godt for børn og unge.
2: Ja, og det kan også godt være, at vi burde gøre det. Det er vi ikke afvist over for. Det har ikke været det fokus, som vi har haft i den her sammenhæng. Der har det jo været at vise de her nye teknologier og så anlægge en etisk betragtning på det. Vi har lavet den her udstilling i samarbejde med Etisk Råd, i tæt samarbejde med Etisk Råd, vi er selvfølgelig ked af, at det er sådan, at nogen oplever vores formidling og vores udstilling som at vi ikke beskytter, kan man sige, børn og unge. Men den, vi har jo faktisk også en beskyttertrang i forhold til børn og unge. Vi går bare lidt anderledes til værks. Vi tror på, at det nytter noget. Vi tror på, at det er nødvendigt, at vi rent faktisk viser vores børn og unge, at de skal være kritiske, de skal søge viden om de nye teknologier og gå kritisk til værks.
0: Men grunden til, at I så har lukket det ned nu, er det fordi, at I godt måske kunne have tænkt lidt mere om, eller grebet det an på en lidt anden måde, eller hvordan?
2: Vi tager jo altid sådan nogle klager og rigtig alvorligt hos os. Vi har fået nogle få klager. Vi har haft den her udstilling kørende i 3 år. Vi har fået en lille håndfuld klager. Men det er nok til, at vi selvfølgelig vil revurdere den her aktivitet og kigge på, om vi formidler på den rigtige måde, om vi tager det her tema op på den rigtige måde. Så vi har valgt, indtil vi har fået revurderet den her aktivitet, så har vi valgt at lukke den ned, så lige giver os noget tid til at se på, om vi skal have den op igen, eller vi skal gøre noget andet med den, og så tager vi en beslutning om, hvad der så kommer til at ske derefter. Så det er i respekt for vores brugere på eksperimentarium, at vi gør det.
0: Så ser vi, hvad der sker derfra. I hvert fald tak til dig, Kim Gladstone Herlev, CEO for Experimentarium.

0: again. James Morrison og Nelle Furtado her på Broken Strings.
1: Det der med Anders Breinholt på P4.
2: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. Det er rigtig hyggeligt, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
2: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
1: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Alex Warren var det her, og Ordinary.
1: Det er fortsat myldretiden, som fylder på vejene, og I møder kø flere af de klassiske steder. I samler jer blandt andet på det sidste stykke af Hillerød Motorvejen i retning mod København. Trafikken den kører også langsomt på Motorring 4 i sydgående retning, og så videre ud på Køge Bug Motorvejen. Og her der stimler I sammen fra Ishøjudfletningen og så frem til Greve Syd.
0: Tak for det, Katrine. Frem mod de regionale nyheder, der tager vi lige den store nypudset akustiske guitar over skulderen. Og slår et par akkorder på den. Og så ude på den anden side, der er det John Borby, der dukker op som sol i eftermiddagsdisen. Her er det Oasis.

0: Gallagher-brødrene er her, det er alle vejen lige for tiden i forbindelse med den film, der er lavet om deres genforening og deres koncerter rundt omkring. Og her der var de så også i P4 eftermiddag med en af deres mange store hitter. På den måde nåede vi frem til en ny radioavis. Klokken er 17.
1: Der er ført dårligt tilsyn med Fælledbybyggeriet i både projekteringen og udførelsen. Det mener Jørgen Munk Andersen, der er seniorrådgiver ved BILT på Aalborg Universitet. I går måtte bygherren By & Havn meddele, at to bygninger med 172 spritnye lejligheder på Amager Fælled skal rives ned på grund af omfattende byggesjusk. Men der har manglet både egenkontrol og det nødvendige tilsyn, mener eksperten, efter at have læst notatet om det fejlbehæftede byggeri igennem.
2: Jeg har aldrig set noget lignende. Altså, jeg har aldrig før været ude for noget, der har været så fejlbehæftet, så man ikke har kunnet oprette det op, altså for meget mindre, end det ville koste at rive det ned. Så altså, det her det er helt exceptionelt, at man er skredet til så drastisk et indgreb.
1: Og ifølge Jørgen Munk Andersen er der tale om et svigt i alle led i processen.
2: Der må være noget galt i projekteringen, og der må være noget galt i udførelsen, og så kan der heller ikke være meget kontrol undervejs. Altså, bygherren har ofte sin egen rådgiver til at kontrollere byggeriet undervejs. Det kan der ikke have været meget af her. Så havde de jo nok opdaget noget før.
1: Henrik Stenstrup, der er bestyrelsesformand for bygherren Fælledby, afviser over for os, at der har været svigt. Vi har som bygherre ført de tilsyn, vi skal og mere til. Så snart vi opdagede, at det var fejl, greb vi ind og i gang satte en grundig undersøgelse, som blandt andet viste nogle meget alvorlige fejl, som ligger skjult inde i konstruktionerne. Og som bygherre tager vi det fulde ansvar for vores beboere, og derfor river vi bygningerne ned, for vi kan på ingen måde acceptere de mange fejl og omfattende skader, der er. Det skal ingen bo i, skriver han et svar til os. I aften ringer skoleklokken ind i Herlev, hvor undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt til Danmarks største forældremøde. Mødet kommer i kølvandet på de nye PISA-resultater, som viser, at 15-årige danske skoleelever aldrig har klaret sig så dårligt i matematik, læsning og naturfag. Marianne Roa bor på Østerbro og har to børn, som går på Randersgade skole, og hun håber, at undervisningsministeren fremadrettet vil have fokus på inklusion i folkeskolen.
3: Jeg synes, det er vigtigt, fordi at inklusionen det berører alle i børn i klassen, og når den rette støtte er til stede, jamen, så kan den jo skabe fællesskab og læring. Men når støtten mangler, så svigter vi både barnet med støttebehov, de andre børn og læreren selvfølgelig, så derfor så skal ressourcerne komme før ambitionen.
1: Ja, som mor til to oplever hun lige nu store udfordringer med inklusionen.
3: Udfordringen er, at skolerne de skal rumme flere behov, uden der er nok voksne og socialpædagogiske kompetencer. Så inklusion er mere end at samle børn i samme rum. Hvert barn skal selvfølgelig have det rette tilbud.
1: Efterårssol i eftermiddag krydret med let til frisk vind fra vestlig retning. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Nyhederne var med John Broby.
4: Det er P4 eftermiddag.
5: P4 eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Ja, tak til John Broby, og jeg skal lige beklage, at jeg fik sagt, at klokken var 17, og den egentlig kun var 16.30. Men så fik jeg også prøvet at være forud for min tid. Klokken bliver 17 senere, håber vi på. Her er det Moses Andreas og...

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: At være undertippet, at stå foran en opgave, der virker fuldstændig uoverkommelig, det er noget af det, vi har talt om tidligere her i programmet med udgangspunkt i en fodboldkamp faktisk, der spilles i aften. Sundby Boldklub fra 3. division møder FC Midtjylland fra Superligaen. Og sjovt nok, så fik jeg jo en sms, og jeg talte også over telefonen med målmandstræneren fra Sundby Boldklub, der satte et par ord på, hvordan man griber sådan en situation an. Jeg hører også gerne fra andre, og jeg hører gerne andre historier om det der med at stå foran et eller andet og tænke, det klarer jeg aldrig, men så klarer man det måske alligevel, eller man gik i hvert fald i gang med det. Det kan være, du har sagt til dig selv, jeg vil bygge min egen carport, jeg vil gå Caminoen, eller hvad det nu kunne være. Send en sms ind og fortæl om det. Send den til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så din

0: Emma Sehested Høeg her i P4 Eftermiddag på den sang, der hedder Badebro. Regeringen vil gøre noget ved skærmene i folkeskolen. Det var noget af det, som statsminister Mette Frederiksen og andre repræsentanter fra regeringstoppen fortalte på eftermiddagens pressemøde på Christiansborg. Med udgangspunkt i den PISA-undersøgelse, der landede for et par dage siden, og som fortæller, at danske 15-årige skoleelever er blevet dårligere, når det kommer til læring inden for matematik, læsning og naturfag. Med os her i programmet er nu Katrine Fylking, der er forperson for Københavns Lærerforening. Velkommen til dig.
1: Mange tak.
0: Jeg ved, du også har fulgt med i det her pressemøde. Hvad gjorde størst indtryk på dig?
1: Jamen, det var jo et meget åbent pressemøde, og jeg var jo meget spændt på, hvor konkret regeringen ville være. Og det, der egentlig gjorde et størst indtryk på mig, det var, at regeringen jo virkelig anerkender, at vi har et problem, og at fagligheden er under pres. Og det er et meget tydeligt signal fra regeringen, at det går den forkerte vej, og at det er alvorligt. Og noget af det, jeg blev allermest glad for ved pressemødet, det var, at de peger på, at lærerne denne her gang er dem, som har svarene på, hvad det er, der skal ske ude i klasserne. At de vil gøre sig meget umage for at lytte til lærerne. Og det synes jeg bestemt er meget positivt.
0: Men føler du, at de ikke har lyttet til lærerne, som det har været hidtil? Politikerne?
1: Ja, altså jeg synes, når man ser på de seneste mange års skolepolitik, så har man ikke lyttet til lærerne. Og jeg er sikker på, at der er en del af svaret her på, at vi ikke lykkes bedre med folkeskolen i Danmark. Vi er nødt til at lytte til lærerne, som jo peger på, hvad det er, der skal til.
0: Jamen, hvad er det, I har sagt, som ikke er blevet hørt? Altså, hvad er det, I har sagt, der ikke er trængt igennem?
1: Ja, men vi har jo sagt flere ting, men noget af det, som vi kan se virker, det er blandt andet flere lærere i undervisningen. Der er nødt til at være bedre vilkår for lærerne. For eksempel så noget som forberedelsestid for lærerne betyder rigtig meget for, at vi faktisk kan skabe rigtig god kvalitet i undervisningen. Og nu ser vi i denne her PISA-undersøgelse, at elevernes læringstab siden 2022 er faldet med 1-1,5 år. Og samtidig så har vi rigtig svært ved at rekruttere uddannede lærere til folkeskolen. Lige nu der har vi faktisk 40.000 lærere i Danmark med en læreruddannelse, som ikke arbejder i folkeskolen. Og når jeg taler med lærerne om, hvorfor de ikke vil arbejde i folkeskolen, så fortæller rigtig mange af dem, at det er fordi, de simpelthen ikke kan stå inden for fagligheden og det arbejde, som de egentlig kan levere.
0: Jeg bliver nødt til
1: og
0: også lige at tale
1: på sømmet.
0: Ja, jeg skal lige nå at tale skærme med dig også, Katrine Fylking, for det var som sagt noget af det, der også blev nævnt som noget, hvor der skal sættes ind skærmforbud i folkeskolen. Både når det gælder fritid og undervisning, i forhold til private skærme i hvert fald. Lige kort til sidst, hvad tænker du om det?
1: Jeg synes, det er fornuftigt, at regeringen peger på nogle initiativer, som også peger ud over folkeskolen på det her område. Og så har vi jo rigtig mange skoler allerede, som har digitale politikker, mobilpolitikker osv., fordi det er noget, der fylder. Jeg hilser det egentlig positivt velkommen, at man fra nationalt niveau vil gå ind og bestemme nogle af de her ting. Det synes jeg er fint. Og i forhold til skærme i undervisningen, så er der ingen tvivl om, at vi har haft en årrække, hvor at lærernes de materialer, de har kunne bruge, var på computer, det var på iPads osv. Og der er det positivt at se en bevægelse, som går den anden vej. Altså, at vi kommer tilbage til at bruge bøger og papir og blyant. Men vi skal også huske, at der kan også være rigtig god undervisning, hvor vi bruger digitale hjælpemidler i vores undervisning.
0: Okay.
1: Og det er en digital verden, og det skal vi også lære eleverne om i folkeskolen.
0: Tak fordi du var med her, Katrine Fylking, forperson for Københavns Lærerforening, og brugte din tid på P4 eftermiddag. Der er jo som sagt et stort forældremøde i aften i Herlev, hvor undervisningsministeren er vært. Det ser vi frem mod her senere.

0: Never Gonna Give You Up hedder den her fra Rick Astley.
1: Det er fortsat på motorvejene rundt om København, at myldretidstrafikken den samler sig mest. Og det er blandt andet på Motorring 3 i sydgående retning, hvor I mere eller mindre kører tæt fra Buddinge og frem til motorvejskryds Avedøre. I kører også tæt på den sydgående tur af Motorring 4, og her der samler I altså særligt på stykket gennem motorvejskryds Ballerup.
0: Tak for det, Katrine Barslund. Her er det Ella Langley, vi lytter til de næste par minutters tid på den sang, der hedder Be Her.

Hvornår du sidst kastede dig ud i en kamp, der måske så svær ud, hvor du var undertippet, men så gjorde du det alligevel. Det har jeg jo spurgt om, og der er kommet en del sms'er ind. Lad os lige tage en af dem. Det er Sten, der skriver til os, at jeg blev kørt ned af en spritbilist, lige efter at jeg var blevet uddannet som fysioterapeut. Den opererende kirurg fortalte mig, da jeg vågnede for operationen, at der ikke var nogen chance for, at jeg ville kunne arbejde som fysioterapeut på grund af de alvorlige skader. Men jeg nægtede at acceptere det og trænede hårdt for at komme tilbage. Og nu har jeg arbejdet som fysioterapeut i 32 år, skriver Sten altså. Tak for den historie. Det var da i hvert fald en udfordring, som blev klaret med bravur. Det her er Maroon 5, og du lytter til P4 Eftermiddag. Klokken er blevet 10 minutter i 5 den her torsdag. Maroon 5, This Love.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Lea Eibjørg, Augusta Scharkinger og 100 år. Lige om lidt en radioavis til dig her på P4 og frem mod radioavisen Victor Lexell og Molly Sandén.

0: tænke om, hedder den her altså fra Victor Lexell og Molly Sandén. Vi skal have en radioavis her på B4 kl. 17.
1: Det skal være helt slut med at kunne sms'e og snappe med sin mobiltelefon i skoletiden. Elevernes egne skærme skal helt ud af skolen, både i undervisningen og i frikvartererne og på samtlige klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterede på et pressemøde. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse, der landede i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Flere steder, blandt andet i Slagelse, har man allerede lagt mobiltelefonerne på hylden. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
2: Jamen, det giver et øget fokus på det, der foregår. Eleverne er til stede. Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så det vi vil, er, at vi har eleverne er nærværende. De har social omgang med hinanden. De er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt.
1: Og regeringen vil nu indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal komme med forslag til forbedringer på skoleområdet. Og så kommer der 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen på finansloven, og det glæder Christian Jensen, der er far til 2 folkeskolebørn og formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia.
3: Der er blevet sparet meget på folkeskolen i de sidste år, og jeg ved godt, politikere der siger, at de har haft meget fokus på folkeskolen, men der er også sket besparelser samtidig på ude ved kommunerne, så der er brug for nogle flere penge.
1: Og så velkommen til dig, Andreas Rasch Christensen, forskningschef ved VIA University College. Hvis vi lige starter med det helt store punkt på regeringens pressemøde om en bedre skole, nemlig et totalforbud mod mobiltelefoner. Hvilken effekt tror du sådan et forbud vil have?
4: Jamen, der er jo rigtig mange skoler, som I også er inde på, som allerede har et mobilforbud, og de har gode erfaringer med det, så det kan være en god idé at indføre det, men man kan ikke sådan forskningsmæssigt sige, at ved at lave et mobilforbud, så vil det betyde, at vi næste gang har endnu

0: bedre PISA-resultater.
1: Og så talte regeringen jo også om, at der skulle være både flere penge til folkeskolen og en skoletrepart. Er der noget, du savner i det her udspil i forhold til at hæve elevernes faglige niveau?
0: Det er rigtig godt at samarbejde bredt omkring det, og det er rigtig godt at investere rigtigt ind i skolen og undervisningskvalitet. Spørgsmålet er bare, hvornår pengene kommer i spil, hvordan de kommer i spil, og til hvad man kan investere dem. Det synes jeg stadigvæk er åbne spørgsmål.
1: Lød det altså her fra Andreas Rasch fra VIA University College. Hvis man er på udkig efter en ejerlejlighed i hovedstaden, ja, så er der måske en smule godt nyt, for priserne i København er faldet for første gang i 2 år. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. En af dem, der leder efter en lejlighed i Indre By i København, er Joachim Hahn Andersen, og prisfaldet får ham faktisk til at overveje, om han skal vente med at købe.
2: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er jo det boligmarked, det er jo lidt det vilde vesten gang imellem, det går op og ned.
1: Og i det vilde vesten, altså på boligmarkedet, ja, der har balancen mellem køber og sælger ændret sig lidt. Det fortæller ejendomsmægler Jan Thomsen, der var med på fremvisningen, og han er også indehaver af nybolig i København K og på Frederiksberg.
3: Køberne de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder. Sælgerne er efterhånden blevet lidt mere realistiske omkring prissætning, hvor man kan sige, at tidligere der handlede det meget om at sætte den højeste pris, og så indhentede markedet lidt, hvis man ramte lidt over. Det, der sker nu, det er, at de sælgere, som ligesom sætter den rigtige pris, jamen, de får stadig opmærksomhed, og de får stadig solgt deres bolig.
1: Og så skal vi til Norge, nemlig nærmere bestemt Oslo, hvor kommunen nu har valgt at forbyde metabriller på skolerne. Det er briller, som vi også har omdiskuteret meget herhjemme. Et samarbejde mellem Meta, som også står bag Facebook og Instagram, og Ray-Ban. De har produceret nogle briller, som fungerer med kunstig intelligens, og de kan blandt andet filme og optage lyd. Men det har altså fået meget kritik, som går på, at man ret nemt kan filme folk i smug, og at man ikke ved, hvad optagelserne bliver brugt til i den anden ende. Og det er også derfor, Oslo Kommune nu har valgt at sætte ind og ikke vil acceptere, at børn bliver filmet og brugt i Metas dataindsamling. Det siger det norske byråds medlem, der har ansvar for uddannelserne i Oslo Kommune, og herhjemme har Enhedslisten også foreslået, at brillerne bliver forbudt. Og så er der også nyt om dronning Margrethe i dag. Hun blev udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot, skriver Kongehuset en pressemeddelelse. Hun befinder sig vel, og man skal tage den med ro i den kommende tid. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol og mellem 14 og 19 grader, let til frisk vind fra en vestlig retning. Retningen på radioavisen, den var sat af Thomas Bull.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: Og efter radioavisen Clean Bandit featuring Anne-Marie her på Rockabye. Lad os komme rundt om trafikken og Katrine Barslund lige at høre, hvordan det ruller.
3: Myldretidstrafikken den fylder mindre og mindre, og det kører efterhånden rigtig pænt her i den sene eftermiddagstrafik. Der er dog enkelte undtagelser, og det er på Motorring 3. Her der stimler I sammen i sydgående retning på stykket mellem Gladsaxe Vest og Motorvejskryds Brøndby.
2: Tak for det, Katrine. Og senere her i programmet, der vender vi også tilbage til det forældremøde, der finder sted i aften i Herlev. Med udgangspunkt i PISA-undersøgelsen, den meget omtalte PISA-undersøgelse, der kom her for et par dage siden. Og den viste, at 15-årige danske skoleelever har nogle mangler, for at sige det pænt, i forhold til indlæringsevner inden for matematik og læsning og naturfag. Meget mere om det senere. Det her, det gunge, de skulle snave. Velkommen til.

0: I aften holder undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet Danmarks største forældremøde, som det kaldes, og det foregår i Herlev. Og det foregår med udgangspunkt i den PISA-undersøgelse, som landede forleden og skabte bølgegang i andedammen, kan man roligt sige. Topperne, eller spidserne i regeringen, var på banen i dag på det pressemøde på Christiansborg, som vi også dækkede og fortalte blandt andet, at nu skal der fokus på at få skærmene, de private mobiler osv. ud af folkeskolen. I morges der spurgte vi her på P4, forældre i hovedstadsområdet om, hvad det vigtigste er, at ministeren i aften på det store forældremøde sætter fokus på i forhold til folkeskolens fremtid. Og det emne, som allerflest af vores lyttere kastede på bordet, det var inklusion. Og tidligere her på eftermiddagen, der talte jeg med Mariana Roa, som er mor til to børn, der går på Randersgade skole på Østerbro i København. Og jeg spurgte hende også, hvorfor inklusion i hendes optik er så vigtigt.
1: Det er vigtigt at have de rette rammer til inklusionen og de rigtige og rette ressourcer, og det mener jeg ikke, at der er lige nu, så det er noget, som kommer til at påvirke igennem hele skoleåret, hvis rammerne og ressourcerne ikke er der.
0: Hvad er konsekvenserne så af det?
1: Det kunne jo være den her PISA-undersøgelse for eksempel. Jeg tror ikke kun, at det er fordi, at de er blevet dårligere til naturfagene osv. Jeg tror, at vi er nødt til at fange dem helt fra starten af og sørge for, at skolelederne får de ressourcer, de har brug for.
0: Men hvor kommer inklusion ind i billedet? Hvilke udfordringer oplever du som mor til to, især af de største ved inklusion i folkeskolen, siden det er det, du byder ind med?
1: Jamen, inklusion kan jo selvfølgelig være mange ting. For mig at se, så er det, at vi har nu mange børn, som bliver sendt ud på folkeskolerne med nogle særlige behov. Mm. Og de behov bliver ikke dækket, fordi der ikke er ressourcer til det. Og for at man kan gøre det, og for inklusionen gælder, jamen så skal ressourcerne være der, for ellers så går det ud over børnene, det går ud over deres trivsel, det går ud over deres læring. Mm. Så på den måde hænger det sammen i sidste ende.
0: Så hvis vi nu ser frem mod det store forældremøde, der er i aften, som jeg nævnte lige før. Jeg ved, du også går til en del forældremøder ellers, ikke? Men nu der så det store her. Hvilke konkrete ting vil du klæde Magnus Heunicke, altså undervisningsministeren, på med i forhold til, hvad du håber, han husker på, når han skal arbejde videre med at forændre den her udvikling i folkeskolen?
1: Jamen, jeg håber i hvert fald, at han ser, at den her PISA-undersøgelse ikke dokumenterer, at inklusionen er selvfølgelig direkte årsagen til de faldende resultater, men at lærerne, de mangler tid, og de mangler støtte, og de mangler ressourcer. Så jeg håber, at han lytter til skolelederne, når de råber højt om, at de ikke har de ressourcer og de kompetencer, som der er behov for.
0: Og det sagde Mariana Roa, altså en af de forældre, der bød ind, da vi åbnede puljen i morges her på kanalen. Aftenens store forældremøde afholdes kl. 19.30 til 20.45 på Engskolen i Herlev. Some

En sang, som mange nok også kender fra lydsporet til filmen Shrek. Den her meget, meget fine animationsfilm lige fra begyndelsen af det nye årtusinde. Det her var All Star fra Smash Mouth. Lige midt i P4 eftermiddag. Klokken er 19 minutter over 5. Det her er også godt. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pardagen.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Owl City var det her, og Fireflies.
1: Det har været en stille eftermiddag på vejene, og det ser heldigvis ud til at fortsætte. Lige nu der kører det i hvert fald rigtig godt på regionsveje, og vi har ikke hørt til de store problemer.
0: Jamen så, det er jo nemt at overstå. Tak for det, Katrine Barslund. Lige om lidt, så er John Broby klar med regionale nyheder til os, og det er han, fordi at klokken så bliver 17.30. Og inden da, der kan vi nå at lytte til den her sang. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Sådan skal det gøres, Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile. Et blik på uret fortæller, at klokken nærmer sig 17.30. Det betyder, at vi nu ligger over til John Broby og regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er ført dårligt tilsyn med Fælledby-byggeriet i både projekteringen og udførelsen. Det mener Jørgen Munk Andersen, der er seniorrådgiver ved BILT på Aalborg Universitet. I går måtte bygherren By & Havn meddele, at to bygninger med sammenlagt 172 spritnye lejligheder på Amager Fælled skal rives ned på grund af omfattende byggesjusk. Men der har manglet både egenkontrol og det nødvendige tilsyn, mener eksperten, efter at have læst notatet om det fejlbehæftede byggeri igennem.
3: Jeg har aldrig set noget lignende. Altså, jeg har aldrig før været ude for noget, der har været så fejlbehæftet, så man ikke har kunnet oprette det op. Altså, for meget mindre, end det ville koste at rive det ned. Så altså, det her det er helt exceptionelt, at man er skredet til så drastisk et indgreb.
2: Ifølge Jørgen Munk Andersen er der tale om et svigt i alle led i processen.
3: Der må være noget galt i projekteringen, og der må være noget galt i udførelsen, og så kan der heller ikke være meget kontrol undervejs. Altså, bygherren har ofte sin egen rådgiver til at kontrollere byggeriet undervejs. Det kan der ikke have været meget af, så havde de jo nok opdaget noget før.
2: Henrik Stenstrup er bestyrelsesformand for bygherren Fælledby, og han afviser et skriftligt svar til os, at der har været svigt. Vi har som bygherre ført de tilsyn, vi skal og mere til, skriver han. Så snart vi opdagede, at der var fejl, greb vi ind og i gang satte en grundig undersøgelse, som blandt andet viste nogle meget alvorlige fejl, som ligger skjult inde i konstruktionerne. Som bygherre tager vi det fulde ansvar for vores beboere, og derfor river vi bygningerne ned, for vi kan på ingen måde acceptere de mange fejl og omfattende skader, der er. Det skal ingen bo i, skriver han. Han understreger, at totalentreprenøren på de to bygninger ikke har været tilknyttet andre byggerier i Fælledby. Der bliver ikke lukket skoler og daginstitutioner i Køge Kommune de næste 4 år. Det har samtlige partier i byrådet besluttet i den nye budgetaftale, som faldt på plads i aftes. Byrådet skulle ellers finde besparelser på 65 millioner kroner næste år og 100 millioner kroner fra 2028, men de penge blev fundet andre steder.
4: Største del af besparelsen er taget på administrationen.
2: Fortæller en tilfreds borgmester Ken Christensen. Han er særligt tilfreds med, at sparekniven ikke har ramt de såkaldt borgernære områder.
4: Den nære velfærd, altså den, der betyder noget for vores borgere, det er jo primært børnene og vores ældre. Det har vi faktisk forsøgt at gøre alt, hvad vi kan for at holde ud af det her. Og vi ved også godt, hvor meget det betyder for en børnefamilie, hvis ens daginstitution den lukker, eller hvis ens skole i et lille lokalsamfund lukker. Og derfor har det været en topprioritet for samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen at sige, at det vil vi ikke være med til.
2: Og de enige partier fandt ovenikøbet også penge til 25 millioner kroner til modernisering af folkeskolerne. Efter sol resten af eftermiddagen krydret med let til frisk vind fra vestlig retning. Temperaturen til lunens side 15-20 grader. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: Det her er P4 Eftermiddag.

0: P4.
1: P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: Jep, så vi hørte Uro og Godthåbsvej. Og her, der er det så Martin Garrix, vi skal have fat i. Repeated hedder den her.

0: PISA-undersøgelsen, den har vi talt om mange gange de seneste dage, efter at den landede med et plask i andedammen her for et par dage siden. Så har der været pressemøde i dag på Christiansborg, hvor regeringstoppen satte nogle af de ord på, som kom ud af hovedet og munden på dem. Altså det her med mobiltelefoner blandt andet, som du også kunne høre i radioavisen her på P4 løbet af eftermiddagen. De skal ud af folkeskolen, lød fra statsminister Mette Frederiksen. Men det er mere nuanceret end det, og i aften er der så det her store forældremøde med Magnus Heunicke i spidsen, undervisningsministeren. Det foregår i Herlev, det foregår på Engskolen fra kl. 19.30, hvor man så også skal se, om man kan finde nogle løsninger og komme lidt mere til bunds i det her emne, så de 15-årige danske skoleelever kan få nogle bedre evner, indlæringsevner. Vores reporter Laura Marie Knudsen skal med til forældremøde. God eftermiddag, Laura.
1: God eftermiddag.
0: Og hvad du skal ligesom afsted med hvilket formål, kan man sige det?
1: Altså... Ja, jamen jeg har faktisk forberedt mig lidt og printet 25 sider og lagt i det her chatek, som jeg har tænkt mig at tage med i aften. De her sider, de er fyldt op med ønsker, med bekymringer og med gode inputs fra alle jer P4-lytter, faktisk fra hele Danmark. Dem samlede vi ind i morges fra jer alle sammen rundt omkring i landet. Og dem skal jeg jo så i aften aflevere til netop undervisningsministeren Magnus Heunicke til Danmarks største forældremøde i Herlev. Der er plads til 300 forældre. Det bliver spændende at se, hvor mange der møder op. Men jeg skal i hvert fald gøre mit for og indsamle materiale og gengive, hvad der ellers er blevet diskuteret på det her møde. Men vi kan jo ikke nå at gennemgå alle de her 25 sider, Ulrik. Men jeg tænker, hvis vi skal prøve at opsummere det lidt, så er nogle af gengangerne blandt andet det her med inklusion i folkeskolerne. Yeah. Der er rigtig mange forældre, som vi kan læse på de her sms'er, I har sendt til os, der mener, at børn, der altså har lidt særlige behov, skal have en særskilt undervisning. Blandt andet har vi fået en sms fra Pernille fra Vium, der har to piger i folkeskolen, og hun skriver, der er for meget inklusion i klasserne, det skaber for meget uro, og der er for lidt tid til den enkelte elev. Og det er jo noget af det, jeg har tænkt mig faktisk måske at læse op den her specifikke sms til ministeren og spørge, hvad han har tænkt sig at ændre i folkeskolen, så der er, eller om man overhovedet har tænkt sig at ændre noget i forhold til det her med inklusion og måske flere specialtilbud til børn med behov. Et andet emne, der også går igen fra jer P4-lytters mange inputs, det er altså mangel på respekt for autoriteter, altså lærerne, for eksempel pædagoger. Og hvordan man kan løse den udfordring, tænker jeg faktisk, er et ret godt spørgsmål. Det er der måske ikke lige et entydigt svar på. Så det tænker jeg også, jeg skal høre ministeren, hvad han er åben for der. Jeg ved, at DF, Dansk Folkeparti, har snakket om, at man kunne lave eftersidning, genindføre den her gamle eftersidning, som du måske kan huske, hvordan du gik i skole.
0: Jeg har prøvet det, ja.
1: Du har prøvet det?
0: Ja.
1: Jeg tror ikke, jeg har prøvet det. Det kan godt være, at jeg bare var en artig elev. Men ja, det er et bud på en løsning. Det vil jeg høre ministeren om. Hvad tænker han? Hvad kan man gøre ved det?
0: Jeg har engang skudt med kød i sådan noget madlavning, og så fik jeg en eftersidning, kan jeg huske.
1: Det var selvforskyldt, tror jeg.
0: Det er fuldstændig fortjent. Nå, men jeg synes, det er smukt, Laura, at du ligesom er den, der bygger bro fra vores lytter os mange gode indspark, som vi har høstet her i løbet af dagen, og så tager dem med helt fysisk i dit chatek der til Herlev og overrækker dem til ministeren.
1: Ja. Det har jeg tænkt mig.
0: Så håber vi, at han strækker lappen frem og tager imod den. I hvert fald tak til dig, og tak til vores lytter for alle de her forslag. Ha' et godt forældremøde i aften.
1: Tak skal du have.

0: Sleeping Satellite hedder den her fra Tasman Arch.
1: Det kører fortsat rigtig pænt på regionens veje. Det er kun lige på Motorring 3, hvor der er lidt rester og kø og tæt trafik tilbage. Her der samler jeg i sydgående retning efter Roskildevej.
0: Katrine Barslund, tak skal du have. Vi kan konkludere, at trafikken artede sig lidt bedre eftermiddag end morgen den her torsdag.
1: Det gjorde den bestemt. Min kraft, den

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Level 42 var det Lessons in Love lige her i P4 eftermiddag, og apropos eftermiddag, ja, så er den ved så småt at blive til en aften. Der er radioavis, når klokken bliver 18 her på P4, og bagefter så er der P4 aften med ham her, Torben Møller.
1: Og vi har 4 skønne timer, hvor vi skal dele en masse musik med hinanden, så jeg skal da bare have en ordentlig stak fine forslag fra jer. Skriv, hvad du vil høre på en mail til p4aften@dr.dk. Eller sms til 1212, begynd med P4, vi høres ved lige om lidt.
0: Det er det meget nemt. Her er det Sissel.

Blond for dig hedder den her. Fra Sissel. Lige om lidt en radioavis til dig, som sagt, efter den P4-aften. Jeg hedder Ulrik Jensen og siger tak for den her omgang P4-eftermiddag. Den her sang er fra August Højen og Carl William, og med den så ønsker jeg dig en rigtig

0: Fra stort til en hedder den her, så er der radioavis klokken 18.
1: Når skoleelever møder ind i klassen, skal de aflevere mobiler, iPads og smarture, og de må først få dem at se igen, når skoledagen er omme. Det mener regeringen, der i dag foreslog et totalforbud mod mobiler i både folkeskoler, friskoler og på privatskoler. Det kommer efter de historisk ringe PISA-resultater, der landede tidligere på ugen, der viste, at danske skoleelevers faglige niveau er blevet markant dårligere end tidligere. Og forslaget om nul mobiler falder i god jord hos Emilie Louisa Ples, der går i 8. klasse.
2: Altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så det måske, altså, det har ikke sådan fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
1: På den skole, hvor Linus Rønnow Thomsen går i 9., er der allerede et totalforbud, og det fungerer rigtig godt, siger han.
3: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
1: Forbuddet blev også hilst velkommen af Danmarks Lærerforening. Men husk også at give lærerne de rette værktøjer til at kunne arbejde fornuftigt med kunstig intelligens i fremtiden. Sådan lyder det fra formanden Gordon Ørskov.
4: Vi skal sørge for, at der er forbud og regler, når skærme bliver brugt til noget, der ikke gavner undervisningen. Og så skal vi sørge for, at lærerne er kompetente til at kunne bruge skærme, kunstig intelligens, også i undervisningen, så det bliver en pædagogisk didaktisk fordel i undervisningen, der kan løfte undervisningen.
1: Ifølge Skolelederforeningen, så har de fleste skoler allerede et forbud. Så det her vil være det sidste skridt mod et opgør med skærmene, siger formand Dorte Andreas.
5: Der er rigtig mange skoler, som har et mobilforbud, så det vil være det rigtige. Vi kan jo se, at eleverne har mistet evnen til at fordybe sig, så det at sige, at de private skærme ikke skal være i skolen, det hilser vi sådan set også velkommen.
1: Og på Christiansborg, der bakker de fleste partier op om et skærmforbud. Regeringen vil også sætte 1 milliard kroner af til skolerne på finansloven, og så skal der skabes en skoletrepart, hvor blandt andet lærere, elever og forældre skal komme med forslag til, hvordan det faglige niveau i folkeskolen kan blive forbedret. Men i Venstre, der savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, der hvor elever med særlige behov kan blive samlet i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i almindelige skoleklasser, siger han.
6: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder

0: både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
1: Og hos de konservative, der mener formanden Mona Juul, at der skal langt flere penge til skolerne, end det regeringen nu lægger op til.
2: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole. Det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
1: Nationalbanken har netop hævet sin rente med 0,25 procentpoint, og det kan få konsekvenser for boligejere, der har et lån med variabel rente. Det var ventet, at Nationalbanken ville sende renten opad, fordi den europæiske centralbank her til eftermiddag gjorde det samme og hævede sin rente fra 2,25 til 2,5 procent. Så derfor der må boligejere nu indstille sig på, at det bliver dyrere i den kommende tid, hvis man skal ud og have et nyt boliglån med variabel rente, det siger chefanalytiker Sune Malte Tagaard fra Totalkredit.
3: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, så betyder det ikke noget for dit boliglån her og nu, medmindre at du skal have en ny rente om kort tid på dit F5-lån for eksempel.
1: Der er en særlig årsag til, at først Centralbanken og nu også Nationalbanken har sat renten op, siger Sune Malte Tagaard.
3: Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
1: Og så skal vi også nå omkring, at den august, vi lige har sagt farvel til, var den varmeste august måned nogensinde. Der var en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Eksperter peger på, at det er kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer, der har givet vildere og varmere vejr. Vejret i aften er knap så vildt umiddelbart. Det lyder på tørt vejr med lidt eller nogen sol, og i nat der vil der trække skyer ind vestfra, mens der i Jylland også kan komme enkelte byer. Mellem 7 og 13 grader i nat og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Thomas Bull havde sat radioavisen sammen.
4: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafik på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Der er der sket et sammenstød lige efter tilkørslen ved Tyve København C. Det højre spor det er lige nu spærret, og det gør altså, at trafikken den lige stopper en smule til frem mod uheldstedet. Men I triller heldigvis fint forbi i to spor lige i øjeblikket. Og vejhjælp de er på vej. Det er altså Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, at trafikken den altså stopper en smule til lige før 20 København C på grund af et uheld i højre spor.

0: P4 Aften.
1: Det er torsdag den 19. En, ja, en ganske almindelig aften i september. Med mindre vi prøver at gøre den til en særlig aften. Måske ligefrem en god og hyggelig aften. Det er sådan noget, musikken kan. Og det er sådan noget, vi kan i fællesskab. Hvis du altså har lyst til at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre, send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone, eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, velkommen. Det var Lord Siva, vi hørte allerførst med Solværv, og vi tager lidt mere dansk med det samme. Rosa og min ven.
2: Det

Rosa og min ven i P4 Aften. Carsten fra Ægtved, en af vores faste lyttere, gør opmærksom på, at Lars H.G. fylder 73 år i dag, og Carsten skriver: "Jeg ville gerne høre 10 sekunders stilhed, og så kan vi også mindes terrordagen i USA, som er 25 år siden."

Mystical Magical lige netop. Det er Benson Boone. Hej Torben. Lige i dag vil det være skønt at høre Alt er godt med Chief One og Thomas Buttensyn. Den er bare god. Hilsen til alle, der er med til at lave vores program, lyder det fra Susanne i Esbelund. Tak for det.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Vi fik One Republic sammen med Kygo lige før på Lose Somebody, og så var det en single fra i sommer fra Mille Gør Noget. Hej Torben, i morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg, vil jeg gerne høre ovenpå en arbejdsdag og en tur hos tandlægen. Med venlig hilsen, Erik fra Dronninglund.

The Cardigans, My Favorite Game. Jeg minder lige om, at du er velkommen til at sige din mening om, hvad vi skal have på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, der skal du skrive P4, et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Her er B4 Trafik med en opdatering. På Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, der møder I øjeblikket noget kø mellem 17 Lufthavn Vest og 18 Tårnby. Det skyldes noget vejarbejde med noget indsnævring, som gør, at det altså lige propper lidt ekstra til. Og længe var fremme på Øresundsmotorvejen, der kan jeg så fortælle, at der nu er blevet ryddet op efter det sammenstød, der er skete lige efter 20 København C. Så her er alt altså fuldt farbart, og køen den er allerede løsnet igen. Så også lige et blik på Øresundsbroen i retning mod Sverige. Vejarbejdet efter Sprogø, det giver stadig noget kø den sene eftermiddag, men det ser altså ud til at blive bedre og bedre.

Rasmus Seebach og bandets søn med deres sprækker. Hej Møller, mens der er en snært af sen sommer, kunne jeg godt tænke mig at høre Green Grass and Blue Sky. God aften, Peder i Sorø. Jeg er næsten sikker på, nej, jeg ved, at du mener den her. Green Grass med George Ezra.

Jeg vil have dig for mig selv. Det er Burhan G, der siger det. Og Mumle er allerede i gang med at finde ud af, hvad man må egentlig kan bruge 4 uger til.

Ja, så var hun på vej ud af det 4 uger, mumle. Jette fra Agerskov skriver: Hejsa, bliver så glad i låget, når jeg hører den fantastiske Jacob Dinesen med Wake Up Call, så vil blive endnu mere glad i aften, hvis du spiller den.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Sitting Down Here med Lene Marlin. Hun er norsk. Agnes er fra Sverige, og hun er klar lige her med Release Me lige frem til Radioavisen.

0: Camilla Markvartsen giver os radioaviserne i aften. Klokken er 19.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi midt inde i Randers sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med automatrifle mod et Hells Angels klubhus. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia ifølge retten i Randers, og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
2: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
2: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia, og han har anket straffen på de 10 år. I alt 3 mænd er nu dømt i sagen, og yderligere 2 er sigtet. Det skal være helt forbudt med mobiltelefoner i skoletiden, både i undervisningen og i skolegården og på alle klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede for regeringen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse landet i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag.
3: Jeg må indrømme, at jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden.
1: Mange skoler er dog allerede mobilfri. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
4: Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så vi har eleverne er nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt.
1: Og så kan det være en god idé at lade opvasken og vasketøjet stå i aften, medmindre du ligefrem har penge, du skal brænde af. For netop nu her fra kl. 19, der rammer den rene elpris 3,5 kroner per kilowatt-time i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver energiselskabet Nordlys i en pressemeddelelse, og Andel Energi bekræfter også, at det er det prisleje, vi skal forvente lige nu. Først efter kl. 21 vil prisen falde til et lidt mere normalt niveau. Det skyldes, at vinden ikke rigtig blæser nok på vindmøllerne, og sol er der heller ikke nok af, og så er vi afhængige af gasfyrede kraftværker, og prisen på naturgas den er historisk høj lige nu, meddeler Nordlys i pressemeddelelsen. Så i stedet for at sætte opvaskemaskinen i gang, så kan du måske nå ud og få en smule af den sol, der skulle være udenfor. Aftenen er tør, men i nat der trækker der skyer ind fra vest. Og i Jylland kan der også komme lidt byer. Mellem 7 og 13 grader og en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: P4. Du lytter.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Barbara Moleko, tag min hånd. Jeg vil hellere sige, tag din hånd og brug den til at taste et forslag til musikken. Der er to måder at gøre det på. Den får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake. Hej P4 Aften, jeg sidder i øjeblikket og er ved at putte de sidste sting i en gave til min søster, imens jeg lytter til P4. For nyligt spillede vi det dansk producerede James Bond-spil First Light, så jeg tænkte, om vi kunne få lov at høre titelsangen First Light, sunget af Lana Del Rey. Med venlig hilsen Heidi fra Vesterbro. Lana Del Rey, First Light. Den starter sådan her.

Ja, når man ved det, kan man godt høre, at det her har noget med James Bond at gøre. Kan man ikke? Lana Del Rey, First Light, stammer fra et James Bond-spil af samme navn, altså First Light, fortalte Heidi. Jonah Blacksmith er med os lige nu med Honey.

Kære Torben, nyder dit program på min fridag er ved at gøre rent og lave rugbrødschips. Holder min ældstes fødselsdag på søndag mærkeligt, at ens børn bliver ældre 37, 34 og 33, mens jeg stadigvæk føler mig ung. Vil du spille Mads Langer med Fact Fiction, Knus og Møgen, Irene i Hejls?

0: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Vi var en tur ned i 80'erne med Madonna og La Isla Bonita, og så kom vi hjem til 2026 igen med Tame Impala og Jenny Dracula. Hej Torben, vi synes, vi trænger til lidt mere sommer, så konen og jeg kunne godt tænke os at høre Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Venlig hilsen, Dorte og Svend Clausen.

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, de to sammen. Jamen ikke de fleste af os var lidt overrasket over den kombi, men det er jo bare så godt. Det var Dorte og Svend, der synes, vi skulle have lidt mere sommer.

0: Ja, god energi her, Ella Henderson og Ghost. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken, og hvis du vil lege med, så kan du maile til p4aften@dr.dk med dit forslag til, hvad vi skal høre, eller sms'e til 1212, det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Det her er August Højen. Gav det et skud.
1: Føler mig lidt som et fjols.

0: Franklin.
1: August Højen gav det et skud. Hej Torben, i anledning af, at Dizzy spiller i Tivoli i morgen, skal vi så ikke varme op med for eksempel The Middle. God aften fra Hans i Lyngby.

Tivoli i København har det, de kalder fredagsrockere i morgen. Er det Dizzy Lizzy, der går på scenen, og det fik Hans til at foreslå en af deres nyere rør, i hvert fald The Middle fra 2020-albumet Alter Echo. Så er det Sienna Spyro og Material Lover.

Sienna Spyro, Material Lover. Kære P4-aften kører på Holbækmotorvejen på vej til sommerhuset, vil derfor elske at høre E.G. med I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go, så bliver køreturen endnu bedre. De bedste aftenhilsner fra Charlotte.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

Passenger og Let Her Go. Der er meget mere P4-aften forude de næste par timer. Lige nu er vi på vej mod en radioavis. Den får vi lige efter Dodo and the Dodos vågner i natten.

0: Så er klokken 20.
1: Regeringen vil have mobiltelefonerne fuldstændig ud af folkeskolen på alle klassetrin efter historisk dårlige resultater i årets PISA-undersøgelse. Linus Rønnow Thomsen, der går i 9. klasse, siger, at mobilforbud det virker rigtig godt. Det har man nemlig allerede på den skole, hvor han går.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
1: Men der er ikke noget forskning, der peger på, at elever får bedre resultater i læsning, matematik og naturfag, bare fordi telefonerne bliver låst inde i et skab på skolen. Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, siger...
3: Jeg tror ikke, man vil se en direkte effekt mellem et mobilforbud og bedre PISA-resultater næste gang, men det kan være medvirkende til, at undervisningsmiljøet bliver bedre, og elevernes koncentration stiger, og dermed også, at læringen stiger.
1: Og det er vigtigt at bruge PISA-undersøgelsens resultater, men med omhu, siger han.
3: Det er sådan, at det kun måler visse sider af elevernes faglige udvikling, og man kan nå at justere på mange ting på den korte bane. For eksempel det, at nyuddannede lærere ikke står med eneansvaret for 27 elever, så der er også noget at gøre på den korte bane.
1: En ung mand er i dag blevet stukket ned med kniv foran Herlev Gymnasium nord for København. Til TV2 Kosmopol siger gymnasiets rektor Mads Glendorf, at offeret er en elev på skolen. Det ryster selvfølgelig eleverne og de ansatte, når noget sker så tæt på gymnasiet, siger han. Københavns Vestegns Politi siger, at den unge mand er bragt til hospitalet og er uden for livsfare. Man kan ikke oplyse hans alder. Politiet har endnu ikke nogen anholdt i sagen. Og så til en lidt dyster udmelding fra en amerikansk forsker, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra forskeren Jacob Coxon. Men herhjemme så maner de IT-professionelles fagforbund til ro. Ole Tange, der er IT-politisk rådgiver, kan dog godt blive bekymret for, at teknologien vil kunne lukke kraftværker og andre nødvendige foranstaltninger på sigt.
4: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem, hvad det er, den her teknologi kan gøre. Vi ser en AI, som begår indbrud her i sommer. Det var uden for vores vildeste fantasi, at det ville kunne ske ved et uheld.
1: Han foreslår derfor et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen, og det får opbakning af Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne.
5: Vi kan ikke bare stoppe AI, og skal heller ikke, men vi skal kontrollere den. Det kan være en god idé og forstærke det globale samarbejde, der er sat i gang i forhold til kunstig intelligens.
1: I aften tørt, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt regn mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Ja, og lige her var der også med Nora, før vi falder. I P4 Aften med næsten 2 timer til 22, der er der jo stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Så du kan roligt maile til p4aften@dr.dk eller sende en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked og sms'er koster 1 krone stykket.

tilbage. Back to back, gamle, hvis du forstod her med blandt andre Blæst, Rune Rask og Hampenberg. Der er tre unge gutter, der har sendt en sød hilsen. Hej Torben, står der. Dejligt at høre din stemme i radioen. Tak for det. Og så står der videre. Jeg sidder sammen med mine venner fra min skole i Kalundborg. Vi vil gerne høre Damien Rice med Cannonball. Det er et nummer, vi rigtig godt kan lide. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas.

Damien Rice og Cannonball i din radio, takket være en sms til 1212 fra Sander, Alexander og Andreas. Hugorm er gået sammen med Peter Sommer med et formål: nedlæg forsvaret.

Kai i Bjerringbro skriver, hej, jeg er lige kommet hjem fra træning og kunne godt tænke mig at høre nummeret Tag mig, som jeg er, med kalaset, som vi hørte til Tange Sø Festival. De var super gode.

Der sker noget, når man kommer ud og hører levende musik. Kai hørte kalaset til Tangesø Festival. Det er mellem Viborg og Silkeborg, sådan cirka, at det foregår. Og så fik vi selv samme kalaset lige her. Med Tag mig som jeg er. Det her er Jennifer Lopez.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: to make it mere.
1: Søs Bjerre sang om at dø lykkelig lige før, og så var det Miss Lee her og X. En sms fra Carla. Vi er på vej hele familien hjem fra min lillebrors fødselsdag. Han sidder i bilen. Vil du sætte Blame It on the Boogie af Michael Jackson på? Det vil alle sætte pris på. Det er jeg da glad for at høre, at alle vil. Og det er faktisk hele familiebandet The Jacksons, der laver den her.

Det var tilbage i 1977, at The Jacksons var i studiet og lavede det, der blev til ja, en superhit, jo Don't Blame It On The Boogie, som Carla sørgede for, at vi alle sammen fik fornøjelse af her. Lucas Graham har lige udgivet albumet Good Times, og fra det henter vi lige præcis denne her skæring, Before You Go.

0: before you go.
1: Spritnyt fra Lucas Graham, Before You Go. Der er stadigvæk alle muligheder for at få et musikforslag med i bunken. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Begynd med P4.

Musik fra Australien, Sia Unstoppable. Det der med at køre elbil, ja, det kræver jo nogle ladepauser. Men så kan man da lige så godt bruge tiden på noget fornuftigt, som at skrive til P4 Aften. Hør bare, her sidder og venter, mens bilen lader, så jeg kan komme hjem. Vil gerne høre Vagabund med Mumle og Malte Ebert, mens jeg venter på landevejen. Hilsen, Karen.

De her gode sammen, Mumle og Malte Ebert. Det var Karen, der bad om dem med Vagabund, et nummer, der er kommet for jamen mindre end en uge siden. Det her er Casey Musgraves. Vi skal have Dry Spell.

Dry Spell, Kacey Musgraves, og så siger vi alle sammen tillykke til Mie i Aalborg, som har fødselsdag i dag og ønsker sig at høre Blond for dig med Sisal.

Nyeste fra Sissal, Blond for dig, som i Aalborg, altså synes vi skulle have i aften. På hendes fødselsdag. Nu er det 1-2, som er midt i en drøm.

Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: jeg går her og tænker på
1: Skins og den glimrende Å Boulevarden. Jeg håber, du har tid og lyst til lidt mere P4-aften. Der er i hvert fald en lille time endnu efter radioavisen, som vi kommer hen til sammen med John Mayer og New Light.

0: Camilla Markvaldsen er klar med en frisk gang nyheder. Klokken er 21.
1: Priserne på ejerlejligheder i København er faldet for første gang i flere år, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, og i Indre By i København, hvor Joachim Hagen Jær Andersen er ude at se på lejlighed, der kan nyheden godt få ham til at overveje, om han skal vente med at købe.
2: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er jo lidt det vilde vest en gang imellem, det går op og ned.
1: Og ejendomsmaler Jan Thomsen, der indhaver en nybolig i København K og på Frederiksberg, kan godt se, at der sker ændringer på markedet lige nu.
3: Køberne de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder.
1: Og lige nu, der kommer det andre dele af landet til gode, at boligpriserne i København gennem en årrække har været på himmelflugt. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og så skal vi en tur til Aarhus, hvor tusindvis af stuer nu skal varmes op med havvand fra Aarhusbugten. 6 varmepumper, der skal suge fjernvarme ud af havnens vand, er i dag blevet indviet på Aarhus Ø af forsyningsselskabet Kredsløb. Kredsløbs administrerende direktør Bjarne Munk Jensen forklarer, hvordan det kolde vand kan skabe fjernvarme.
5: Lidt som man tænker derhjemme med køleskabet. Hvis man tænker op oven på køleskabet, så kan man godt mærke, at det kan være lidt varmt. Det er jo fordi, at man da producerer kulde. Og det er i virkeligheden bare en stor kompressor, som man også kender i sit køleskab eller i sin fryser derhjemme. Lidt mere avanceret, fordi det skal køre igen og igen og i rigtig mange år. Men det er i virkeligheden sådan, det fungerer.
1: Og på den måde, der følger Aarhus efter Esbjerg, der i 2024 også åbnede et stort anlæg. Og i Aalborg er der også et anlæg på vej, der skal dække en tredjedel af byens behov for fjernvarme. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år, her i første halvdel af 2026. Dermed fortsætter den nedadgående tendens, der delvis skyldes en strammere migrationspolitik i Europa. Det oplyser EU's asylagentur ifølge AFP. EU-landene og Norge og Schweiz har tilsammen fået 17% færre ansøgninger om asyl i årets første 6 måneder, sammenlignet med samme periode sidste år. Det bliver og er en tør aften, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt byer mellem 7 og 13 grader, og en vind, der er svag til jævn. Ved kysterne kan den være frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

4 aften. Now that I think about it, Alex Vargas satte os i gang med fjerde og sidste time af P4 Aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4 her om en lille times tid. Hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre, så mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Så når du nok. Det her er Thor Farlov, Vind og Vejr.

Tor Farnov, som sagt, vind og vejr. God aften, står der her. Jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilchauffør. Med venlig hilsen, Tage Jessing, Skærup.

Miley Cyrus, End of the World, til lastbilschauffør Tage sørgede for, at vi fik den med, og nu er det Erasure, A Little Respect.

Der er nogen, der siger, hvad man ikke har i hovedet, må man have i benene. Man kunne måske også sige i hjulene. Søren skriver, kører lige i en tur på arbejde for at hente min arbejdstelefon og PC. Jeg havde lige glemt et møde i morgen, hvor jeg skal køre fra min bopæl. Køreturen bliver lidt kortere, hvis du vil spille et lille hus i Jylland. Det vil jeg gerne, og det er Albert Heath og Darlin'.

Ja, altså ham Albert Heath, han har jo før sunget om Horsens, som du måske kan huske. Her kom han jo både til Randers og Tønder og Esbjerg og Vejle, sammen med Darlin i nummeret Lille Hus i Jylland. Det her er Alicia Keys, og det er No One.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Gør det hele forfra med Louis Henderson, et af de navne, jeg glæder mig til at høre meget mere fra. God aften, der udstår der her, denne skønne sensommeraften. Vil gerne høre Almost Sweet med Hozier. Hilsen fra Katrine Fenja i Thy, og jeg tænkte, jamen ham, vores irske ven der, han har jo lavet en, der hedder Too Sweet. Er det ikke en sammenblanding med det? Men nej, den her, den hedder Almost, og så i parentes Sweet Music. Så den er god nok. Og den kommer her.

Katrine Fenja i Thy sørgede for, at vi fik en gang Hozier, en jeg ikke har spillet før, Almost Sweet Music. Der er også sød musik fra Beyoncé, Irreplaceable.

Hjalmar og Katinka, værd at vente på. Skal vi lige have et par friske bud på musikken her i slutspurten? Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Her er Ariana Grande.

Hate That I Made You Love Me, hedder den her fra Ariana Grande. Og Michael skriver, hej, på vej til min fødeby Sæby på forlænget weekend. Fedt, hvis du vil spille Månelys i Rav med Magtens Korridor. Så det er jo ikke en af dem, vi plejer at spille. Så tak for den.

Magtens Korridorer, månelys i rav, i et lidt andet gear, end vi måske plejer at høre det band i, så det gør bestemt ikke noget. Det her er Stella Left her og Boston.

Hej P4-aften, jeg vil gerne høre Dance No More med Harry Styles, da hans 2027-turné lige er blevet annonceret, og jeg virkelig håber på at få billetter på mandag. God aften, hilsen Emma. Det håber vi for dig. Den starter med det her, hvad skal man kalde det? Boblebas.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Så fik vi slået den titel fast. Another Love Song, Drew Sycamore. Efter radioavisen her kl. 22 får du Natten på P4 med Stine Bram. 2 timer. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med, hvad man vel godt kunne kalde en sang til natten. Smelter under månen. Det er Apaka. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: aften indkaldt til det, han kaldte Danmarks største forældremøde, samtidig med, at regeringen havde foreslået et totalforbud mod mobiltelefoner i netop landets folkeskoler, frie og privatskoler. Det sker med det her forbud i et forsøg på at løfte skoleelevernes faglige niveau, efter der er kommet en ny PISA-undersøgelse, der melder om historisk dårlige læse- og regnefærdigheder blandt de danske elever. Men det var næppe Danmarks største forældremøde, der blev afholdt i Herlev. Vores reporter Daniel Myrup var også med og fortæller.
1: Det var det simpelthen ikke. Der var dukket mange folk op, men det var ikke mere end 100 mennesker, der var dukket op. Men det gør jo så bare, at der er mulighed for, at man kan fordybe sig med de synspunkter, som er her i Herlev. Fordi den række af mennesker, der står her, det er simpelthen folk, der er på vej over for at få en personlig samtale med Magnus Heunicke.
0: Og Magnus Heunicke, undervisningsministeren, erkendte, at et mobilforbud ikke alene kan løfte fagligheden, men at det er nødvendigt.
2: Og det mener vi, det ville være det eneste rigtige efter den her PISA-måling, at få det til at ske. Men vi er også nødt til at tage en snak med forældrene, præcis som jeg har her til aften. Fordi hvis de så bruger 6 timer derhjemme og sidder til over midnat på skærmen, jamen så er vi nærmest lige vidt.
0: En af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, har i årevis overskredet grænsen for, hvor mange børn en donor må være biologisk ophav til. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken for 81 lovbrud, og Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag 1-årige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank, hun kalder det forrygt.
3: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
0: Og der er mange spørgsmål, som donorbørn og mødre ikke kan få svar på. Sundhedsminister Ida Auken lover nu at rydde op på området.
4: Og så snart jeg har det, så kan jeg også svare på, hvad de kan få af viden. Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på facilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. Han oplyser ikke, Mark Carney, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de skal leveres fra Canada til Ukraine. I aften bliver det ved med at være tørt, men i løbet af natten vil der trække skyer ind fra vest, og i Jylland kan der komme spredte byer. Det bliver mellem 7 og 13 grader, og vinden er svag til jævn ved kysterne frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og vi er åbnet festen her med en kæmpe powersang, kommer fra Kelly Clarkson og hedder What Doesn't Kill You.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og masser af gode vibes skal du da have de næste par timer her, hvor vi runder torsdagen godt af. Der er noget meget smukt og fantastisk ved måneden september, synes jeg. Og det er som om, at der er ret mange kunstnere, der har fanget den. Der er noget poetisk, idyllisk, på en eller anden måde over september, hvor sommeren går på held, og farverne er så smukke og så videre. Så der er mange kunstnere, der har lavet sange, der hedder noget med september. Det markerer vi her om cirka 20 minutter i Før Natten. Og en af dem, der i den grad også formår at tale ind i alle de følelser, mange af os render rundt og tumler lidt med, jamen det er simpelthen Malte Ebert, så han skal selvfølgelig også have en plads i aften, og det får han med nummeret Sæt det fri.

En lille opfordring fra Ella Augusta, hører jeg den som, til at lige lægge skærmen fra sig en gang imellem og kigge ud i verden. Eventuelt også slå ørerne ud, for det kunne jo være, der var nogen, der kaldte, og det kunne jo være ekstra dejligt, hvis det ligefrem var kærligheden, der gjorde det. Jeg er Sanne Salomonsen.

Det er noget af en luksustilværelse at have, hvis man faktisk holder rigtig meget af hverdagen. Det er i hvert fald også værd at stræbe efter, og det er tilsyneladende også det, at Lasse Skriver, han ser som en stor værdi i sit liv, nemlig hverdagen, everyday life. Du fik den her i før natten på B4, nu med Andreas Oddbjerg.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: meget... snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead.
1: Samme titel, ny sang.
0: Det vil sige, at du nu får tre sange, der hedder det samme, næsten i hvert fald, men som tager os hen til tre vidt forskellige stemninger, de er lavet af tre vidt forskellige kunstnere. Og det er simpelthen sådan, at der er lavet rigtig mange sange om den måned, vi er i, september måned. Der er et eller andet poetisk, eller lidt sexy, eller lidt smukt, eller lidt romantisk måske, over at bladene falmer, men himlen er stadig blå og varm, og lyset holder stadig lidt ved. Så tre sange, der hedder September, skal vi have nu her. Den første kommer fra en af de kunstnere, som vi finder lidt tilbage i tiden. Det er nemlig Earth, Wind and Fire.

Nummer fra 77 fylder altså lige 50 år næste år. September var det. Vi er i gang med at lege samme titel, ny sang her. Nu skal du have historien om en teenage romance pakket ind i et nummer fra J.P. Cooper. Her er September Song.

Det var den sidste septembersang i den her omgang. Vi fandt den på albumet Blidt over dig fra starten af 90'erne, selvfølgelig leveret af Lars H.G. Har du et forslag til en titel, vi skal dykke ned i, så er du altid velkommen til at skrive til os på nattensnabelag.dk. Skriv en titel, og så tjekker vi ud, hvor mange andre sange, der rent faktisk hedder det. Her er Ella Langley.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

giftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristianet. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng. Jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad. Men lover at jeg aldrig vil glemme. Hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Nu var vi lige lidt inde på det i forhold til september måned. Der er noget lidt romantisk og poetisk over lige præcis september. Men Nick & Jay har altså også formået at gøre november sådan en lille smule romantisk og sexy her på november-vej. Og en mand, der også kan synge sexet og intenst om kærlighed, ja, det må simpelthen være Chris Isaak. Og det gør han nu. Her i førnatten på P4 på nummeret Wicked Game.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Under the Influence var det her fra Ora. Inden da var det den nye fra Søren Torbegård Lund, den der hedder Festen stopper aldrig. Og lige om lidt, så er der radioavis her på B4. Lige efter Annie Lennox.

0: dårlige og for de svage elever. Så der mener jeg, der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
1: Og det konservatives formand Mona Juul mener, at der skal langt flere penge til skolerne, end regeringen lægger op til.
2: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser ind, altså i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole, og det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi i januar sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med en automatriffel mod et Hells Angels klubhus midt inde i Randers. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia, ifølge retten i Randers. Og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
3: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
3: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige kender at have deltaget i skyderiet, men nægter at tilknytning til Loyal to Familia. Han har anket straffen på de 10 år. Med dagens dom er 3 mænd nu dømt i sagen. Og så kan vi lige nå at få med, at august, vi netop har sagt farvel til, er den varmeste måned nogensinde, med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og eksperter peger på, at kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer giver det vildere og varmere vejr. Og dermed når vi også frem til en vejrudsigt. Vejret det bliver tørt, men der trækker skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Og ved kysterne kan den være frisk. Op til hård vind til vestkysten. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus her med Flowers.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og helt vildt dejligt, hvis du også har lyst til at være med hele eller lidt af vejen. Det er masser af musik til din torsdag aften. Og her kommer den fra Martin Garrix. Det her, det er Repeated. Stay.

Jeg tror, at man godt kan sige, at det her det var det nummer, der virkelig gjorde sådan Billie Eilish lidt mere mainstream, end hun havde været indtil da. Et nummer, som hun kom med i 2024, Birds of a Feather, som virkelig blev et kæmpe hit verden over. Og hvad det lige var for et nummer, der fik Queen i sin tid til at bryde sådan for alvor igennem, det er jeg lidt i tvivl om, men jeg er ret sikker på, at vi var et godt stykke nede i 70'erne. Her er det altså helt fremme i 1984 på I Want to Break Free.

Du kender ham sikkert for numrene Undressed og Homewrecker og Back to Friends, og nu kan du formentlig også nemt forbinde Sombra med det her nummer My Body Isn't Ready. Det samme kunne man lave lidt en øvelse på omkring Rasmus Seebach, så kunne jeg sige Engel og Lidt i Fem og Natteravn osv. Man kunne også sige Så længe vi danser.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Berg var det med 1000 timer.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det er torsdag aften, og vi skal have det lidt rart og slappe godt af. Og derfor så er det også rimelig milde toner, der strømmer ud, når vi åbner døren ind til kopirummet i aften. Og det er jo også en tur ned ad Mindernes Allé, der ligger klar til os derinde. Fordi det nummer, vi skal have fat i som det første, det kommer fra PM Dawn. Det kender vi bedst for et enkelt nummer, hvis vi kender dem. Vi er lidt tilbage i tiden, det kan jeg lige så godt sige. Det er nummeret Set Adrift on Memory Bliss. Og der har de altså i den grad været i skabet med 80'er-sangen for at sample løs til den her store sang. Og hvilket et nummer, der er det mest kendte, som de har lånt fra her, ja, det vender vi tilbage til lidt senere.

Sætter drifteren Memory Bliss her på PM Dawn her. Og der er vi altså lige der i starten af 90'erne. De har været en tur nede i det, som de synes var gamle dage dengang, nemlig 80'erne, og hente nogle forskellige hits, som de så har lånt til at lave det her nummer. Og hvilket et af de her numre, som er det mest kendte, som du måske også nogle gange hører her på B4, jamen det vender vi tilbage til om et øjeblik. Først skal vi lige have lidt sommerstemning fra Emma Sehested Høgh her på Bedebro.

0: Kopirummet.
1: Lige før hørte du PM Dawn Set Adrift on Memory Bliss. Og nu skal vi have afsløret, hvad det er for et kæmpe hit, som de blandt andet har samlet på på det nummer. Det er et nummer, som Spandau Ballet har lavet. Det skal vi selvfølgelig også høre. Her er True.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Et fint nyt nummer fra Erika Jane fik du her med Sidestik. Det var næsten alt, jeg kunne nå for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil ønske dig en god nat med masser af musik hele vejen til fredag morgen. Her slutter jeg med No Doubt og Don't Speak.

0: Regeringen er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, også i frikvartererne. Sådan lød det torsdag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever.
1: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed.
0: På pressemødet vil statsministeren dog ikke garantere, at mobiltiltaget rent faktisk vil give bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Og det med god grund, forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø.
2: En ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen, men det er jo så komplekst et område.

0: ud af renten blive hævet fra 2,25 til 2,5%. Det er der en særlig årsag til, og den kommer ikke bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
1: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: For når priserne stiger, og dermed inflationen, så skal renten også tilpasses. Og det viser at ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hver halve år. Ifølge Totalkredits beregninger vil rentestigningen gøre et sådan lån 160 kr. Dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis du har et F3 eller et F5 lån eller et fastrentet lån, betyder rentestigningen dog ikke noget her nu. Medmindre du selvfølgelig skal ud og have en ny rente på dit lån, forklarer Totalkredits chefanalytiker. Den iranstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka. Og det kan få betydning for den globale skibstrafik, det skriver nyhedsbureauet AP, der har talt med en repræsentant fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuzstrædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Dermed når vi frem til en vejrudsigt. Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvis byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Siden 2 fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. De her nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser et samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i år 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, hvor den første terrordom faldt, og frem til 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store, koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu helt anderledes ud, fortæller operativ chef i politiets efterretningstjeneste, PET Flemming Dreyer.
3: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, vi ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
2: Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar.

0: vælgerne om at stemme republikansk den 3. november. Det utraditionelle konvent kommer på et tidspunkt med dårlige målinger for både præsidenten og hans parti. Da han i går gik på talerstolen, var det blandt andet med et løfte om, at voksne amerikanere vil få $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved valget. Og det gør indtryk på vælgerne, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongresssalen i Dallas.
1: Jeg har spurgt nogen her, af dem der er her, de siger, jamen nu vil de jo gerne se detaljerne, og som sagt, det er svært at se, hvordan det skal gennemføres. Men altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000, det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
0: Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimer, der kan der komme stedvis byer i Jylland. Temperaturen ligger mellem 7 og 13 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Der bliver talt meget om skærme og algoritmer, når eksperter og politikere skal forklare årsagen til de historisk dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Men ifølge regeringen peger pilen også i en anden retning. Der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og her har forældrene et ansvar. Sådan lød det fra flere partiledere, da de i går holdt pressemøde. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
3: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
2: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
4: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
2: Anden dagen på republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som Rosine Pølseenden, så skal præsidenten også selv sige noget.
2: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her til i de tidlige morgentimer dansk tid.
5: Og så vil jeg jo også